0: kan vi bare ta en buss?
1: Og kaller den flestbussen?
0: Og så kjører vi rundt I de store byene.
1: Daikur on Baikur.
0: Sånn, jeg har med noe som en
2: Regnbueverden.
3: I'm coming to the cottage.
4: Hi, I'm a lesbian.
5: How many of you are there?
4: Just me. Just the one lesbian, the rest of them are straight.
6: Gay is in, gay is hot. I want some gay. Gay it's gonna be.
1: Hadde hun vært så kreativ hvis hun ikke var skjev?
2: Du hører på Regnbueverden.
7: Det helt korrekt. Det tirsdag igjen, klokka ni, og Regnbueverden tilbake. Og I dag så har vi med oss en veldig, veldig spesiell gjest. Vår founding father, Fritz her!
1: Yeah!
0: Jeg har gledet meg så mye til å komme tilbake igjen. Helt siden jeg hørte deres første sending, så var jeg sånn, I gotta come back. Rett inn på SAS som bestiller flybilletter.
7: Nydelig.
0: Det ikke kødd engang.
1: Det var rett faktisk,
0: ja.
7: Wow, vi honored. Og i den anledning, så også ikke Nico her. Men det går bra. Vi har byttet ut Nico. Men det går bra. Nico kommer kanskje.
1: Hvis vi veldig, veldig heldige etter hvert, så kan det hende veldig... Nico graces us with her presence.
0: Vi håper det.
1: Ja.
0: Vi håper det. Muligens. Men i den anledning så skal vi ha en liten MB-episode. Vi skal snakke om everything ikke binær, fordi nå spoiler jeg litt da. Men...
1: Alert!
0: Spoiler alert, gutta. Det få cis-folk I studio her I dag, og det skal vi høre om nå. Vi kjører en liten innsjekk. Navn, pronomen, hva vi har gjort siden sist. Vi skal høre litt hva Fritz har gjort siden de sluttet her I Radio Revolt. Så vi begynner med meg, programlederen deres I dag. Jeg heter Nora, jeg bruker den pronomen. Og siden sist så har jeg egentlig bare lokket inn, for jeg har eksamen på fredag, og jeg har... ikke lest noe pensum før denne uka, så jeg stressa. Jeg redd, men det går bra.
1: Frida.
0: Det ordner seg. Det ordner seg.
1: Jeg heter Frida, og jeg bruker hun og de pronomen. Hva jeg har gjort siden sist, ja. Jeg har lokket inn, jeg også, veldig på masteren min, prøvde å finne ut av litt hva som skjer med den, og det har jeg klart. Så nå føler jeg at jeg på vei I en god retning. Jeg har også sånn, hadde en reset-dag på mandag, hvor jeg bare rydda og vaska alt jeg eier, føltes ut som. Og så nå har jeg det kjempefint og ryddig rundt meg hjemme, og jeg har begynt å hekle igjen. Mm. Så jeg føler meg zen, jeg føler meg et peace, jeg har drukket masse te, hekler. Jeg tror høsten kommer til å behandle meg bra.
0: Det høres ut som du også behandler høsten bra.
1: Ja.
0: Virkelig. Virkelig. Da det meg?
7: Da det deg.
0: Yes, Fritz, eller Frida, som jeg døpt, men foretrekker Fritz, I hvert fall her I studio. Jeg bruker fortsatt alle pronomen, holdt på å si. Jeg har ikke... Bruk det du vil. Som jeg sier.
7: Anything you want.
0: Anything you want. I'm open for everything. Hva har jeg gjort siden sist? Jeg har jo prøvd å lære en hel haug av 15-åringer litt engelsk og kroppsøving. Jeg har fått meg jobb som lærer på videregående. Så det det jeg driver med. Men nå har jeg høstferie, og da tenkte jeg... Jeg må opp igjen til Trondheim. Så jeg har flyttet fra den veldig fine byen til regntunge Bergen. Litt utenfor, men det... Der det regntungt, kan jeg melde om, altså.
1: Ja.
0: Jesus Christ, jeg har ikke bodd der på 8 år. Det regner I Bergen.
7: Jeg sliter her, men da skal jeg ikke til Bergen.
0: Men her det mørkere. Her det mørkt og kaldt.
1: Ja. Der det lys, men da kan man se at det regner.
0: Ja.
1: Så det gjør det enda mer regnete.
7: Ja. Og så har jeg et siste spørsmål, fordi det her glemmer jeg alltid, og Frida sånn, og det vårt spørsmål for uka, for å bli litt bedre kjent med vi som snakker med dere her I dag. Så spørsmålet I dag hva vår favoritt hårstil, spesifikt på oss selv og på andre? Fordi det vet jeg med meg selv to veldig forskjellige svar.
0: Ja.
7: Jeg kan begynne.
1: Ja, takk.
7: På meg selv. Dere som hører på ser meg ikke, men jeg styler en vakker, vakker mullet, og det min favorittsløyt for meg selv, og for dere som fungerer på meg, for jeg har prøvd mye rart. Og for nå I hvert fall, så jeg veldig, veldig glad I mulleten på meg. Jeg har til og med litt falske krøller I den, som gjør den mye, mye bedre.
1: De falske?
7: De falske.
1: Det visste jeg ikke.
7: Og du skal se meg med flatt hår, det skummelt.
0: Det sånn for meg?
7: Det enda verre. Det sånn ingen
1: enda verre.
0: Nei. Yes. Det är payback för den Kristoffer. Ja, för de som inte är, för alla som inte var där i stan, så när du så snackade jag om min vackra pene tvillingsyster och Fritza, ja, där är två ägg då eller det måste det vara. Så det var payback. Nej, jag syns du är väldigt fin på håret, Fritz. Ja. Men du har en svejs som klär dig. Modellet med så flatt hår som jag har normalt funkar dåligt. Men i alla fall på andra så är jag väldigt glad i sån, det är något som heter sån jellyfish cut.
1: Oh, ja, ja.
0: Jag vet inte om du har sett det.
1: Aha.
0: Det är väldigt sån dramatiska layers och så styler det ofta så att det vipper lite. Jag vet inte, jag syns det är så fett. Men på mig själv så hade nog inte det funkat. Ja, helt. Fordi jeg elsker det her med meg selv. Det var litt langt svar. Din tur, Frida.
1: Ok. Jeg blir så oppslukt i dine svar at jeg har litt glemt å tenke selv. På meg selv. Akkurat nå, for alle våre lyttere som ikke ser meg, jeg har veldig langt hår at the moment. Jeg liksom begynner å bli til godt ned på ryggen min. Som jeg ikke har hatt alltid. Jeg gikk gjennom mange liksom sånn bob faces.
0: Yeah.
1: Og mange farget hår faces. Akkurat nå så tror jeg det favoritten min jeg har hatt noen gang er langt rosa hår. Jeg synes det var meg, og jeg synes jeg kledde det veldig godt. Vurderer stadig å gå tilbake til det, selv om jeg begynner å bli litt ginger. Som jeg liker. Jeg blir rød og rød. Som er spennende. Men moving on. På andre. Jeg har ikke en frisyr, men jeg har liksom sånne ting jeg synes er veldig, veldig fint. Jeg synes bobber som er stylet, så de liksom vipper litt ut, er kjempesøtt.
0: Det er
1: kjempekult. Jeg tror ikke jeg ville klede det, men folk som klær det veldig godt, og jeg synes sånn fine, veldig choppy, litt sånn wispy bangs, kjempefint alt, med sånn, litt sånn wispy små hår som står liksom litt ut med litt sånn svors på seg, kjempefint,
0: so cute.
1: In my book.
0: So cute. Meg, nå har jeg jo vært så investert i dere. Jeg har litt langt hår nå, for jeg også har ganske rett hår, så jeg liker å ha det litt kort sånn at jeg kan legge det bakover, at jeg ikke faller frem hele tiden. Med mindre det fluffy, nydusjet, da liker jeg at det står egentlig litt alle kanter. Ikke at jeg har det håret. Men, og på andre, jeg veldig glad i krøller. Ja. Så skikkelig krøllete hår, som bare, det trenger ikke ha en spesifikk form, det bare
7: er.
0: Det bare er så mye personlighet i et hår med krøller.
7: Herlig. Ja, men da skal vi over til første låt faktisk, og det er Lasertag av Aktiv Dødshjelp.

0: her er bildetrappen du hører på. Føber!
1: Og det er du, og det smeller som fandom med Jernuel. Og en ting jeg tenkte på som er veldig morsomt med han, apropos det at han fylte jo 15 år for 3 vekser.
2: Ja.
1: Men når jeg begynte å høre på han, så var han ikke kommet i stemmeskiftet enda.
2: Nei.
1: Og du kan på en måte høre den. Nå begynner det å bli litt mørkere stemme. Men sånn, gå tilbake og hør Brys av Jan Kalami og Jan.
2: Og det er verste, det er ikke så gammelt. Det er kanskje et år gammelt eller noe, ja.
1: Nei, og den er vel så hard, den. Det er egentlig min favoritt, tror jeg.
2: Ja, det går så hardt.
1: Det er utrolig.
2: OG-fan.
1: Ja, det må være lov å si. Begynte å høre på det før, stemmer seg. Ja,
2: det tror jeg. Vi holder oss litt i samme sfæren når vi beveger oss videre. Fordi AJBK slapp et miniprosjekt i dag. 4 låter, tror jeg. Det het Movin, eller et eller annet. Jeg husker ikke, helt hva det heter. Den låta vi skal høre, den er produsert av Flash, som vi har hørt på Feber et par ganger før, som er i akkurat det universet som Januel lever i, med Jani Kalami og Soldat og disse folka her.
1: Jeg tror han til og med er grunnlegger av norsk autotune. At det er Flash, er en av tre.
2: Det er fullt mulig. I hvert fall når norsk autotune var på National Rap Show, så var han en av de som var der. Men nå har han produsert en låt for AJBK. Vi skal høre det. Dette er Pop.

0: sucks, motherfucker.
1: Yo, det er med Seth fra Train Holding, og du lytter til Feber. Yo.
2: Really though.
3: Really though.
2: Utrolig, utrolig bra. Og spesielt, jeg er så utrolig glad i, nå er jo jeg helt biased, jeg er vanvittig stor Earl Sweatshirt-fan, men jeg synes den aggresjonen han har der, er det veldig lite av i hans musikk.
3: Ja.
2: Og jeg synes han har det best, altså han er mitt favorittvers på den
3: passen. Jeg tror de fleste er enige med det også. Ja. Ja, altså det er så det er så dritrått, jeg greier ikke å, jeg har ikke ord engang, for det er så ekstremt kult, og som du sier så har man aldri egentlig, eller hørt veldig lite da, Earl Sweatshirt som rapper så sinna, at han prater om å banke folk, og det er ikke måte på.
2: Broke up with my bitch, because we ain't arguing enough. Typ, og nei, en liten fun fact om Atrocity Exhibition, er at jeg kjøpte den på vinyl i når det kan, 2019, tror jeg. Så hadde ikke jeg tenkt langt nok til at jeg kom på at jeg skal på 612-konsert, fullstappa parkteatret. Så jeg for på en stappa 612-konsert med Trusty Exhibition på vinyl. Jeg måtte bare stå og holde den mens jeg sto og sang 612 for alltid. Og så utrolig, på en måte veldig performativt av meg, på en annen måte bare tåpelig. Men ja, nei, jeg er utrolig glad i det albumet her. Men, hvor skal vi nå, Torkel?
3: Vi skal til Mac Miller, som vi har klart egentlig å snike inn en, altså vi har sneket inn en classics til, uten at vi har tenkt på det.
4: Ja, og den passer jo helt perfekt her da.
3: Passer perfekt her. Men det er ikke en classic, fordi låta er ny.
4: Låta er ny, ja.
3: I hermetegn da.
4: Ja, den er vel unreleased, eller har vært det, opp til nå. Og er del av en bonuslåt på 10-årsjubileumsversjonen til The Divine Feminine. Produsert av Channel Tress, og låta heter Channel 13, som jo passer bra. Den er vel ganske lang intro, så vi kan prate litt over den også. Ja, det var en feminin. Jeg vet ikke om, har dere noe sterkt forhold til albumet? Jeg har ikke hørt så veldig mye på det, men det er et album som jeg alltid har likt veldig godt. Og de nye bonuslåtene her høres skikkelig fresh ut. Det er alltid gøy å vende tilbake til Mac Miller, selv om jeg ikke hører alt for mye på han.
2: Nei, for meg er han alltid, altså, jeg synes det er et utrolig, samme forhold egentlig. Jeg synes det er et fint album, og det er mye store høyde. Og jeg glemmer ikke å høre disse ekstra sommerne.
4: Yes, så skal vi få på nå. På Feber. Boom.

0: Navnet Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
1: Ding, ding. Det sier jeg også. Eiril, ja til eller nei til kommunale kjærester?
2: Oi, nei.
1: Du stemmer nei. Jeg holder meg til ja, ja.
2: Oh, ja. Du gjør det, ja.
3: Du gjør det, ja.
1: Ja. Ja.
2: Deg om det.
1: Ja, meg om det. Beklager, jeg bare går helt monkey mode på ramma her. Siden sist, Øyvind.
3: Ja, var ikke jeg forrige uke? Da var det litt lenge. Oi!
2: Er jeg på nå?
3: Ja, du er på som barakkeren.
2: Å ja, jeg hører ikke.
3: Forrige uke var jeg på bal. Det var mitt femte eller sjette ball. Nei, femte ball tror jeg det var.
1: Oi.
2: I livet?
3: Altså, i Trondheim.
2: Og ja, ikke med sånn 10. klasse.
3: Nei, vi hadde ikke ball på ungdomsskolen. Så det var liksom mitt sjette ball i Trondheims livet mitt. Og det er low-key. Nei, femte ball. Low-key, fire ball for mye.
2: Fire ball for mye.
3: Fordi alle ball er helt like.
1: Ja.
3: Altså,
1: ja,
3: akkurat det samme skjedde på det ballet her, som skjedde mitt første semester i Trondheim.
2: Ja.
3: Bare at det var ikke like gøy, for jeg skjønte en veldig få av inside-jokes selv om det var min linjeforening, hvis jeg mener.
2: Og følte deg fremmed.
3: Følte meg gammel. Gjort.
2: Ja, det shit. Kan jeg forstå.
3: Ja, jeg var sånn, det her er ikke,
1: det er kjipt.
3: Ikke men, mitt crowd lenger.
2: Men du er jo så ung, Eivind.
1: Det er ikke få på stemning på ballet heller?
3: Nei, men det var ikke der for å få på.
1: Ja, ok.
2: Ah, ja, da blir voksen. Ballet.
3: Blir voksen.
2: Ja.
3: Dro hjem tidlig, la meg tidlig, ikke sant? Ja. Men ellers enn det, så har jeg gjort alt for lite skole, og vært mye hang.
2: Fordi du har vært ute! Ja,
3: mistet det! Hvordan har jeg mistet det? Ta den Eirin og mistet det. Og det var, ja. Det var deilig.
2: Det er deilig noen ganger, det, ja. Man må det.
1: Man må det. Eiril, hva er det du har gjort siden sist?
2: Du, jeg har vært hos tannlegen i går.
3: Oi.
2: Og det var loket skikkelig hyggelig.
3: Hæ?
2: Ja, fordi jeg følte at jeg... Fordi sist jeg var hos tannlegen var man jo barn. Eller nei, det er 3 år siden. Nei, det er 3 år siden jeg var hos tannlegen. Men
3: det bare... Jeg er født i 2011, forresten.
2: Ja. Ja. Men det føltes skikkelig nostalgisk å være der, fordi de driver med så sykt mye sånn tannlegepropaganda. Og jeg husker at jeg ble så opphengt i det da jeg var liten. Det var liksom en sånn glassbur med masse cola og iste og seimen, og så lå det liksom hvor mange sukkerbiter det er i hver ting.
1: Oi, oi, oi.
2: Og så stod det sånn, tørstedrikken er vann. Og så stod det liksom sånn, sukkerklokka. Og alt sånn, og jeg bare var sånn, wow.
1: Hva er sukkerklokka?
2: Sukkerklokka er at du skal spise måltider jevnt og trutt, og ikke ta i deg fruktsyre, og så videre, som det står.
1: Okay.
2: Og så, da jeg satt i stolen og fjernet tannstein, så jeg et sånt Karius og Baktus-bilde. Så jeg følte meg skikkelig sånn hjemme. Det var nesten sånn...
4: Er du pusset eller hva?
2: Jeg tror det var samme på tannlegekontoret da jeg var liten, så det var sånn, om jeg lukket øynene, så kunne jeg... føle at pappa satt der og liksom hadde hentet meg på skolen, og så kunne jeg, så måtte jeg dra, og alle var sånn, ærlig, må dra fra skolen, og jeg var sånn, ja, jeg skal til tannlegen, og så dagen etterpå kom han sånn, og de var sånn, hva fikk du? Og så kom han med en sånn ring,
3: ja.
2: Og så ble jeg jo skikkelig lei meg da, når hun var sånn, ja, da er vi ferdig, du kan komme tilbake om 2 år,
3: så
2: var jeg
3: sånn, fikk du ingenting?
2: Fikk ingenting. Hæ? Så jeg har snakket om det før, men at man burde jo innføre premie uansett.
3: Ja, det er ok, for det er skummelt for voksne også.
2: Ja, premien nå var 210 kroner, for så vidt veldig glad for at det ikke kostet mer.
1: Ja, men du sa at de hadde sukkerklokka, hadde de også anoreksiarke, siden de først skulle liksom prange på den og sånn, prakke på den som spiseforstyrrelser?
2: Ja, nei.
1: Eller bulimiboka, for eksempel.
2: Ja.
1: Det er bare et litt forslag.
2: Ja, men du, det...
1: Megareksimanualen. Jeg vet ikke hva de holder på med, tannlegene, men de bare... Altså, ja. Det er en grunn til at 14 år gamle jenter i dette landet sliter. Men
2: ja, fordi det er for mye hos tannlegen.
1: Ja.
2: Ja,
3: ja, altså, de burde jo si sånn, hvis du spyr mye, så legg det altså tenneren.
2: Ja, ja, det er sant. De burde jo sagt det.
1: De er jo... Ja, de pusher bare anoreksi, da.
3: Du burde jo være pro-anoreksi, fordi da kommer de ofte til tannlegen. Men det kan vi ikke se.
2: Det er men det er jo sikkert derfor de har de sukkerbitene, da. For å vise det. Sånn folk får det.
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
3: Shit, vi fant endelig ut av tannlegesektoren.
2: Ja, fy faen, det gjorde vi. Hva har du gjort, da, Sigurd?
1: Jeg har skrevet oppgave, og det må jeg gjøre mer av når jeg kommer hjem. Men jeg skal prøve en ny akademisk metode, som er The Fan, som er dagen før All Nighter, som er at jeg skriver veldig sent i dag, sånn at jeg i morgen som er siste dag, jeg i realiteten kan jobbe med oppgaven, så slipper jeg å være sånn, åh, jeg må jobbe mer nå, så er det sånn, ja, shit, jeg blir jo ferdig lenge før tida, jeg. Og så er det sånn, ja, men hvis bare vært oppe til klokka to.
3: Men skal du da sove lenge i morgen, eller skal du opp tidlig for det?
1: Nei, jeg vet ikke. Opp tidlig.
3: Ja, for det tror du skjer at du jobbet mye i natt, og så må du ha sett opp tidlig, og så blir morgendagen bare dritt.
1: Altså, det som kommer til å skje er at om jeg gir meg tidlig i dag, så kommer jeg til å sitte og scrolle. Men hvis jeg holder på til jeg blir trøtt og sover, så kommer jeg til å sovne omtrent samtidig.
3: Men kommer du til å klare å gå hjem etter vi har sending, og si sånn, nå skal jeg jobbe med oppgaven?
2: Ja, hvis ikke så skiller du oss en øl hver.
3: Ja. Klink, deal.
2: Du må sende bilder, ok?
1: Klink, deal.
3: Bilde. Nei, sende bilder. Du må sende bilder når du lagde det med... Ok, her har vi det. Ja. Når vi går hjem, nå går du hjem. Sende bilder av word count.
2: Ja.
3: Klokkeslett. Og sier, nå sa jeg at jeg måtte jobbe. Ja. Når du er ferdig, så sender du bilder av word count. Klokkeslett. Og så må du si godnatt til oss.
1: Ja, men det høres ut
2: som... Og godnatt en ordentlig sånn... Ordentlig hyggelig... Rett fra bunnen av hjertet.
1: Hvor mange ord må jeg skrive for at jeg slipper...
2: Nei, det er ikke
1: noe krav på ord.
2: Nei, det er ikke så mye krav på ord, nei.
3: Du må bare si at du har lagt inn en innsats.
2: Ja.
1: Jeg har lagt inn RB, som er låta som kommer nå, av Tøyen Holding. Ja, det er ikke så mye mer å si enn det.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du gått I gang da.
1: Ja, det stemmer. Det pensum, og vi snakker fortsatt om statsbudsjettet. Øyvind, hva var det vi snakket om I pausen da?
2: Vi snakket om det gode, godeste film.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og film har jo blitt... Blykjer. Selve.
1: Den andre Blykjer-filmen.
2: Bølgen.
1: Den tredje Blykjer-filmen.
2: Vi har hatt Tunnelen.
1: Enda en krigsfilm.
2: Vi har hatt Mann som elsket Yngve.
1: Og snart en fjerde Blykjer-film.
2: Og Oslo-trilogien fra Joachim Trier.
3: Ja.
1: Nei. Oslo-trilogien Dag Johan Haugerud. Det ikke det?
2: Nei.
1: Nei, hva Oslo-trilogien?
2: Det Oslo, det 31. august, verdensmenneske og...
1: Ja, men hva faen kjærlighet, sex og drømmer da? Hvilken trilogi? Ok,
2: KSD. Uansett, regjeringen foreslår at vi skal øke bevilgningen til filmfeltet med 75 millioner kroner.
3: Ja!
2: Så de jo keen på å få en ny Oscar-kandidat, ja. Tror jeg.
3: Det jo kult.
1: Enda en Blykjer-film blir det.
2: Enda en Blykjer.
1: Jeg gleder meg.
2: Har du hørt at den nye filmen Samfunnet?
3: Samfunnet, ja.
2: Da rygda går hele røde rue rundt I lufta. Altså, det ikke så mange som egentlig bryr seg, for det sånn... Det ikke så mange som bryr seg, for det ikke et så stort måte.
1: Nei.
2: Lands, det jo blitt ødelagt en gang før I filmen Troll. Det var jo moren
1: Ble Sigurd som spilte. Ble samfunnet ødelagt
2: I Troll? Ja, Troll, da går han gjennom Trondheim, og så tør han opp på samfunnet.
1: Shit, ass.
3: Her på ekte?
2: Ja, på ekte.
1: Hvorfor snakker ingen om dette?
3: Det har jeg aldri hørt før.
2: Heldigvis var det ikke sant, da.
1: Nei, men så det blir jo det, eller så blir det en ny Joachim Trier-film.
3: Ja. Ja.
1: La meg gjette, den kommer til å handle om en mann fra øvre middelklasse som synes liv litt vanskelig, og en jævlig person, men moralen at han får lov fordi at han lager god kunst.
2: Ja, det kan godt
3: være. Ja, du...
1: Bare
3: kanskje du skal ha kontakt
2: Kanskje han går inn I musikksjanger nå, for han har jo på en måte vært litt sånn... Forrige var litt sånn kunstnerisk, og...
1: Ja, det teater
2: og skuespill. Nå blir det kanskje musikk det neste. Innan.
1: Ja, så det må bli en sånn... Ja, så nå har han der Anders Danielsen Lee spilt Bill Evans I en ny film. Jeg synes jo han helt usmakelig, men...
3: Det skjønte vi.
1: Ja, det kan jeg gjette. Men jo, han spiller Bill Evans, og det verste at jeg har veldig lyst til å se den filmen, fordi jeg veldig fan av Bill Evans. Så ja, kanskje han lager en sånn avdanket norsk jazzmusiker, som synes alt var bedre før.
3: Ja. Ja.
2: Alt var bedre før, når jeg kunne si hva jeg ville, og skrive hva jeg ville. Ja. Så har han det fælt, og så får vi egentlig medfølelse for han.
3: For det kan godt
1: hende. For han har et problematisk forhold til faren sin.
2: Eller kanskje mora denne gangen.
1: Mammy shoes! Og så problemet jo sånn, de bruker masse penger på film nå, som jeg synes veldig provoserende, fordi hva med til film trenger man jo musikk, hva skjer med det, hvor pengene
2: mine? Ja, men de pengene vil jo gå inn da I
3: hvor
2: musikken.
3: Hvor pengene dine?
1: Nei, det vil jo ikke, fordi de bruker bare, de bruker ikke meg, fordi de vet ikke hvem jeg
2: Ok, så hvis regjeringen hører på noe, ja. Eller Stortinget da, når de skal ha et revidert statsbudsjett, så må det et punkt være Sigurd. Penger til Sigurd som skal lage filmmusikk til den nye dårlige Joachim Trier-filmen.
1: Jeg gleder meg allerede.
3: Ja, det blir bra.
1: Men jeg tenkte på en ting, og det hvordan kan vi tjene inn litt ekstra lag? Fordi nå som kongen I jorda, så har vi jo ikke noe bruk for den der dumme sarkofagen lenger.
2: Det jo noe, han jo ikke, han ligger jo litt, han ligger I sarkofagen. Det jo
1: ja, men det jo ingen som gidder å dra.
2: Altså, det jo hele poenget. Nei, ingen skal dra til den. Han skal bare ligge. Det ingen som får lov til
1: å være. Ja, men det den sarkofagen under bakken?
3: Nei, den ikke et sånt rom? Jeg tror det
2: Nei, jeg tror den under bakken.
3: Oh, ja.
1: Ja, fordi det Oslo, helt bortkastet. Ja, det bare å grave han opp igjen.
2: Men det vil jo koste mer enn å la han ligge.
1: Nei, det vil jo ikke.
2: Jo, det vil jo det.
1: Hvorfor vil det koste mer å grave han opp?
2: Fordi da må vi jo bruke penger og ressurser på å grave han opp. Nå ligger han jo bare.
3: Ikke om det sånn førstemann til Mølla.
2: Men ingen skal røre han.
1: Så koster det 100 kroner for en gravemaskin.
2: Ja, det 100 kroner fra statsbudsjettet vi kunne spart.
1: Ja, men 20 millioner går den sarkofagen. Og den har sikkert gått opp I pris etter at kongen har ligget I den.
3: Ja, det 100%.
1: Ja.
2: Men han jo lagt I den.
1: Ja, men da
3: det blir jo enda mer.
1: Sarkofagen, trille ut kongen, grave kongen ned igjen.
2: Så du selger sarkofagen igjen?
1: Selger sarkofagen på
3: ja,
1: prins.
3: Ja, det blir jo dritmyg.
2: En sødarabisk prins, eller?
1: Ja.
3: Det blir mye penger.
2: Det rett du får...
1: Klink penger, det.
3: Klink.
1: Ellers kan vi bruke det på nytt, når kong Håkon...
2: Nei, altså bruke penger, det var sånn kunststipend, da.
1: Ja, faen. Ja, men det jo mye mer rasjonelt, det en sarkofag. Hahaha. Ja, nej, jag syns egentligen
2: du är bara sjalu.
1: Jag syns egentligen vi ska sända lite mer pengar till Svalbard som också tillfälligtvis är nästa låt och att dessa övergångar här är helt sjuka. Här kommer nämligen Svalbard av Wolfsh.

0: ikke diskutere i lag.
1: Ja, da skal vi se om Øyvind klarer å rekke.
2: Oi, oi, oi, oi, oi. Han løper, han løper, han svetter og han puster.
1: Der lukka
2: døra seg.
1: Og han er,
2: det var
1: han
2: nesten,
1: er inne.
2: Det var sånn som min blåfjell, at du nesten ikke rakk det.
3: Ja, det har vært kris faktisk. Mm.
1: Ja, ja, vi er i tenkekonteineren.
2: Yes, sir.
1: Er det noen som har en tanke å tenke i tenkekonteineren?
3: Sigurd har en tanke.
1: Ja, jeg har en tanke. Jeg bare prøvde å drøye litt, for at jeg har den skrevet ned på mobilen min, som er 1% nå. Det er litt skummelt.
3: Dette er amatørmessig.
1: Dette er amatørmessig.
3: Har ikke vært med i radioen i to år da.
1: Kan ikke vi få på med noe contentum-konteineren i mellomtida?
2: Jo. Er det blues-konteineren?
1: Det er blues-konteineren.
2: Det her er ikke blues. Banjo-konteineren.
3: Banjo-konteineren.
1: Jo.
2: Ei, ei, ei. Ja.
1: Det jeg lurer på om vi kan drøfte er turistnæringen i Norge.
3: Ja, gjerne. Fordi,
1: ja, vi har en ekspert her.
2: Ja, du er ekspert, Øyvind.
1: I Trondheim så har vi Nidarosdomen.
3: Domen.
1: I Oslo så har vi Oslo.
3: Nei.
1: I Tromsø så har de Tromsø. Nordlys. Ja, Tromsø.
3: Det er mer Tromsø enn du har Oslo i Oslo.
1: Ja, ok, fair. I Oslo har du Operan da. Og Deichmann.
2: Og Slottet.
3: Og Deichmann.
1: Og Munch-museet.
2: Ja.
1: Og Sinsenkrøsse. Altså, det er ikke måte på.
2: Sinsenkrøsse.
1: Men, så jeg lurer jo på
3: da... Har du vært på Tøyenbad, eller? Dette pusser opp.
1: Det er jo mange steder som bare har sånn tullete turiststeder.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Drammen, for eksempel.
3: Ja. Ja, men er du turist da i Drammen?
1: Nei, det er det. Fordi, dette er tanken min, du er jo kanskje lei av at alle turistene drar til Tromsø.
2: Ja.
1: Så det vi må gjøre... Dette er min tanke, er at vi må prøve å spre dem litt lenger utover.
2: Ja, men det, jeg har jo jobbet i luftambulansen i sommer og dratt overalt i hele Norge. Ja. Så jeg har faktisk sett masse steder vi kan sende dem. For eksempel Paddeland i Volda.
1: Oi.
2: Det er en kjempestor padde.
1: Heter det Paddeland?
2: Ja, det heter Paddeland. Det er bare en skulptur av en kjempestor padde. Og så er det noen som har klart å lage en...
3: Altså en frosk?
2: Ja. Og så har noen laget en paddetunnel. Fordi at det var så mange padder som ble påkjørt over veien, så lagde han en tunnel under. Og det har gjort veldig store forbedringer på økosystemet der da.
1: Okay.
2: Og vi møtte han som lagde det, han henger alltid ved padden.
3: Jeg tror dessverre ikke det er stort nok til at turisterne vil ta turen.
2: Jo, det er jo
1: dritgøy. Jo, men det er jo den sølvelgen. Hva heter det? Den, ja, den verdens største elgstatue. Ja, ja, ja. Det er jo sånne ting, så jeg lurer liksom på, har dere noen forslag til hvordan man skal løse det? Skal man iverksette noen lokale ildsjeler som er glad i padder, eller skal man kanskje budgetere sånn at hver kommune får 10 millioner på å lage en veldig stor statue av en
2: veldig liten... De har veldig mye store ting.
3: Er det ikke veldig kjedelig hvis alle kommuner i Norge har hver sin store statue?
2: Nei, men det er jo litt gøy.
3: Ja, men da blir jo ikke det noe sånn spesielt lenger. Den store elgen er spesielt fordi...
2: Men man kan lage en slags Pokemon Go av dette her. Og så låser man opp ulike liksom, greier.
1: Ja.
2: Og da vil man jo dra rundt i Norge.
3: Norgeman Go.
2: Norgeman Go. Det er dritbra. Det,
1: ok, nå begynner vi, tenkekonteineren.
2: Ja, nå begynner tenkekonteineren.
1: Nå kjenner jeg at den begynner å riste.
2: Ja, det begynner å bli varmt.
3: Det er jo turisme, det er ikke sånn det funker, altså.
2: Jo.
1: Ok, du som er turismeekspert, hva mener du med at dette ikke kommer til å funke?
3: Fordi de kommer fortsatt bare til å reise til de stedene. Og hvordan skal du engasjere en hel verden i det her Norgeman Go?
1: Du, det er jo kjempelett. Du lager Instagram-bilder.

0: Uker, Norge ja. Mango at Instagram.
1: Og DigiChicks der og sånn som...
2: Ja. Ellers så får du kanskje du får pengepremie hver gang du besøker... Ja. Problemet da blir jo tyske bobilturister ja. Så legger igjen, de legger jo ikke igjen en krone. Nei. Så de kommer bare til å komme og sanke sånn, ah, Norge Mango!
3: Ikke at de alle de Norge Mango skjønner! Ja. Ah, ikke at de! Ah.
2: Ah, deine elge! Ja, deine silver elge! Och deine paddetunnelen!
3: Paddetunnelen i Molde är en sehr cool Norge Mango.
2: Ich bin drive deine bobil 5 kilometer
3: in Timen. Ich habe mein Bobil fahren, ja.
2: Bobil fahren.
3: Ich fahre in so, so...
2: Ikke fort, ja. Ausfahrt nehmen. Nei, jeg kan ikke.
4: Men det er jo drithyggelig det også, da.
3: Ja. Og, men, nei.
4: Jo, så kommer de hjem til Tyskland og sier sånn, shit. Dette her var litt sykt kult Og så får de flere folk til å dra til Norge
1: Jeg er enig at vi skal på en måte Vi må spre turisterne litt Men jeg tror ikke Pokemon Mango Norge Mango is the way to go
2: Ok
4: I think Jeg tror at Norge Mango is the way to go
2: Jeg har også troet på Norge Mango Så jeg foreslår at vi tar opp det her på landsmøtet I mellomtiden så skal jeg prøve å få budgetert en post på statsbudsjettet På omtrent Ja 50 milliarder kroner, så kan de sitte og kose seg litt med den nøtten I 5 år. Vi plukker ulike representanter fra landet, og så tar vi en utredning. Det null stress, det.
4: Null stress.
2: Og så det koster 50 millioner nå, men bare vent til det har gått 5 år. Da kommer det til å koste 50 millioner til. Så det bare glede seg. I mellomtiden så kan vi bare put it down. Og det også neste låt, tro det eller nei. Her kommer nemlig Put It Down av Kaoru.

0: Där vi ja, det blir gult och svart. Och så skriver jag Radio Revolt i toppen där. Så det gläder jag mig till att se.
1: Mm. Ja, jo.
2: Det blir en lucka i vart fall.
0: Ja, det blir, jeg tror jeg kommer, men jeg kommer til å kle det litt.
2: Ja, kanskje. Ja.
0: Thor er jo en fet fyr, så jeg tror det...
2: Ja, og liksom fargekomboen, det er jo litt sånn glimt-vibes. Og det
0: nei, det trenger vi ikke snakke om. Så kjeften din, da. Det kan bli dårlig stemning hvis vi skal snakke om fotball. Så jeg tror vi må holde oss unna. Og så, på 20.000, det er kanskje den jeg gruer meg mest til.
2: Ja.
0: Da skal vi ha taste-test av verdens verste brødskive.
2: Ja.
0: Og det er jo en av produsentene her, Henrik, som har bestemt seg for at han skal pine oss med. Så jeg tror han er ute på butikken og handler inn nå.
2: Ja, jeg skulle til å si det, og jeg er spent på hva det er han kommer tilbake med.
0: Ja. Er det noe dere ikke vil spise?
2: Det er ganske mye jeg ikke vil spise, men jeg tror det er ganske mye jeg tål, altså.
0: Ja, Andrea, du nevnte sterk mat, er det ikke det?
1: Sterk mat? Jeg har det ikke bra. Sterk mat? Jeg blir skikkelig
0: dårlig. Har du det bra generelt, eller bare med sterk mat?
1: Generelt, nei. Nei, bare sterk mat. Jeg kan bli veldig dårlig av sterk mat. Men han nevnte at vi skal få bøtte. Så ja. Det tror jeg er fint. Og så sånn, en veldig klassisk er makrell i tomat.
0: Ja.
1: Den føler jeg veldig liksom, klassisk lager ekle ting. Og jeg hater makrell i tomat.
0: Men det går jo ned, da.
1: Ikke for meg.
0: Nei, ok. Er det noe du er redd for, Herman, eller sånn?
3: Nei, nå skal jeg være jævla kokke.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke noe stress.
3: Jeg spiser alt det, så det går fint. Nei, jeg vet ikke. Vi får se.
0: Ja, det blir spennende. Det blir veldig spennende. Og så på 30.000, så får vi en mystery box. Og det er en mysterie. Det er ingen av oss som vet hva som er i den, eller hva det egentlig er.
2: Hva skal vi gjøre med den, da?
0: Jeg lurer på om det er at vi skal stikke nevnen inn.
2: Oi!
0: Og så ta på litt forskjellige lugubre
2: former.
1: Lugubre?
0: Det er deilig. Så den kan jo også bli spennende. Det er jo en som heter Sigurd som liksom har fått ansvaret for det.
2: Ja, og vi som kjenner Sigurd, vi vet jo at her kan det, her kan det kan være hva som helst.
0: Ja, rett og slett alt kan skje.
3: Spennende.
0: Også på 40.000, som er liksom det overordnet målet vårt, da skal jeg, altså Øyvind, tatuere Radio Revolt-logoen på låret.
2: Det blir kult.
0: Så jeg er litt sånn, jeg håper vi får 40.000, for det er jo gøy å samle inn så mye penger. Men samtidig er jeg sånn, vil jeg ha en tatuering?
2: Det er første tatueringen.
0: Det er første tatueringen.
1: Oi, shit, jeg er ikke sant.
0: Gjør det vondt å ta tatuering, Thomas? Du som har, kan ikke du showe litt off i kamera?
2: Jeg var faktisk i går og tok tatuering.
0: Og du i går og tok tatuering?
2: Ja. Så jeg har fastest svaret. Og det kommer an på.
0: Det kommer an på.
2: For det er den her nåla, den her maskinen med kun en nål. Den svir litt. Den slår. Og den slår hardt. Og den er ganske stor, den nåla. Men de her som skal liksom gi deg farge og skygge og sånt, det blir jo mye gult i din tatuering.
0: Nei, den blir mest svart bare.
2: Oh, ja,
0: det blir på en måte bare en outline av det svarte.
2: Jeg tror det ville vært verre. For det er liksom de her fargegreiene, de som har sånn 4-5
0: nålspiser. De er ikke så bad.
2: De er ikke så bad.
0: Så, det er liksom, så du sier egentlig burde grue meg?
2: Jeg sier du burde egentlig farge den gult.
0: Ja, men det koster så mye penger, vet du.
2: Nei, det gjør det ikke.
0: Tror du jeg har råd til så mye?
2: En tusenlapp.
0: Tusenlapp her, tusenlapp der. Det er lett for deg å si. Fy faen.
1: Men det kommer
2: stor
1: også...
2: stipend snart.
1: Ja, det er det.
0: Det er godt poeng.
1: Men det kommer jo også på hvor på kroppen man tar det.
2: Ja.
1: Det er jo mye vondere å ta den liksom på albuen.
0: Ja, det
1: enn det er å ta den opp på låret.
0: Det blir jo liksom på lår, på skink, litt sånn godt i kjøttet.
2: Null sympati for den, liksom.
0: Nei, takk, greit.
2: Det er liksom beste plassen du kunne ha valgt.
0: Jeg da tenker hva mamma kommer til å si. Hun kommer til å, hva heter det? Jeg får ikke noe arve. Arveløs. Du er arveløs!
2: Hun kommer ikke til å støtte oss i dag.
0: Nei, jeg snakket med bestemoren min her om dagen, så var hun sånn, jeg hørte du skulle ta en tatuering hvis du, ikke ta den på armen! Ikke ta den på armen, sa hun. Da var jeg sånn, slapp av, det blir på låret. Hvis det blir da.
2: Jeg tror det hadde vært kult på halsen.
0: Ja, litt sånn rød revolt.
2: Ja, ja, og rett på Adamsepple, liksom.
1: På Adamsepple?
2: Ja. Det har ikke du, så du vet ikke hvordan det kjennes.
1: Jeg har ikke Adam. Jo, hav, jo.
2: Nei.
1: Joho.
0: Men Adamsepple har jo blitt mindre, sies det.
2: Nei, men det er jo kun den som er Adamsepple.
1: Men damer har Adamsepple. Nå gaslighter du meg. Nå føler jeg at du gaslighter.
2: Nei.
1: Hæ? Jo, har ikke damer... Har ikke damer Adamsepple?
2: En transkvinne ville hatt Adamsepple.
1: Ja, men... Så er det jo noe der.
2: Ja, men det er jo ikke et... Det er sånn der, liksom.
1: Hæ?
2: Du har jo ikke en sånn.
1: En joho? Har jeg ikke det? Eller hva har jeg da?
0: Det er et godt spørsmål.
1: Sorry, nå ble vi litt off track. Jeg må på Google etterpå.
0: Ja, jeg tror det er all du må. Du fact-checker. Nei, så det er jo på en måte få i 40 000 som er målet, så må jeg lide.
1: Ja!
0: Og i bresjen. Og det står jeg for, det tar jeg. Og jeg har på en måte forberedt meg litt på det i ganske lang tid nå.
2: Ja, du har det, ja. Men det er bra, for altså, vi skal jo lide sammen med deg på reisen til tatovering.
0: Det er akkurat det, og det kommer jo masse gjester.
2: Ja.
0: Det ryktes, det er ikke en ryktes gang, det kommer masse gjester, det er bestemt.
2: Og siste gjest er en tatovør.
0: Nei, det tatoveringen blir ikke i dag. Skulle ønske, men det var litt vanskelig å få til. Men vi har jo gjester egentlig fra klokka 12 og til ever.
2: Ja.
0: Oi, nå har jeg fått faktisk en donasjon her.
1: Nei, men...
0: Fra Kristian Strømme Mørland. Our goat, han sitter ute og ser på. Han ga oss 50 kroner og skrev «Jeg vil høre på Bli av dessverre».
2: Bli
0: det kan
2: vi
0: jo
2: dessverre.
0: Sikkert få til.
2: Det kan vi jo få til.
0: Og så kan jeg jo egentlig gå gjennom de donasjonene vi allerede har fått.
2: Ja.
0: For vi har jo 2410 kroner nå.
2: True.
0: Så den første vi fikk var faktisk for noen dager siden. Det var fra Magnus Dahl Jensen.
2: Ah, legende.
0: Som ga oss 1000 kroner og skrev «Lenge lever Radio Revolt, lenge lever Radio Kultur, stå på».
1: Ah.
0: Så det må vi bare takke.
2: Ah.
0: Og så kom det en i går, der noen ga oss, eller kjøpte pledd da. Man kan kjøpe pledd inne på Spleisen.
2: Ja!
0: Så 350 kroner derfra. Og så fikk vi også i går fra Astronomies ga 1000 kroner. Og skrev en liten hilsen fra oss i Astronomies. Vi heier på alle dere i Radio Revolt og det fantastiske engasjementet deres. Jose! Lykke til med innsamlingen.
2: Åh, tusen takk.
1: Så hyggelig.
0: Så vi setter jo veldig pris på alt vi får.
2: Absolutt. Jeg ser vi har fått en melding også.
0: Har fått en melding,
2: ja. Ja.
3: Vi har jo en Twitch-stream, kan
2: vi
3: nevne.
2: Vi har en Twitch-stream.
0: Ja, der har jeg fått vite at Henrik har fått... han har handlet en helveteskiva. Oi, vi får vite en ingrediens for hver 5000 kroner.
2: Oi, interesting.
0: Så ja,
2: da er det bare å...
0: hvis folk vil gjøre oss nervøse, så er det bare å sende inn. Ja. Og så fikk vi også en på 10 kroner fra gutta på Ila.
2: Oi!
1: Wow.
0: Og sier Sid Impression.
2: Sid Impression?
0: Ja.
2: Hvem er han?
0: Sid fra Eastie.
2: Fra Eastie!
1: Oh! Mm.
0: Ah. Har noen en god Sid-impression?
2: Er ikke han fra Bergen?
0: Ja, han er vel det.
3: Det er jo han kompostende.
0: En løvertann! Det er best det her. Sommerens siste! Det er vel Sid. Jeg tar den.
2: Ja, det er god. Det er god.
1: Det er god.
2: Altså, mitt problem med bergensk, det er liksom at det eneste jeg kan på bergensk er «Jeg er fra Bergen!»
0: Ja.
2: Og det er liksom sånn... den er ikke så good, altså.
0: Nei,
2: det er litt bad.
3: Jeg vet ikke om Sid sier det. Det er litt det.
1: Jeg burde være flinke, for jeg bor med to bergensere. Men jeg er veldig dårlig på bergensdialekten, og de mobber meg veldig mye for det. Fordi når jeg møter en katt, av en eller annen grunn, så har jeg begynt å snakke bergensk. Men det er bare sånn skikkelig bortst bergensk.
0: Og her har vi jo faktisk fått en tilmelding.
1: Oi,
0: en
1: oi.
0: Uillustrert opplysning. Alle damer har Adamsepple.
1: Ja!
2: What?
0: Så,
2: damn!
1: Det er sikkert han
3: den blir første.
2: Jeg har naturfag fra tidlig 2000-tallet løget til meg.
0: Ja, for du, det har vi jo glemt å si! Thomas har jo bursdag i dag!
1: Ja!
0: For da har vi glemt dette! Gratulerer dagen, Thomas!
2: Tusen takk!
0: Hvor gammel blir du igjen?
2: Åh, jeg blir jo 28 da. Det viser jo at mine vitenskapskunnskaper er utdatert.
0: Ja. De er fra tidlig 2000-tallet.
2: Ja.
0: Ja.
1: Wow.
2: Så jorda er flat, og sola den skinner ikke på natta.
0: Nei, det er fint.
2: På natta så forsvinner den.
1: Ja.
3: Ja.
0: Skulle vi kanskje hørt en liten låt?
2: Skulle vi høre en liten låt?
0: Ja, hvis de ute i bua kunne slått på en liten slå til oss. Så hadde det der, ja.

0: Jeg tror ikke det var det. Tror vi bare
1: på? Jeg tror jeg på. Tror vi på, ja.
0: Tror vi på.
1: Rett på.
2: Nydelig.
1: Ser det ut sånn?
3: Hallo, jeg heter Henning. Og vi er deler av...
0: Jeg tror det var en liten preview til noe som skjer.
3: Oi.
0: Jeg hørte en kjent stemme. Ja. En tidligere Radio Revolt stemme i hvert fall. Så jeg gleder meg til
1: hva blir spennende.
0: Skrøneriet, det var jo mitt første møte med Revoltaksjon.
1: Ja.
0: Da, det var for 2 år siden. Da kom jeg med challenge. Jeg og de andre i Flomlys. Da var det vel å bytte bart.
1: Dere bytte bart?
0: Ja, det var Terje og Ludvig som sto on the mic. Og så skulle de shave bartene sine. De hadde begge bart. Og så skulle de bytte hårene og lime de på...
1: Det er rått.
0: Og så skulle de vel clean også.
3: Oh, ja.
0: Så ganske...
1: Ja, for de cleante med hverandre sin bart.
0: Ja, ja. Så de fikk sånn siste gjensyn med sin egen bart
1: før de ble borte.
0: Hjemme med den andre personen.
1: Det er en bra challenge.
0: Det er en veldig bra challenge.
1: Men det skal du faktisk ha. Den hylle...
0: Det var ikke jeg som kom på den. Den skal jeg love deg.
1: Det var ikke det, nei.
0: Jeg bare var vittne. Men nei, så vi har jo kanskje mye rart i vente.
1: Ja, altså vi er jo bare i startfasen.
0: Ja.
1: Og alt er litt sånn, alt kan skje.
0: Absolutt alt kan skje. jeg gleder meg litt, kjenner.
1: Ja.
0: Det er en sånn her, litt sånn, det er ikke masochistisk det heter. Det er den andre.
1: Mm. Masochistisk, hva er det egentlig?
0: Jeg har ikke peiling. Sånn at jeg liker det... smerte.
3: Jeg tror det.
0: Ja. Det er en masokistisk side av meg som bare gleder meg til å spise en dritstygg brødskiv og vokse leggene ja. Mine.
1: Men da er jeg litt motsatt, for jeg synes ikke sånn smerte er noe gøy, egentlig.
2: Ikke? Få litt støt hele tiden, litt sånn. Og... Nei, det blir deilig. Jeg gleder meg.
0: Men du synes ikke smerte er artig? Er det ikke artig å se, se en sånn her hjemmevideo ut, at noen får noe i ballen?
1: Jo, det er jo gøy, men ikke min egen smerte.
3: Ja, for det er 2 forskjellige ting, og det tror jeg har 2 forskjellige ord.
0: Det er psykopat, kanskje. Du liker å se at andre lider. Men tar ikke selv.
1: Ja, altså det er jo det artigste i verden er å se når en fyr går på snøra, på en måte.
0: Ja, ja.
1: Men hvis du går på snøra, så blir jeg jo... Altså hvis jeg da, blir det jo, ikke du. Men hvis jeg går på snøra, så er jo ikke det så gøy.
0: Hæ. Nei, der er vi forskjellige. Jeg synes det er dritartig. Herregud.
3: Det kleineste er sånn, hvis man tryner i offentligheten, og så begynner man å le litt, og så snur man seg for å liksom se... Ja. Om det er noen som så det, og så bare ignorerer alle det totalt, så du bare sitter på bakken og ler. Dette har aldri skjedd med meg.
0: Jeg har gått på en på issesongen oppe på Singsaker, i det jeg krysset med kompis. Det var issesong, det var et sånn lite felt på veien, sånn akkurat på midten av veien, som ikke var saltet eller noe. Mm. Så jeg går jo på trynet, alle bilene som har rødt lys står og ser på meg, og jeg driter jo meg selv.
1: Midt på veien?
0: Midt på veien. Ah. Så jeg driter jo meg selv ut, selvfølgelig. Men det er jo litt artig da.

0: Yes, da vi tilbake, og vi har fått en, ja, en æresgjest I studio, rett og slett.
1: Det må vi si.
2: Ja, æresgjest vet jeg ikke, men jeg synes det veldig stas å bli invitert og få lov til å komme og treffe dere.
0: Ja.
2: Det utrolig bra at dere legger ned en innsats for å hjelpe dem som virkelig trenger det.
0: Ja, vi har, ja, det, vi synes også det alt for gøy, så vi må jo bare, ja. Fortsette.
2: Og du ligger an til å få tatuering.
0: Ja, eller per nol ser du jo dumt dårlig ut. Hvis ingen donerer de neste timene, så blir du ikke tatuering.
2: Ja.
0: Men jeg har hørt at du har en del tatueringer.
2: Det har jeg, og det bare å glede deg.
0: Ja.
2: Din 40.000 griser blir nådd, du tør. Og da gleder jeg meg til å se den nye første tatueringen.
0: Ja, for det jo første tatueringen, og mamma har alltid vært litt sånn, nei, du må ikke ta tatueringer. Ikke så fan av det, så, men jeg tror hun godtar det når det går til en god sak.
2: Ja, hvor skal du ha den da?
0: Det blir på låret.
2: På låret,
0: ja. Ja, litt sånn for å gjemme det også.
2: Ja, ok. Okay.
0: Men
2: ja.
0: Gjør det vondt? Har du noen tips til en første gang? Du...
2: Ja, så det bare å forberede på at det kommer til å gjøre vondt. Men kroppen din produserer bedøvelse selv de første 2-3 timene.
0: Okay.
2: Så hvis du blir ferdig på 2-3 timer, så er det ikke så ille. Etter det, så er det verre. Vesentlig verre.
0: Ja. Ja. Jeg tror du skal gå...
2: Ta en plass der huden ikke er så tynn.
0: Jeg vet ikke, er ikke huden tjukk på låret?
3: Ja. Låret, ja,
2: det ganske individuelt, tror jeg, men så det må jeg nesten kje etter selv.
0: Nei, det kommer sikkert til å gå fint, men jeg gruer, altså, ærlig, jeg gruer meg faktisk til å gjøre det.
2: Ja, det ikke noe gruset det.
0: Nei.
2: Det går så bra, men det som du bør være forberedt på, at når du først har begynt, så
0: ja,
2: okay. blir det ikke bare én, garantert. Du kommer til å fortsette.
0: Oi, shit.
2: Så det sånn er. Så det en, ja, det en knallsterk oppfordring til alle som sitter og hører på nå. I hvert fall det bare doner, så det ryker etter. Så
0: ja.
2: Du kommer kvantesprang nærmere tatueringen din.
0: Ja, det, altså, jeg håper jo selvfølgelig at vi klarer det.
2: Ja.
0: Det er jo målet.
1: Det gjør jeg også. Ja, vi må jo få det til.
3: Absolutt.
1: Vi skal jo gjøre mye rart utover hele dagen.
0: Mm.
1: Og da synes jeg da må jo... Da må folk bare gi masse penger da.
0: Ja.
1: Det ikke noen annen ting du kan gjøre.
0: Hadde ikke du da et ønske, Thomas?
3: Ja, jeg har det, for jeg inne på Wikipedia nå, yndlingsnettsiden min i verden. Og så søkte jeg opp den godeste Kent Ranum her.
2: Ja.
3: Og her står det politiker, jurist, konsul og underholdningsartist.
2: Mm-hmm.
3: Og den litt interessant, så jeg leser jo litt ned her. Her står det sånn, brukt som konferansier og underholder, mest kjent for sin karakter, Super Nils,
2: ja.
3: En imitasjon av tidligere RBK-trener Nils Arne Eggen.
2: Ja.
3: Så jeg hadde litt lyst til at du skulle fortelle lytterne at de må inn på splace.no/radiorevolt som Nils Arne Eggen.
2: Det er jo liksom ikke så mye å spekulere på da, vet du. Altså når det kommer til det at vi er studenter, og vi er en studentby, vi er jo Norges beste studentby, spør du meg. Så det klart at da bør studentene med sitt fantastiske engasjement kjenne sin besøkelsestid nå, og gå inn og donere det man har råd til for å hjelpe dem som trenger det. Og sånn sett så er det ingen som er bedre enn oss trønderne, vet du, når vi står i lag og bestemmer oss for noe, så får vi det til som et lag. Ja, ja, ja.
1: Den er klink.
0: Ja, det
3: skal vi få litt applaus
2: med. Ja, nei, det var 20 år, så lenge Nils Arne selv var i livet. Så vet jeg, knappe 3000 opptredende kanskje, med parrykk og boblejakke. Og fikk følge Rosenborg tett, og kom tett på etter hvert Nils Arne selv. Og det var en fantastisk personlighet som utrettet mirakler med de spillerne han hadde tilgjengelig. Og var en kjempeambassadør for både Rosenborg, fotballen og byen og landet. Så det var en uendelig mengde stoff å parodiere med han, for han var en sitatmaskin av de sjeldne, faktisk.
3: Ja, ja, ja.
0: Han er jo en karakter, det kan man si.
2: Han var en veldig sterk personlighet, ja. og han hadde meninger om det meste, og han sa det at når jeg traff henne og underholdt for den første gangen, det var når han gikk av som Rosenborg-trener i 2002 på Prinsen Hotel her i byen. Og da kom han bort til meg, så sier han at du må ikke tillegge meg meninger jeg ikke har. Det var liksom, det var det eneste kriteriet hans til. Så, ja, det var en fantastisk del tida i livet det der. Men når han gikk bort, så la jeg den karakteren på hylla. Jeg føler det blir sånn,
0: ja.
2: Det var trist, men sånn er det. Det var et kapittel i livet, og det var kjempetid, rett og slett.
3: Har du flere karakterer?
2: Nei, det var
0: med en show, altså.
2: Ja, det var Nils Arne, og that's it.
0: Ja.
2: Og det var mer enn nok den gangen det pågikk.
0: Og i Trondheim omheng, så er det kanskje nok også. sånn sett, du trenger ikke så mange andre for å skape litt god stemning.
2: Nei, så den type trøndere, nå vi jo bra, vi trøndere, men den type trøndere som Nils Arne, de kommer ikke på løpende bond. Han var helt unik.
0: Mm. Altså, jeg må jo spørre deg når jeg har det her. Vi jo egentlig, jeg vil sagt at vi kollegaer.
2: Ja.
0: Fordi at i Radio Rolt så det et program som heter Ja til,
2: ja.
0: Der vi skal bygge et parti fra bunnen av.
2: Ok.
0: Og vårt mål jo å bli statsminister.
2: Ok.
0: Så altså, vi kanskje konkurrenter også.
2: Nei, det vi ikke. Jeg har jo varslet at jeg ikke tar hjemvalg, men så jeg har ingen statsminister i magen.
0: Okay,
2: så
0: greit, altså.
2: Det, vi ikke konkurrenter, vi venner. Jeg kan heller back deg og støtte.
0: Ja, det bra. Ja. Har jeg noen, vi har noen lovforslag i partiet vårt,
2: ja.
0: Som jeg har lyst til å lufte litt med deg. Høre om du har noen, noen kloke råd
2: ja.
0: Til oss som en nyoppstartet parti.
2: Ja.
0: Så det første lovforslaget vi har at du har vært i Bergen.
2: Ja, jeg har studert i Bergen. Ja.
0: Da har du tatt bybanen et par gang.
2: Ja.
0: Der har de jo sånne fine sånne melodier når du kommer til stopp.
2: Det husker jeg, men det kan gå til.
0: I hvert fall, det en sånn, de sier sånn, Florida. De har vel en sånn bergensk aksang, i hvert fall.
2: Ja.
0: Tenk hvor gøy det hadde vært hvis vi hadde det i Trondheim også.
2: Ja.
0: Og så tar du treeren, og så kommer du til samfunnet, og så er Bjarne Brønnbo som er sånn, samfunnet! Ja. Og da har vi lyst til å liksom, at alle norske byer skal ha litt mer lokalt på bussene.
2: Ja.
0: I hvert fall et av våre lovforslag.
2: Det støttes.
0: Ja. Det er fint det.
2: Ja.
0: Og så har vi et tilloverslag, og egentlig en av mine, ikke si kjernesaker, men jeg har lyst til å få det til, for mitt første år i Trondheim så bodde jeg oppe på Tyholt.
2: Ja.
0: Og det da å komme seg ned til sentrum, det er en jobb.
2: Fra Tyholt til sentrum?
0: Jeg synes det var langt.
2: Kødgjør det.
0: Vi har bare flirt av her.
2: Altså, for det første så er det jo bare en nedoverbakke, og for det andre så er det jo kort vei, og du ruller jo ned.
0: Ja, her kommer liksom poenget mitt da. Ja. Det er bare nedover, og så tenker vi tar en skli, altså bygge en stor sklie.
2: En rusjebane?
0: Ja, rett og slett. Mm. Fra toppen av Tyholt og ned til byen.
2: Ja, men du kan se for deg selv da, med kroppen jeg har da, for å ta meg selv. Hvis jeg starter på en, hvordan tempo, hastighet tror du jeg kommer i bunn?
0: Ja, det er ganske fort, tror jeg.
2: Du kommer som en kule, på, du dunker jo rett i Oda Tygaasson da.
0: Ja, det er godt poeng. Men du må bare anmode noen glupe ingeniører oppe på Gløshaugen, så kan jo de ha et prosjekt.
2: Ja da, koden knekker jeg meg lett, men jeg ville jo fortsatt ha oppfordret deg til å ikke se på Tyholt sentrum som en uoverkommelig oppgave.
0: Det er kanskje verst å gå hjem.
2: Du er ung.
4: Ja, for det er ned er jo ikke problemet.
0: Nei.
4: Det er jo hjem igjen som er problemet.
3: Det er gondol liksom vi bør ha.
4: Ja, heller det.
0: Jeg vil ikke ha gondol i bybildet. Det blir for dumt.
1: Det er å sklie.
0: Ja, men se hvor gøy det hadde vært da. Ned der på vinterstid.
1: Jeg kan bare tenke meg sånn på vinteren, fullkledd i polyester, ja. Og bare rett ned der da, og sikte på Nidar da, tror jeg.
0: Ja, men da skipper du over Nidar. Så det er ikke noe sånn. Funker det. Tror jeg tenker om vi har noe andre bra her. Jo, vi har lyst på kommunale klokker, eller mer sånn klokke i bybildet. Vi synes folk er for opptatt av telefonen sin.
2: Ja, ja. Ja, men vi har jo noen klokker da, men kanskje ikke mange nok, men jeg vet ikke om det er der jeg ville ha startet det politiske prosjektet, kanskje, bare som et sånt lite vink. Men det kan være en del av en stor politisk plattform, men ja. Å kjøre frem flere klokker i bybildet som en sånn do or die-sak, det vet jeg ikke.
0: Nei, det er kanskje sant det. Men vi synes jo da, statsbudsjettet kommer jo nå.
2: Ja.
0: Da skulle de jo bruke 100 millioner nesten på en klokke.
2: Ja.
0: Så det blir i hvert fall ja til partiet veldig glad.
2: Ja da, nei, statsbudsjettet var det jo mye å mene om egentlig, men jeg har ikke lest det så fint og nøye at jeg registrerte den klokkeposten.
0: Nei, jeg var ærlig så det i en NRK-artikkel, så jeg har ikke heller nilest statsbudsjettet.
2: Men bor du fortsatt på Tyholt?
0: Nei, nå bor du på Baklandet.
2: Ja, riktig.
0: Så nå er jeg jo, synes jeg, det er veldig behagelig å traske over.
2: Det er noe av det overkommelige avstand.
0: Ja, ja, nå er det veldig overkommelig. Det er helt fantastisk. På toppen på Bakland der ser ut over alle og koser meg der.
2: Men Trondheim er jo fantastisk der. Det er jo gangavstand til alt.
0: Altså, ja, det er kjempefint.
2: Jeg sitter jo til daglig på rådhuset, og jeg går aksen Lerkendal, Nyhavna, Tyholt faktisk da,
0: ja.
2: I stedet for å kjøre eller ta buss. Jeg synes det er godt å gå, og det, Trondheim er en fantastisk by sånn sett, for at det er gangavstand til det aller meste. Også til samfunnet, her ved nå.
0: Ja, det er veldig sant.
2: Jeg er jo medlem her, sant? Så jeg er jo, ja. Det er godt å være på samfunnet også. Føler meg liksom blant jevnaldrende.
0: En av oss.
2: En av oss.
4: Ja, naturligvis.
2: Ja.
0: Ja, du er jo det. Jeg synes ikke det er noe. Det er ikke kødd tull med det.
2: Nei, jeg er enig i det. Jeg er enig i det.
0: Nei, men det er godt å gå i en by der til du kommer til den der, de aller bratteste bakken.
2: Ja da, men det er
0: litt. Den sykkelbakken, den... den sykkelbakken må vi gjøre noe med.
2: Ja, men hvis du går den for full maskin en gang om dagen, så har du hjertetrening og du trenger.
0: Ja, og nå fikk jeg på øret at du jo veldig glad I en låt som heter La Vie en Rose
2: ja.
0: Av Lady Gaga. Ja. Så da skal vi rett og slett få høre den her.
2: Å, den nydelig.
0: Så det her kommer La Vie en Rose av Lady Gaga.

0: Ja, det jo en nydelig låt. Så jeg skjønner hvorfor du veldig glad I den.
1: Ja, jeg har sett den filmen der sikkert 50 ganger. Jeg synes den like gripende hver gang, men jeg synes Lady Gaga har en fantastisk stemme, og du gjør en utrolig god karakter I den filmen.
0: Er det en grunn til at denne låta gir deg en sånn... Eller er det bare at den så fin?
1: Nei, jeg veldig glad I klassisk musikk da. Ja. Hører mye på opera, og, ja, og så Lady Gaga en av mine aller største favoritter.
0: Ja, hun flink altså.
1: Ja, hun veldig flink.
0: Ja. Men mener du, burde du prøvd litt mer sånn her type musikk?
1: Nei, hun gjør vel det jo nå da, I større grad, og så det jo, hun har jo blitt så svær artist, at inntrykket mitt at alt hun tar I blir jo bra. Så,
0: det blir jo gul,
1: ja. Ja, hun har virkelig stått frem som en god artist.
0: Mm. Jeg har et sånn artig forhold til Lady Gaga, fordi at når jeg var liten,
1: ja.
0: Så kom alltid stemora mi inn, jeg delte rommet med broren min, og så kom hun alltid inn på rommet, satt fra seg liksom en høytaler, og satt på pokerface Lady Gaga.
1: Ja.
0: Det var sånn å vekte oss, hver morgen, I mange år.
1: Ja.
0: Så når jeg får litt sånn...
1: Pokerface.
0: Ja, våkner veldig av den låten.
1: Ja. Ja.
2: Ga litt negative virkninger, kanskje sånn etterkant.
0: Nei, men det var jo ikke egentlig, for det jo et godt minne, sånn sett.
2: Ja, det
0: det jo en god måte å våkne på.
1: Ja, ja.
0: Og det var ikke sånn, god morgen, hyggelig, glad I dere. Ja, rett inn, sette på, og sprang ut igjen.
2: Ja, godt.
0: Skulle vekke resten av mye søsken, så det en lang rekkerunde.
2: Ja. Ja, jeg hadde en periode hvor jeg la inn på alarmen, så var det forskjellige sanger hver dag jeg våkna til. Og det bare endte med at jeg bare hatet alle sangene jeg våkna til, for det var sånn der, han ligger og koser meg, og så kommer den ene jævla sangen på mandag som var han og vekker meg. Da, nei, da
0: blir det ikke det. Det var en mandag som ikke var...
2: Ja, ikke sant? Og da det sånn, nei, den mandagssangen den kan jeg ikke høre på lenger. Så da det ståoptid.
3: Ja, nei, jeg hadde Fortunate Son.
2: Ja.
3: Så den ødela jeg for meg selv. Men jeg stod jo opp I en sånn Vietnam flashback hver dag. Så jeg kom meg ut av senga, men...
0: Ikke mye lenger enn det.
3: Nei, det gjør ondt når jeg hører den låta nå.
1: Ja, det for Forrest Gump, ikke da? Det jo på soundtracken der, for...
3: Ja, ja, når du færer ut på helikopteren.
1: Ja, ja.
0: Du en veldig filmmann?
1: Nei, egentlig ikke, nei. Men jeg har noen favorittfilmer som jeg gjerne ser flere ganger, og så jeg er ikke en sånn Netflix-type heller egentlig. Jeg har sett en serie på Netflix, og det Casa de Papel, Papirhuset, den spanske, ja. Den synes jeg utrolig bra. Så den har jeg også sett den 3-4 ganger hele runden, men det ikke noen sånn utpreget av filmene. Jeg kan... Jeg for urolig. Jeg synes det blir for lenge å sitte I ro, så uten å gjøre noe selv. Så.
0: Du har altså, det Star Wars Born har du sett mange ganger.
1: Ja.
0: Det flere sånne?
1: Ja da, jeg har et par andre filmer, Bodyguard, Whitney Houston.
2: Ja, ja.
1: Det var en veldig, veldig god klassiker som jeg så mange ganger. Forrest Gump har jeg sett veldig mange ganger.
0: Ja, det bra.
1: Oppdaget noe nytt, stort sett hver gang, men så jeg også... Sånn, når ungene var små, da, så Madagaskar, de animasjonsfilmer, synes jeg helt nydelige, Julian. Jeg liker å move it. Kom Julian, kom med Julian.
0: Ja, det klasse.
1: Det sånn som jeg får meg godt humør da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, Madagaskar-filmen bra.
4: Det favorittfilmen min.
0: Faktisk.
4: Madagaskar 1 favorittfilmen min.
0: Sånn helt uironisk, ikke bare sånn.
4: Helt uironisk, det favorittfilmen min. Det var søskenene mine, jeg har to store søsken, og de helt traumatisert, fordi da jeg var liten, så ville jeg bare se på den.
1: Ja.
4: Men jeg rakk jo ikke å se hele før jeg skulle legge meg. Men neste dag så ville jeg begynne på starten igjen. Så de har sett første halvdel av Madagaskar sånn en million ganger.
1: Ja, den beste synes jeg med hun politi, det blir mot lokal
0: og...
1: Kjem fire seg ned, og alle ligger der ripsa fra topp til bunn. Og det skjønner regrette rien når du drar det inn. Da synes jeg det. Da jeg høytid.
0: Ja, det høytid. Ja. Mye gode filmer der ute.
1: Ja.
0: Rett og slett. Har du noen hang-up-filmer, Thomas?
3: Ja, jo, jeg har det. Men det liksom sånn... Jeg har brukt å ha en sånn her Star Wars-greie.
1: Ja.
3: Og det liksom den her soundtracket som jeg bare elsker... Det jo han her, hva heter han? Williams. Ikke Hank Williams, men et eller annet Williams. Han jo så kul, og han har så mye kul musikk. Og Star Wars jo blitt ikonisk på grunn av han.
0: Mm.
3: Så det liksom det jeg elsker.
1: Stutter den.
0: Jeg har bare sett Star Wars en gang.
3: Oi.
0: Jeg var ikke så fan.
3: Sjeldent. What?
0: Jeg vet det, jeg må kaste litt, men det en brandfakkel jeg har, tror jeg.
3: Hæ?
0: Men jeg tror jeg ikke følte så mye med, og så var jeg ikke ja, så
1: interessert. Det er ikke alle ganger det lønner seg å være ærlig.
0: Nei, kanskje. Her kommer det ut ting man ikke burde si. Her ser vi har fått en del donasjoner.
4: Nei, oi!
0: Vi har fått, det står bare noen ga 200.
4: Wow!
0: Og så står det noen ga 500.
3: Oi!
0: Og så noen ga 50.
3: Ja.
0: Så takk til dem, og nå ligger vi faktisk på 3800 kroner.
4: Oi, oi, oi!
0: Så er det bare 1200 til vi må skjeve leggene, eller ta leggårene.
3: Det gleder jeg.
1: 5000, da ryker leggårene.
0: Da skal vi vokse leggene. Så det gjør jo vondt.
1: Ja, men du bør jo ta låret, og du har
0: sånn som... Ja, egentlig.
1: Det er sant. Da bør det være nyskjevet.
0: Ja.
3: Men du vet, prisen du betaler for tatuering, det er jo at de skal skjeve litt.
0: Ja, ikke sant.
3: Så det er jo inne...
0: Så bare tar det selv, så det blir billigere.
3: Ja, kanskje. Kan du starte litt på tatueringen, så får du det enda billigere.
0: Ja, ja, sitt selv og tegne hjemme. Ja, kanskje, hvorfor ikke? Det er ikke det dummeste jeg har hørt i dag. Skal jeg ha det?
2: Spare deg på den måten du kan. Ja, det er ikke så dumt.
0: Nei.
3: Jeg ser vi har fått en liten melding her. Det var et, det var noen som sa, det var Magnus som sa at Louis Armstrong sin La Vie en Rose er bedre. Er vi veldig uenige, eller?
1: Ja, det er noe helt subjektivt, men jeg synes Lady Gaga har en strålende versjon av den i hvert fall.
3: Ja.
2: Ja, La Vie en Rose er jo utallige ganger blitt coveret og ja, mange forskjellige varianter. Så det er jo, kan man finne sin stil, vil jeg si. Ja. Så det er litt det da.
3: John Williams var det. Tusen takk, John Magnus.
0: Det er godt vi har noen som ser på og kan...
3: Jeg blir faktasjekket hele ja, tiden. Ja. Det er egentlig bra det.
0: Det er deilig at noen har peiling når ikke vi har det.
4: Ja, det settes pris på.
0: Det settes veldig pris på. Så fortsett å skrive i chatten, folkens. Det er bare bra.
3: Og send inn penger.
2: Send inn penger.
0: Ikke minst. Send inn penger.
3: Ja.
1: Det ja, det er en viktig sak.
0: Ja.
3: Splice.no, /
4: Radio Revolt.
0: Nei, men det er ikke det som er greia. Det er det som er greia. Nei, det er det som er litt kjipt.
3: Åja, jeg trodde det hadde sagt feil.
2: Men det står sånn ID.
3: Hva er det, sånn HTTPS?
2: Ja, det var litt synd.
4: Men hvis du går på Splice, så står den opp sånn, hvilken Splice skal du til? Og hvis du da skriver Radio Revolt,
0: ja,
2: så kommer det opp.
0: Eller bare søker Revolt-aksjon.
4: Ja, så kommer det opp. Også.
3: Ja.
0: Du kan gå på link i Instagram på Revolt-aksjon til Instagram.
3: Ja, det har vi også.
0: Det er masse steder å finne oss.
3: Mange veier til Rom.
0: Du kan gå innom artiklen på Underdusken som du skrev om oss.
1: Ja.
0: Der kan du få linken. Ja.
4: Jeg har trua på deg, kjære lytter. Du får det til.
2: Får det til.
0: Kanskje vi skulle gått over til en ny ønskelåt her. Og det har jeg hørt er Bine og Matilda sin favorittlåt, for de er ekte fangirls av Marcus og Martinus. Så her får vi altså den klassikeren Girls av Marcus og Martinus. Martinus, her på Radio Revolt.

flyr som ei fugl, rett i Vivågsli hei. Kjæringa maser om kos og stell, fy faen, hosse blir lei. Finner jeg grelt med fua, stort tar putt hosse på fleis. Bare en dåse er gud i heil, kanon tar putt dåse på meg. Tar putt dåse på meg. Sender en tekst på fjaset på kino, er dåse på veg. Grønner deg skuter opp i raulan, fly fy faen en dreg. Den der er skuteren som du kauper, jeg fytt i faen og treg. Rett med svinga for den.

Skuter hører vann. Sightseeing i Bråteia, plutselig hører du et bom. Den fjorden der tar tennen, begynner smilevis fram tenner. Har en drang dirty med drapslyst, får jeg slima for en tenner.

0: inte gå. Kolla, ska jag bara hålla den upp så. Ja, håll in till. Hej Marcus!
1: Hej Dina!
0: Jag vet inte om du har fått det med dig, men det är Radio Revolt-aktion i dag. Ja, och du är live på radio akkurat nu.
2: Hej Marcus!
3: Hej Marcus!
0: Här har du Matilda, du har Öyvind, du har Andrea, du har Thomas och du har selvfølgelig alla våra många lyttare. Och vi har fått in en utfordring av Terje och Henning, Skrøneriet. Den klassiske... Vad sa du?
1: Det kan inte vara något.
0: Nej. Det är den klassiske isbit i rumpen utfordringen.
1: Okay.
0: Och för att vi ska få till det så tränger vi lite pengar och det ryktes att du har fått dig en stabil vuxen jobb.
1: Ja.
0: Ja, det ser man så är det bra. Kan alla då lyssna och donera ett par pengar? Vi tränger så mycket vi kan självklart.
1: Ja. Ja, det må jeg ha et konkret mål her for å få igjennom
0: Jonas. Ja, vi mangler per nå
3: 800, så kan vi få
2: 800. Det blir to isbiter på to personer.
1: 800, ok. Nei, men jeg kan donere 250 kroner.
0: Ja! Det skal helt supert. Har du en beskjed til Thomas? Han skal snart ut i illen.
1: Nei, Thomas?
0: Ja!
1: Nei, du må bare nyte disse sekundene du har foran deg.
3: Jo, takk.
1: Det jo noe som, hvis du jo ikke sitter oppe, så det fint å få låse deg litt. Det
0: ikke sant? Ok, men da regner jeg med at det kommer inn 250 kroner for deg sporen straks, Markus.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Herlig. Glad i deg. Snakkes.
1: Glad i deg også. Dere får koste deg masse i dag. Jævlig kult. Det skal være 8 timer på radio.
0: Ja, takk. Du, er du bak i seg da?
1: Ja.
0: Ok, vi snakkes. Ha det. Yeah! Mer penger. Voksen penger. Ok, men Thomas, du skal jo ut i ilden allerede.
3: Jeg skal ut i ilden. Jeg får bare gå...
4: Eller i isen?
0: Ja, eller ut på glattisen.
3: Nei, neste gang dere ser meg, så blir det vel på skjerm.
0: Ja.
3: Med en isbit eller to.
0: Ja, jeg tror jeg må lukke inn.
5: Ta med deg skåla med isbiter.
3: Jeg skal ta med meg skåla med isbiter.
2: Jeg anbefaler ikke den største, da.
3: Jeg skal ikke ta den største.
2: Nei, vil du ha med kniven hvis du skal kakke det litt opp? Nei, du får til det der.
4: Jeg tror det går fint.
2: Dytten inn, den smelter etter hvert, så.
4: Ja, det gjør vi det.
2: Ja. Lykke til!
0: Lykke til! Skal vi se, nå er jeg bare nødt til å sende lenken til Markus her, sånn at han får gjennomført sitt løfte.
5: Han er jo helt ubrukelig.
0: Han var bakfull, det må være lov.
2: Ja. Da mister man jo litt hjerneceller og alt mulig rart.
0: Ja, man gjør rett og slett det. Kjenner til den!
2: Kjent tema.
0: Nei, apropos isbit oppi rumpen, har du drevet på med det før, Øyvind?
5: Ja, mye isbit.
0: Mye isbit?
5: Men ikke rumpa.
0: Nei, okay. Bare andre steder.
5: Den andre veien på en måte, så den kommer ut der.
0: En classic.
5: Den vanlige veien. Men tror du jeg kan komme tilbake?
0: Nei.
5: Presse den langt nok. Sykepleier Matilda.
2: Ja, Øyvind. Ikke sykepleier Øyvind. Om det er mulig å putte en isbit opp i rassen og få den ut av munnen?
5: Ja.
2: Nei.
0: Det blir jobbig. Ja, kom med nei.
2: La meg tenke litt på det.
0: Nå har vi fått inn en som nettopp har vokset leggene.
6: Ja, stemmer.
0: Hvordan gikk det?
5: Jeg vil kjenne.
0: Ja, for nå skal... Oi!
2: Det er bare å sykle.
0: Wow, you guys! Det var litt sexy med en clean shaved legs.
6: Jeg kanskje skal kjøre på noe til alt.
0: Jeg tror det.
6: Hele kroppen opp til
5: bakken. Jeg venter jo egentlig bare litt på at jeg skal få beskjed om å gå ut og shave leggene.
0: Ja, ikke sant? Men Herman, du har jo veldig langt hår.
6: Ja. Stemmer det.
0: Hvor mye er det som skal til for Derek?
5: Nå er Thomas live her.
0: Er Thomas live her?
2: Oi!
7: Ikke gjør det.
5: Nå tror vi skal få en...
6: Vi er på doen sammen.
7: Dere i studio, kan dere høre oss?
5: Ja,
0: vi
5: har dere.
1: Er vi
5: klare?
0: Ja, vi er så klare.
7: Ok, Thomas, hva tenker vi?
8: Jeg tenker bare få det unnagjort. Nå går bokseren ned. Nei!
7: Dette er veldig gøy.
0: Dette er intimt.
8: Hvordan vet jeg at jeg treffer?
2: Det er jævlig
8: bra. Jeg vet hvordan jeg treffer. Dæven!
0: Nei, stakkars. Det der ser jo ubehagelig ut.
8: Fuck!
2: Der har vi prostata, vet du. Ja.
0: Det var noen ubehagelige lyder.
8: Oh my god!
5: Men hvor lang tid tror dere tar før den smelter?
8: Yeah.
5: Ja!
8: Oh my god!
0: Nei, nei!
2: Han ble svimmel nesten!
0: Ja. Husk å puste! Han prøver ikke å komme!
7: Går du nok inn?
0: Herregud!
7: Skal vi gå og ta den litt i mikroen?

0: Ahora.
1: ¡Au! Oh my god.
2: Oh, oh my god.
0: Det kommer til å pæse ut.
2: Ja, nå er den så stor.
0: Ja, ja, ja, ja, rumpelær så lite, vet du.
1: Spørsmål til studio, er dette her egentlig lov?
3: Ja, ja. Vi ser bare et ansikt.
2: Vi hører bare noen lyde.
0: Oh, oh no, no, no.
2: Nei. Er den inn?
0: Å, herregud.
2: Er den inne? Er det liksom å få brain freeze bare i rumpa?
0: Rapport?
3: Du kan høre oss.
2: Nei, de hører ikke oss, kanskje.
1: Den dummeste toeren. Å, dæven er fette kaldt. Å, oh my god. Å, jeg skal i hvert fall vaske fingeren min først.
2: Ja, bra.
1: Kan noen holde mikrofonen? Jeg skal, ok, takk.
2: Å, shit, dette helt fantastisk.
1: Å, dæven.
0: Jeg synes skikkelig synd på.
2: Oh. Nei, nei, nei.
0: Nå renner den ut, vet du.
2: Ja, altså, det verste er over. Det verste er over.
3: Å, oh, dere har ikke prøvd dette.
1: Da anbefales ikke.
3: Dere slapp
1: det. Oh.
2: Ja, vi er jo her som budbringer.
1: Neste blir ikke meg. Fy faen. Holy shit. Oh.
3: Men nå fikk vi inn 300 fra Markus Hannes her.
2: Ja, vi fikk inn 300 fra Markus Hannes.
0: Han ga 100
3: så,
0: på, vet du.
3: Og han skrev, mor at dere hevet konseptet ytterligere, ny tilværelsen.
2: Åh.
3: Håper å høre Heaven Knows I'm Miserable Now av The Smiths.
2: Ja, det passer jo ganske
0: bra.
2: Ja,
0: det er Thomas tilbake.
2: Nei, Thomas, du skal få lov til å komme her, så skal jeg flytte meg.
4: Jeg skal ikke komme her.
0: Hvordan var den opplevelsen?
4: Det var helt forferdelig.
0: Kan du beskrive liksom hva du følte når
4: det var liksom, den traff? Det var liksom som det motsatte av drit.
0: Ja.
4: Det var liksom, det var ikke varmt og ondt, det var kaldt og ondt.
3: Ja. Men det er kaldt nå fortsatt.
4: Ja.
0: Og du får ren. Sikkert den bæsjetrangen bare på en annen måte.
4: Yeah.
0: Ja.
4: Yeah. Det er ikke et lov å anbefale. Jeg var sånn, jeg kan ta to. To skjer ikke.
2: Nei. Ok, men vi må få flere ut i ilden da.
4: Oh my god.
2: Ja, vi må ha mer penger.
0: Skal vi prøve å ringe en til?
2: Ja. Ok, jeg prøver. Vi får se.
3: Mens dere prøver å få kontakt med flere, så kan vi jo spille en liten låt med en liten, hva sier man?
2: Hommage.
3: Hommage til skrøneriet.
2: Ja, denne her har vi, både meg og Mathilda, sunget på i stor sand.
3: Ja.
2: En gang.
0: Vårt stolteste øyeblikk.
2: Ja.
3: Så dere kan jo egentlig få lov til å introdusere den.
2: Ja, ja. Da har jeg lyst til å gi en ekstra spesiell hilsen til Terje Tobias Tønne. Ja. Savner deg veldig. Hver dag, tenker på deg. Men jeg savner deg ikke når jeg tenker på denne sangen her.
0: Nei.
2: Vi skal høre Highwayman av Highwaymen.

0: mammaen din, Dina?
1: Nei.
2: Ja, vi diskuterer hvem som skal ringes her.
1: Vi driver og diskuterer.
3: Ah, vent! Oh. Der kom det inn 600 kroner fra Magnus Erlendsen.
1: Av hvem? Står det?
3: Ja, Magnus Dahl Jensen. Han har donert tre ganger.
1: Nei, Magnus! Fy faen, så jævlig fint fyr.
2: Og da
3: skrev en siste donasjon fra Schweiz for skattemessige årsaker.
1: Ja!
3: Dere er kjempeflinke. Thomas, du er rå.
2: Takk. Tusen takk, Magnus.
3: Og det kom en på 200 kroner.
1: Hey! Shit.
3: Så det betyr at da må vel jeg få en isbit rumpa, da?
1: Ja!
2: Det her gleder jeg meg selv.
1: Men du har sagt at du ikke vil ha kamera med deg.
3: Ja, helst ikke.
1: Men det du kan tenke på mens du trøkker den isbiten inn i rumpa, er at det minsker risikoen for hemorrider.
3: Gjør du det?
1: Gjør du? Vi kan i hvert fall late sånn.
3: Ja. Jeg stoler ikke på det.
1: Prøv å tenke det. Men det kan jo ha litt sånn stimulerende effekt, kan det ikke det? Sånn?
2: Altså, den eneste effekten jeg kjente, det var liksom dyp skam.
1: Ja.
2: For det var ikke så kult å stå der med en fenger i ræva, en isbit og kamera presset i kvinnet. Det var en kombo som ikke passet her.
1: Nei, dyp skam henger jo gjerne ofte sammen med stimuli.
2: Yeah.
1: Gjør ikke du det?
2: Kanskje.
1: Så skal du bare komme deg ut av studio?
3: Ja, det var det. Men nå har jeg også fått de to første ingrediensene på brødskjøet våre.
1: Oi, endelig!
3: Så ingrediens 1, gårsdagens rundstykker. Det er ikke så heller.
2: Okay. Det er den tar vi.
1: Det er liksom, det ting skal stå på.
4: Fordel,
3: liksom. Det blir jo fort det da, det blir jo på det brødet, som det heter. Ingrediens 2, Skittles.
1: Okay.
3: Men det spørs jo hva det blir blandet med da.
1: Det er det da.
2: Nei, men en lite søt kick, det kan være en god start.
1: Ja, jeg spiser dette ofte. Det er jo egentlig veldig godt.
3: Ja. Nei, rundstykke med skittles. Og vi må jo si at folk har til klokka 2 på den challengen her.
1: Ja, folk har til klokka 2, så vi har et kvarter på oss.
3: Ja, og vi har samlet inn 2300, så får vi 700 til, så blir det en tredje isbit.
1: Ja.
3: Men jeg tror bare jeg må... Og så mangler det nå bare 50 kroner. Nei.
5: Hvor mye har vi?
3: Jo, 50 kroner. For å få elektrosjokkbånd. Så kanskje isbit med elektrosjokkbånd, det er en god kombo.
1: Shit, det høres helt vildt.
3: Men jeg tror bare jeg skal gå mentalt forberede meg.
1: Ja, så, ja, det gjør det. Vi prøver å nå elektrosjokk, eller eventuelt en isbil. Isbil, faktisk.
4: En isbil.
1: Nå prøver vi bare å ringe noen flere, fordi vi må ikke gi opp enda. Så jeg prøver å ringe Eirik Opheim i Musred. Da blir det jo... han befinner seg for tiden i Peru, tror jeg. Nei. Ja. Paraguay? Nei. Uruguay?
4: Ikke Norge.
1: Nei, ikke Norge.
4: Ikke Norge.
1: Kanskje det betyr at han heller ikke svarer, men det er i hvert fall verdt et forsøk. Ja. Men hvordan føles isbiten akkurat nå?
2: Jeg tror den har... Vi har nådd 10.000.
1: Oi! Så jævlig!
2: Da blir det fort
4: elektrosjokk.
1: Det er så
2: jævlig. Vi inviterer veldig gjerne vår produsent Henrik inn i studio.
5: Henrik Pogamin. Ja. Yes. Som, han skal montere disse her
1: elektrosjokkene.
2: Her er det i eske.
5: Da, jeg føler også at gjestene skal prøve når den første er her.
1: Skal vi ikke denne gjesten? Nei, ok, denne gjesten kan prøve litt.
5: Den er ikke så ille.
1: Å, herregud! Hvordan funker det her da? Herman, sykt dårlig gjort.
5: Jeg tror du kan...
6: Nå skal dere få høre her, fordi dette er elektrosjokkbånd som jeg har leid. Ikke sett de direkte på bein, da gjør det veldig vondt.
1: Ja.
6: Sett de på flask. Så for eksempel...
1: Jeg har ikke det. Jeg er så skinny petit.
6: Som for eksempel på baksiden av leggen, eller på låret, eller på armen.
1: Ja, det gønner jeg låret. Men må jeg ta av meg buksen?
6: Nei, du kan... Hvis du skal ta den på låret, så kan du...
1: Markus og Martinus har donert penger. Selveste Markus og Markus og Martinus. Og det er jo veldig, veldig gøy. Vi satt nettopp på girls. Og for de som ikke er klare over det, så er jeg blitt en blodfan av Markus og Martinus.
4: Vi har bestilt merch,
1: og de kom i posten. Og vi satt hjemme i går fredag kveld og heide på Martinus i Skal vi danse Sweden.
4: Ja.
1: Og dette var skikkelig stort for oss.
4: Men betyr det at han ser på? Fordi i så fall...
2: Da har Markus fra Markus og Martinus sett meg dra en isbil til
1: det her. Det var i så fall jeg som bikket den over.
4: Det er noe å skrive på CV.
1: Det er det. Ok, Markus, jeg skal ta elektrosjokk for deg. Og det skal jeg da gjøre på låret.
6: Ja, du kan ta den ut på utsiden av buksen.
1: Ok.
4: Kan man det? Går det bra?
6: På låret så skal du få lov til det.
1: Oi, oi. Oi, det verre? Det vondt på låret liksom?
6: Nei, bare sånn at du slipper å ta av deg buksa.
1: Ja, og jeg, sånn ja. Ja. Å herregud, jeg dritnervøs. Oi, oi, oi, oi.
0: Hendene til mine skjelver når jeg ser
6: det. Jeg vet ikke om det funker, men vi prøver.
1: Hvis jeg holder den til hånda nå. Nei, hold meg i hånda! Hold meg i hånda, kødde du!
6: Det var bare vibrasjon.
1: Det var bare vibrasjon. Ok, shh. Ja.
6: Kjenner du noe?
1: Nei.
0: Hun har høy smerteterskel.
1: Nei.
6: Da må du ta det på leggen.
5: Ta det på leggen.
1: Ta det på armen, da. Ikke
0: bare. Nei,
6: ikke bare med.
1: Ok, greit. Ta den på legget. Jeg gjorde det!
6: Det er vibrasjon igjen!
1: Jeg er bare litt redd. Herregud, tenk at Markus fra Markus Mathias.
0: Ja, vet du hva? Det er så
5: skjønt. Jeg skrev en melding i donasjonen.
1: Som,
0: sånn da. Wow.
1: Åh, jeg vil ikke. På baksiden,
6: sånn at du ikke kommer rett på beinet.
1: Ok, greit.
0: Ja.
1: Sorry for
0: Nå er det fint
6: en del av spenningen.
1: Oi, det piper!
6: Ja, det er pipeknappen min.
2: Jeg kan jo ta meldingen fra Markus Gunnarsen. Han skriver siste 50 kroner for elektrosjokk. I den anledningen vil jeg gjerne ha på elektrisk av Markus og Martinus. Så vi skal nok få fikse det.
6: Det skal vi få fikse.
1: Å, shit. Men, ok, ja.
6: Det er fortsatt vibrasjon.
1: Ja, men, kom, kjøp litt hardt da.
6: Ja, ok.
1: Nei, ikke gjør det da.
6: Det var strøm.
1: Ja, det var strøm.
0: Hvor mye hadde den på? Vil du hvordan føltes dette?
1: Skal du gjøre det igjen?
6: Nei.
1: Ok. Nei. Det føltes ikke bra. Åh, jeg er sånn. Ah, ok, det var bare en vibrering. Okay.
6: Jeg forlater dere.
1: Fy faen, dere skal ta den.
6: Ja, du kan gi den til Andrea.
1: Ja.
2: Jeg kan ta den.
0: Men skal vi ta den på?
5: Ja.
0: Eller,
1: det føltes skal du lite deilig.
0: Skal han sitte ute nå? Skal du sitte ute?
2: Du venter litt til at jeg har fått den på.
6: Jeg tenker kanskje dere kan få knappen selv.
5: Nei.
0: Ikke ta mer enn 40.
6: Hvem er det som er nummer 3?
0: Hvor står tall?
1: Kom igjen, få de på! Få de på!
5: Jeg har bare slett på
1: det. Det er så gøy det hadde vært hvis det var Markus og Martinus.
0: Hvor står tall?
1: Det var det. Det var jo det.
0: Jeg har 3. Jeg har 3.
1: Det var det.
0: Ja, men var det det?
1: Ok, vent. Ja, det var det.
6: Det ble kreftet med bankene.
1: Nei, var det faktisk?
0: Ja, det var det.
1: What?
0: Nei,
1: det så gøy.
0: Vi piket nå.
5: Ja, prøv.
1: Å, det er bøtta. Jeg skjelver faktisk litt.
0: Ok.
5: Det er samme reaksjon nå. Det er
1: sant.
5: Vi kan ikke ha en sånn. Køtter
1: du?
5: Oi!
1: Ok, nå må vi, hva er det som skjer her nå?
5: Du får sjokk.
1: Hva skjer med den isbiten som Øyvind skal trakke med resten?
2: Åh, fuck! Ok, nå er det klart
5: til master.
1: Henrik elsker dette så hardt. Så hardt.
6: Er det deg, Andrea?
0: Hæ?
6: Er det deg?
0: Ja, ja. Skal jeg sjokke meg selv?
6: Nei, bare noe overtikk.
1: Ingen?
5: Jeg har blitt så sens... Nei, der er det kommet her.
1: Det var Herman.
6: Og da er den siste Thomas.
2: Ja. Åh, fuck.
5: Ok.
2: Skulle ikke jeg få den?
6: Nei.
1: Nei, men hvorfor... Altså, nå må du sette
2: igjen.
1: Jeg tror at elektrosjokket vil hjelpe isbiten å smelte enda litt.
2: Ja, kanskje det. Jeg har i hvert fall glemt smerten i ræva mine.
1: Ja, du har noe annet å fokusere på.
2: Det har jeg.
1: Ja. Det men det er noe med spenningen knyttet til når kan dette støtet komme. Ja,
0: det er det som gjør det. Fordi nå har han tatt alle.
1: Ja, sånn, så, dere ikke ser ingenting? Dere,
2: nei, vi ser ingenting. Jeg har til med ryggen til Henrik. Med
1: Henrik ut av hodet. Det er jo litt som å være på julaften, ikke sant?
2: Ja.
1: Nå skal vi åpne pakken.
0: Det er ikke julaften.
1: Jeg vet ikke hvordan julaften ser ut hjemme hos deg, Mathilde. Men hvis det er litt for mye alkohol og litt for lite julemiddag.
0: Traumatisk barndom, vet du.
1: Ja, la meg.
5: Jeg tenker også, jeg må stå litt langt unna bordet så jeg ikke slår opp.
1: Åh,
5: ja.
1: Ja, nå har Alfred ringt tilbake.
0: Oi, da må vi ringe opp igjen.
1: Ja, jeg prøver.
2: Oi.
1: For det er fortsatt 10 minutter igjen av vår utfordring. Hei, Alfred!
7: Hei,
1: ja. Hei, Alfred! Du er live på Radio Revolt nå.
7: Ja,
1: det
7: er
2: mye alle dager. Hei, Alfred!
1: Ja, det var Thomas. Og i dag er det sånn at vi har Radio Revolt. Ja. Nå driver de å få støt samtidig. Hva? Jesus Christ. Men
0: ja, jeg er her, Alfred.
1: Poenget er at vi har fått inn en utfordring fra Terje og Henning om at vi skal få få samlet inn nok penger sånn at gjengen i studio kan ta isbit opp i rumpen.
0: Ja.
7: Isbit opp i rumpen?
1: Ja, for til veldedighet. Til veldedighet.
2: Hæ? Bitsvett.
7: Det var en greie for noen år siden.
1: Ja, nei, det er, vi fant ut at det var ikke så digg det.
0: Nei.
1: Så slutta med det. Og det blir litt dumt hvis vi skal bare nytelse.
0: Ja, det skal være straff, vet du.
1: Det skal være straff. Poenget er at vi trenger litt penger.
7: Ja, det gjør jeg
1: også. Men Alfred, skal du ut i dag?
7: Ja.
1: Ja, hvor mye koster en øl på byen?
7: Det kommer an på hvor du drar, men kan vi si 90?
1: Ja, da tror jeg du har råd til å donere 90 kroner til Radio Revolt-aksjonen.
7: Ja, hva er den går til? Hva er lenger?
1: Den går til flyktninghjelpen.
7: Ja,
1: så det, 90 kroner til flyktninghjelpen er på en måte nesten for lite, men vi tar det vi får.
7: Da får jeg vel det da.
1: Herlig, herlig.
5: Og
1: hvis du vil, så kan du få lov til å velge deg en sang som vi skal spille også.
7: En sang?
1: Ja, hvis du har lyst, som du på en måte kan kjøpe da. Så er det en låt du har lyst til at vi skal spille på radioen i dag.
7: Can't fight the moonlight.
1: Ikke sant? Den er bra den, Alfred. Der er du god. Der er du jævlig god. Ok, da forventer jeg å få 90 kroner. Jeg sender deg en lenke, så skal du donere ASAP.
7: Ja, men
1: det er jo ikke deg, nei. Nei, klart. Hallo, det blir jo korrupsjon. Det skal ikke vi ha
0: nå. Da har det blitt en øl ekstra på byen i kveld.
1: Og to. Ok, nei, men jeg sender deg en lenke, så får du en fantastisk dag videre. Så var det... Glad i deg, Alfred.
5: Ha det.
1: Fysøren for
5: en fyr. Hvor mye er det vi egentlig mangler? Er det noen som har
1: oppsett? For å få en isbit til i rumpen. Jeg har ikke helt kontroll, fordi jeg kjenner ikke dere system.
0: Oi! Jeg vil bare si en ting. Og totalt under skrøneriet-challengen så har vi tjent 2350 kroner.
1: Ok! Wow!
0: Det er
1: wow.
0: Sykt en isbit. Du råker til seg penger, litt som en liten kjekkass på byen.
1: Ja, den gjør
0: det.
1: Nå er Peter Nystøl ringt tilbake nå, så skal vi bare
0: gønne. Da må vi samle inn de siste kronasjene.
1: Ja, vi prøver på det. Ja.
3: Ring han nå.
1: Vi får se om han svarer.
0: Han er jo et annet kontinent akkurat nå.
1: Ja, så hvis Radio Revolt-aksjonen kan gå international, så hadde det vært helt sykt kult. Vi får håpe at han svarer. Han er jo en busy man nede i Sør-Afrika. Imens har dere fått litt støt. Hvordan går det med dere?
5: Ja, nå begynte det å bli rolig igjen.
1: Fikk dere liksom frysninger, og i så fall var de gode eller vonde?
2: Jeg føler at jeg blir targetet her. Jeg føler at jeg har fått... Oi! Fuck you, Henrik! Fuck you! Jeg har fått flere støt enn resten.
1: Ja, det har jeg, fordi vi ser du liker det.
2: Jeg har den faktisk inne i trusa mi. Du vokser, jeg vet det.
1: Å, fy faen.
2: Oh my god.
0: Jeg står mest og bare er redd.
1: Ja, det er konstant redd. Ja, du fann veldig
2: høy skulder. Tusen takk,
1: Nei, du svarer jo ikke Peter Nystøl. Herregud, vi ringer om hverandre.
0: Hvis vi klarer 650 kroner innen 5 minutter, da er det 3 isbiter i rassen som er på planen.
1: Å, fy søren, det hadde vært helt konge.
2: Jeg har jo tatt den.
0: Du har tatt inn. Øyvind har jo på en måte tatt sin.
1: Så vi mangler en da.
0: Da mangler vi en hvis vi får 650 kroner innen 5 minutter.
1: Det ser veldig lyst ut.
0: 650, ikke sant?
1: Det er et deilig tall.
0: Det er et deilig tall, for det er liksom realistisk.
1: Ja, jeg prøver å gå tilbake inn i loggen min her og se om det er noen som jeg kan melke for litt spenn.
0: Ja,
1: men jeg snakker jo bare med folk som er ikke fattig som meg. Skal vi se?
2: Oi. Jeg trodde at du var som ekstremt.
1: Kanskje vi kan prøve Milfen da?
0: Ja. Milfen?
1: Alexander Milford.
5: Oi da.
1: For siste gang.
0: Føler dere også at den gjør mer vondt nå?
2: Ja, egentlig.
5: Jeg merker på den testen, så ble det litt sånn varmt.
1: Vi har lyst til å si én ting til Henrik nå.
0: Fuck deg!
1: Ja. Fuck you, Henrik.
5: Slå opp min litt og litt, vær så snill.
2: Oi, Jesus Christ.
1: Hallo? Hallo? Alexander?
7: Ja?
1: Hei! Du er live på Radio Revolt akkurat nå.
7: Ok.
1: Fordi...
7: Hva er det på en fotballkamp?
1: Ja, det skal være veldig kort. Du vet at det er Radio Revolt-aksjonen i dag.
8: Vips penger.
1: Vi trenger penger. Vi trenger gelter, fordi vi må ha flere isbitter opp i rumpene til de som står i studio her.
7: Hva sa du nå?
1: Vi må ha flere isbitter opp i rumpene, og vi trenger penger til flyktninghjelpen! Du kan ikke si nei til flyktninghjelpen.
7: Nei, helt enig. Kom igjen.
1: Så mye du kan.
8: Ja, si at vi mangler 650.
1: Vi mangler 650.
8: Så en bit av kake er bra.
1: En bit av kaken er bra. Det er klart jeg skjønner at...
7: Men hvor mye per isbit?
1: Det er egentlig 1000 per isbit, men vi mangler 650 nå.
8: Ok, det er 3 minutter. Vi må fortsette å ringe rundt.
7: Ok, ja, jeg sender over dere.
1: Okay. Ja, herlig. Jeg sender deg lenke.
0: Ja.
1: Nei. Ja. Ha det bra, ha det, ha det.
2: Nå har jeg forstått det sånn at den godeste Henrik skal komme inn en liten tur.
1: Oh,
2: nei, det skal han ikke. Jeg skal faen meg fortsatt ha den. Nei, fuck you.
0: Nå synes jeg vi skal bytte.
1: Nei, skal jeg hjelpe? Det hjelper ikke å tjene penger.
2: Jo. Dere kommer til å...
5: Det er godt show, godt show.
1: Men faen altså, jeg har jo gjort det allerede.
2: Nei, det har du faen ikke.
1: Det har jeg vel.
0: Du har ikke gjort det like lenge
1: men,
0: som meg.
2: Hvor står jeg med fucking...
1: Nei, jeg vil ikke
5: ha! Sånn ja, bare rundt sånn
1: legger i muskelen bak det.
2: Jeg vet ikke om det er leggene som er voksa, eller strømmene, men jeg kjenner liksom kontinuerlig.
1: Ja, det er kjent. Nei. Nei, jeg er
8: for faen.
1: Og så er det Markus og Martinus som har fikset at vi skal gjøre det.
8: Det er jo helt sinnssykt. Jeg tør ikke å stå på beina med strømmen i tilfelle det kollapser. Jeg kommer til å få knevet av ledd og sånt.
1: Ja,
2: jeg sparker. Hver gang du sparker, legger min strømme.
1: Vi har fått 10 000 kroner! Nei!
8: Henrik, det er
1: ikke
8: gøy!
1: Jeg er så satt. Nei, det var ikke bare det. Jeg er veldig stresset. Og vi er snart ferdig. Vi er 2 minutter igjen.
8: Ja, og hvis jeg får strøm i beina, så klarer jeg ikke å tenke høyt.
1: Har Alex sendt Gelta?
8: Nei.
1: Fy faen.
8: Kan noen der inne se om det har kommet noen penger?
2: Jeg tror ikke det er kommet
1: Jeg er faen meg fette stressa.
8: Det var vondt, ja. Men jeg tror vi var litt klarere enn min.
5: Men det passer veldig bra da. Snart skal vi høre på elektrisk.
1: Ja! Thomas får. Jeg har ikke noe lyst til dette.
8: Nei, ikke heller. Jeg klarer ikke å tenke. Men rekker vi å ringe noen før
1: vi... Ja, hvem skal vi...
8: Jeg kan ringe min kompis Benjamin, men Henrik, ikke gi meg støt hvis jeg er på telefonen.
1: Nei. Nå prøver vi å få en de siste pengene.
8: Hysj, hysj nå.
1: Nei, men du må ringe... Ja, ok.
8: Hysj, hallo?
2: Oh my god.
8: Hei, Benjamin, du. Nå er du live på radioen her.
7: Det er ikke kønt.
8: Det som er greia er at vi har en innsamlingsaksjon til flyktningshjelpen. Så du må vipse penger. Det som er greia er hvis vi klarer å tjene, så må noen putte en isbit inn i rumpa.
7: Ja.
8: Så hvis du bidrar med for eksempel prisen av en øl, jeg skal sende deg linken til det du må vipse med, så må noen her i studio sette inn. Det som er greia med ropene er at de får støt i foten. Så her er det straff på straff med antall penger. Vi har hittil tjent 10.150 kroner.
7: Bare send beløpet, så fikser jeg det.
8: Ja, supert! Det er kjempebra! Vi mangler 200 kroner.
7: Hvor får man se det her
8: da? Du kan sende inn på Radio Revolt. Hvis du går inn på radiorevolt.no, så er det live akkurat nå.
7: Det er funnig. Jeg fikser. Send meg en gang, så fikser jeg.
8: Nydelig!
1: Ah, yes!
8: Ah, det er bra, Benjamin! Det er bra! Ok, ha det!
1: Jeg er så stresset. Først og fremst veldig stresset.
8: Ja.
1: Og først og fremst...
2: Jeg er dritsvett.
8: Ja, jeg merket det. Jeg fikk så mye støt under telefonsamtalen, og jeg sto i smerten
1: her.
8: Jeg tror Henrik ble pissed, for det kom mer og mer og mer og mer.
1: Jeg bare må holde meg litt langt unn, for jeg skriker veldig. Det var litt... Jeg ble overrasket over hvor mye jeg skrek.
0: Ja, men jeg trodde at jeg skulle greie å være stille, liksom.
1: Det er sjokket. Det er sjokket. Og smerten. Fy faen, dere der hjemme, dere vet ikke hvor ille dette er her.
2: Ja, tiden er ute.
8: Vi har fått nok.
1: Men tiden er ute. Tiden er ikke ute.
8: Klokken er to minutter lang.
5: 14.01.
1: Ja. Oi, godt klokken min. Ja, vet du hva? Herman,
8: Jeg mener at dette selvfølgelig skal du gjennomføre.
5: Ja, kanskje det skal gjøres.
8: Det skal gjøres.
5: Det må vel det,
8: yes!
2: Kanskje? Ja, det må
5: det
2: komme.
8: Det er jævlig bra.
5: Vi må det da.
8: Herman, Henrik, Thomas og så videre. Men er det sånn at vi skulle hørt en låt?
5: Ja, kanskje,
2: kanskje vi skal ta en til ære for Markus og Mathias.
8: Ja, ok. Oi, den skal du få introdusere.
9: Det skal jeg få introdusere. Først har vi fått litt inn her. En som heter Sigrid ga 100 kroner. Hun skrev... Dere er flinke, og du er tøff, Bine.
8: Åh, ja. Takk!
9: Det er veldig bra. Nå skal vi høre en låt. Hvilken låt var det vi skulle høre?
8: Vi skal høre
9: elektrisk av selveste Markus og Martinus. Ja. Det her er rett, det snakker til hjertet mitt. Det er sånn,
8: jeg får lyst til å klæ av meg og danse naken. Så hvis du vipser 200 kroner,
9: bare et lettere mer.
8: Ja,
9: det kommer nå.
8: Da hører vi elektrisk av Markus og Martinus.

0: Ja, det er bra.
1: Det har gått i 1830, hvis vi får en penger.
0: Ja, det var det.
2: Den kan bli spennstig.
1: Så er det, den andre biten er den som heter Iran-aksjonen.
3: Ja, heter ikke Grav 2.
2: Jeg ser ikke den.
1: Øverst til venstre, på jingle-paden.
0: Den,
1: den, ja.
2: Transaksjonen, ja. Ja, ja, ja.

0: Eller gitar heller. Her på radioen har vi et hersketeknikk også, for at du kan ta på det sjokkbåndet
1: når du er
0: for
1: sent. Hvis dere bytter plass her, Herman og Ulrik, så hadde det vært nydelig.
2: Ok, ja.
3: Ja, jeg kan, så det ikke et sjokkbånd til meg?
1: Du kan få dette hvis du er
3: løyre. Nei, det er bedre om du har den.
1: Nei, men jeg synes jo egentlig at du skal få et. Vi kan bytte på.
3: Ja, si fra. Jeg klarte ikke å få
2: okay,
3: det på.
2: Ok, vi skal ta på
0: det. Jeg har på allerede. Det en,
3: på leggen har de tatt det på seg.
0: Tirren og fin følelse bak på leggen er best på muskeren der. På bein har vi hørt det er veldig vondt, så det er litt... slipper jo det da. Det er litt sånn sensasjon at du står og snakker, og så plutselig får du en liten...
1: Okay, nå skal strømmene være på, men det er jo vondt allerede, for jeg har tatt det så stramt, så kanskje jeg skal løsne det litt.
2: Jeg tror den en bra. Oh.
1: Ja. Vil dere teste nummer tre, og bare få gi meg et lite... Ai, ai, ai! Det der, ja. Uff, det var deilig.
0: Oi, ja. Det er det, ja. Det er fint.
1: Ja, takk for at dere kunne komme, er vel egentlig det vi har prøvd å si her.
3: Tusen takk for invitasjonen.
1: Ja, selvfølgelig. Og hva er denne challengen dere har tatt med?
3: Vi har bestemt oss for... Vi tenkte jo at vi skulle være samtidig som Kent Ranum.
1: Ja, han var litt tidlig. Så...
3: Han kom litt tidligere enn planlagt i dag. Men vi har tenkt noe vi kan gjennomføre senere da.
2: Ja.
3: Fordi det er nemlig sånn at både samfunnslederen og lederen i Trondheim kommune er veldig glad i å synge.
0: Ja.
3: Så vi har nemlig lyst til at vi skal synge sammen. Ja, det, på et eller annet tidspunkt. Det. Ideelt sett på et samfunnsmøte, kanskje.
2: Ja,
1: så det er egentlig en litt sånn motsatt challenge.
3: Ja, vi håper jo på en måte da, det kan gå gjennom.
2: Ja.
3: Og så har vi ikke egentlig sett for oss hvor mye penger vi skal samle inn for det da. Så kanskje dere i Revoltaksjonen har et forslag.
0: Mm.
3: Hvor mye penger må til for at Ulrik og Kent Ranum skal synge en duett i Storsalen.
1: Men dere får Kent Ranum.
2: Ja, altså jeg kan ikke se på meg at han ikke takker ja til det.
1: For han var jo inne, og vet ikke om dere hørte på, men da tok han jo den der Nils Arne Eggen-impression sin.
2: Okay.
1: Han er veldig god på den altså, det skal han virkelig ha. Nei, hva, jeg vet ikke om vi har noen.
0: Ja, nå var det jo 3000 for å få tre isbiter opp i rasshølen. Ja. Hvor ligger vi på da? Bare synge, føler jeg kanskje kan være... Ja, det kommer hvor mange tror du kan være i publikum da. Hvis vi kan si det sånn.
2: Hvis vi gjør det på et...
3: Samsmøte, så er det...
2: Så kan det være 150.
1: Ja. Ja, men er det du gønner all serious, eller er det liksom kødd?
2: Nei.
3: Det blir blodseriøst.
0: Ja. Hvilken sang vil du synge da?
2: Personlig har jeg en svakhet for litt sånne... italienske opera-arier som er de mest populære da. Jeg kan ikke italiensk, men Kent Ranum kan ganske godt spansk.
0: For han ønsket jo La Vie en Rose.
2: Spilte
0: jo her live i stad. Og den går jo an å ta på. Han tok jo Lady Gaga.
1: Han sang
0: Gaga,
1: jo egentlig når låta var på.
0: Så den går han, den han kan være med på veldig lett.
2: Ja, jeg tipper han er med på alt som stammer fra syd for København. Hadde jeg vil si.
0: Ja, men det er bra.
2: Veldig glad i den.
1: Ja, men hva er en 2000 kroner på en halvtime? Det burde jo være mulig.
2: Ja.
3: 2000?
1: Er du ikke enig i det?
3: Ja.
2: Det er jo glatt.
3: Så hvis vi samler inn 2000 før vår tid her er omme, så skal Ulrik og Kent Ranum synge i Storsalen.
0: Ja.
1: Og det, hvordan sang lander vi på en låt, eller?
2: Altså, italiensk opera kan være stikkordet i hvert fall.
1: Ja, okay. Italiensk opera er stikkordet.
0: Ja. Spennende.
1: Så hvis du hører på noe, og du har enda ikke donert, og du vil se Kent Ranum og Ulrik synge i Storsalen.
2: Ikke minst høre.
1: Ikke minst høre. Mm. Og det er jo gratis å komme og se på, ikke det? For medlemmer på samfunnet.
3: Selvfølgelig, hvis du er medlem, så skal du komme
1: i gratis. Så jeg tenker at det er jo et bra trekkplaster.
2: Ja.
1: Og da må du bare rett og slett inn og donere med en gang.
3: Ja.
1: Jeg ser ikke, jeg har ikke noe annet.
3: Ser du på meg? Må jeg inn og donere? 2000 kroner.
1: Jeg synes jo, skal du drikke øl i dag, Evin?
3: Nei, jeg skal donere penger til Revoltaksjon.
1: Ja, bra. Det er likt å høre.
0: Hele budsjettet for en kveld, det nærmer seg oss. Men da må vi begynne, kanskje har du noen venner, noen oppfordrer til å donere, for eksempel?
3: Jeg har mange venner.
0: Resten av styret.
1: Nå fikk vi en fantastisk donasjon her.
0: Oi.
1: Fra Bullen Boys.
3: Hæ?
1: 50 kroner.
3: Takk, Bullen Boys.
1: Og før, kan dere spille Har du møtt Slimo av Zalamon?
3: Ja.
1: Har du noen erfaring med det?
3: Jeg har ikke møtt Slimo.
1: Nei.
3: Jeg har åpenbart ikke møtt Slimo. Men jeg vil gjerne høre låta.
1: Ja, jeg vet ikke, da må de ute i Tekbu kukke litt her.
0: Den blir vel satt opp etter hvert?
3: Kommer etter hvert.
1: Kommer straks, fikk vi det vi gleder oss til.
3: Fantastisk. Nei, jeg har ikke møtt Bullen Boys selv. Jeg har møtt Slimo én gang.
1: For den som er en kjent Radio Revolt, eller en som hører mye på Radio Revolt, burde jo kjenne igjen stemmen din.
3: Jeg håper du har hørt på Feber før.
1: Ja.
3: Hvis ikke, så sjekk ut Feber klokka 6-8 hver fredag.
1: Shout out Feber, altså.
3: Vi skal... For eksempel prate om Bullen Boys og Slimo, hvis de Eller Slimo har gjort kommentarer.

0: så bra.
1: Det er så... Herregud, Peber ja. Kommer inn her og...
2: Hører på rockmusikk, og det har en blås.
1: Og det har en blås. Oh, mens vi hadde låt nå, så kom det, tikket det inn to donasjoner. Den ene var fra Sivert på 550. Og sier, hei, jeg elsker Johan.
2: Let's fucking go.
1: Og så kommer den til på 50 kroner. Og da står det, jeg ønsker meg tre konsekutive støt til Johan, takk.
0: Oh. Ok. Hei!
2: En ting. Ja, hallo.
1: Det var en.
2: Det var to, eller hvertfall du holder noe inne, Johan!
1: Nå mangler dere bare 16.050 kroner.
2: 16.000?
1: Nei. 1.650, beklager.
0: Det var veldig
1: mye tall i dag. For at vi skal få en rapport. Vår rapport på Bryn.
2: My god.
0: Det er gøy, altså. Jeg må skaffe meg, altså.
2: Nei, må du ikke.
0: Du kan låne dem til bursdagsfeiringen.
1: Ja. Ja, men det er gøy med litt strøm. Og det er jo... Det er jo...
2: Yes, montert.
1: Fikk vi kjeft der, det var deilig.
2: Fikk vi kjeft på øret. Det er sånn det er sånn det er rock and roll lifestyle. Yeah, yeah, yeah. Sex, drugs and rock and roll.
1: Det er sånn det skal være. Og sånn er det i studio, ok?
2: Ja.
0: Hva er, hvis du skulle beskrevet rock and roll med ett ord, hva hadde du sagt da?
1: Det er så lett å legge opp til det.
2: Billigste spøken ja, ja. I universet.
1: Og det funker hver gang.
2: Ja, ja.
1: Det er så bra.
0: Det
1: er deilig for at
0: vi har det. Altså, gjør det på
2: deg! Ja. Skal vi bytte PK?
0: Nei, fy faen! Nei, jeg vil ikke ha PK.
1: Der fikk vi en donasjon, og der står det fra Mats på 100 kroner. Dere er flinke. Spill Swag Ta Dem av Swag TV.
2: Ja.
1: Gi gjerne Johan støt hver gang han sier Ta Dem.
2: Ok, greit.
1: Jeg antar det er en låt da.
2: Ja, det er en låt av Swag TV hvor han sier ta dem, ta dem, ta dem, ta dem, Swag, ta dem. Så du trenger ikke gi meg støt hver gang.
1: Jeg tror du skal slippe å få støt hver gang.
2: Jeg kan få et par støt på Swag, ja. Ta dem.
0: Og jeg ser tommeren til PK bare bevege seg mot støtknappen.
2: Hun er litt sensuell med den der. Hun er litt sånn sensuell når hun står liksom og sånn koser på den knappen.
1: La oss spørre, hvor kommer PK fra?
0: PK, det kommer jo fra, vi er jo to stykker som heter Kaja her,
1: ja.
0: Og det ble litt problematisk, og det er fortsatt litt sånn der
3: forvirrende.
0: Ja, det er sånn, ah, Kaja, det funker ikke så bra på radioen å ha to Kaja her.
1: Nei, det er godt poeng faktisk.
0: Var det Erik, ja, han tok og skrev en liste med masse navnforslag, og så landet det på PK, som står for Funke Kaja. Ja.
1: Så det er ikke et kallenavn du faktisk har, det har bare skjedd nå.
0: Ja.
2: Nei, det er et kallenavn du faktisk har, nå.
1: Ja, nå, ja. Det blir det nå. Ja, skal alltid si PK for det.
2: Ja, jeg prøver å force det inn her. Jeg synes vi skal lande.
1: Ja.
2: Men apropos PK og punkkaja, du har jo en jævlig lite punk-historie fra i går.
0: Ja, ja. Nei, fordi jeg spiller i et band, og vi har spilt konsert på Sukkerhuset, og ja, helt grei gig. Går backstage, og så er det en dude der som driver og liksom ser opp i baggene våre. Og vi er sånn her, jo, hvem er du, hva gjør du? Åh nei, jeg bare, det var så kule ting her, og ok, greit. Prater litt med han begynner å snakke om gitar, at han spiller gitar, og han nå tydeligvis. Han stikk, og så ser jeg på bordet, boom, mobilen min er bort. Og keep in mind, jeg har en sånn her dum kamera, jeg har sånn liten telefon, sånn, jeg vet ikke hvorfor han tok den. Så jeg er sånn her, fuck, jeg må springe etter noe. Så jeg springer, du. Han er med døra, og jeg er sånn her, hallo, har du mobilen min? Jeg tror jeg ikke har snakket mer. Ok, det er litt lang historie, jeg skal ta det kort.
1: Det var litt fort, vi har rekket til mat her.
0: Ja, han er sånn, nei, jeg har ikke det, og så tar han opp, han stikker av, jeg springer etter, jeg er sånn, kom tilbake, din jævel! Og så ringer vi politiet leter, og... jeg får tilbake mobilen min, men venninna mi, hun har mistet nøklene sine.
2: Oh.
0: Og vi er sånn her, faen, han er borte, du. Sen på kvelden, vi gir opp, så vi går hjem. Gjett hva jeg ser ligge det på veien når jeg går hjem. Nøklene til venninna mi som var stjålet. Nei!
1: Men han gjorde ikke det, altså.
0: Så, alt gikk bra. Vi ble ranet på Sukkerhuset.
3: Han stjal nøkler, la dem fra seg, stjal ingenting til slutt.
0: Ja.
2: Han fant ikke ut hvor nøkler han skulle inn.
1: Det er sånn, hva faen gisse skal?
0: Ja. Hva skal man med nøkler til noen andre?
1: Men hva hadde du ropte når du sprang etter han? Var det for eksempel Swag Ta Dem?
0: Ja, det
1: tror jeg var. Så nå får vi ønske låta her til Mats, og her kommer Swag Ta Dem.
4: Ta dem. Ja. Ta dem. Hei, swag. Ta dem, ta dem. Hei, swag. Ta dem, ta dem. Ta dem. Swag, ta dem. Ja, ja.

0: Da går vi inn på badet.
1: Må du bare videre med det der fire?
2: Ja.
1: Ja, nå er vi god.
0: Skal vi se.
2: Vent her. Hæ? Hva skal jeg videre for min? Hva skal han si?
0: Hvordan er det den beste måten å takle det her på deg?
3: Den basken med?
0: Ja, det er godt mulig.
2: Nei.
0: Så bare... vi kan... Vent da.
2: Skal vi gjøre det?
0: Jeg kan prøve å gjøre det litt romtemperert.
4: Altså, Henrik tror du lager de brødskjene.
2: Jeg så det, men...
0: Ok, bare gønn du. Dette er jo helt fantastisk.
4: Ja, tar du ikke min her, nei?
0: Der vet du. Oi.
2: Ja, ja. Jeg hører det.
0: Så må du bare...
2: Nei.
1: Hvordan er
2: det? Ja.
0: Ja, det er en price du må være willing to pay, altså. Rett og slett. Det gjør det.
1: Åja, men jeg skal stå...
0: Å, fy søren, altså. Ja, det ser egentlig ganske likt ut.
1: Ja, ok.
0: Det ser ganske likt ut, ja.
5: Det som er det der,
0: er det fett? Du må litt mer på siden, du må holde ditt enda litt mer inne.
2: Hvorfor faen har vi oversikt over hvem som sender til hvem?
0: Og så er det bare gnikke på forkant her og sånn.
1: Vi får skrive...
2: Har vi ark på
1: plass?
2: Ark kan skrive ned.
0: Ok, kan vi få en peek på hvordan du ser ut? Ja, det ser helt lik ut!
1: Hæ? Det ser ikke helt likt ut.
0: Hæ? Gjør
1: det
0: ikke det?
1: Hva mener du helt likt ut?
0: Som i sted?
1: Ja, ikke det. Ja, ikke det riktig. Skal det ikke være sånn?
0: Jo. Jo, det er helt akkurat sånn det skal være. Men er sveisen ferdig, eller skal...
3: Det skal være gult også. Det skal være gult også,
0: selvsagt. Så skal vi bare la det tørke litt, og så begynne på det gule.
1: Ja, men det går fint.
0: Ja, det er... Ok, la oss gå ut igjen. Ja, vi er fortsatt på her, vet du. Hva er det egentlig som skjer nå? Det er det jeg lurer på. Ja, nå skal Henrik fortelle meg. Å, fy faen! Ja, det der er bare uhyggelig, rett og slett.
6: Jeg tror jeg har lyst til å starte med Thomas og Andrea. Det skal du straks få høre.
0: Blir en gjennomgang.
6: Så hvis... kan vi få inn Thomas og Andrea?
0: Inn her?
6: Ja, inn i fellesområdet.
0: Skal gå og hente de. Thomas og Andrea.
1: Samme lenke. Ja.
6: Kan noen prøve å finne igjen en spybøtta?
0: Thomas og Andrea, dere er hentet.
6: Sånn, kan vi få kameraen i sofaen der, og så kan vi ha en liten ting på
4: hver. Så han må bare melde.
3: Han trener 7 kniver, så han kan være stille, og så kan vi gå tilbake der og tilbake. Men der kommer han til å være den.
6: Nei, da kan jeg da komme tilbake.
3: Ja, det er bare bra.
6: Jeg synes ikke han var helt perfekt, men jeg synes han... Han der i steinene,
3: han er
6: bare helt sånn. Det er en helt håpbart forsøk av noen gamle mennesker som må ut til et yngre publikum.
0: Ja.
6: Og det gjør de hver gang, og de klarer det ikke. Altså, jeg skjønner ikke hva NRK tenker med. De prøver så mye å få et yngre publikum. Det er i stedet for å tilby et bra kvalitetstilbud, så prøver de bare etterliggende det unge folk ser på, som er helt så tunnete, for det får man bedre andre steder. Altså, så...
3: Så,

0: Hva synes du om Skittles da?
1: Snakker med skinnen din.
0: Ja, ja.
1: Jeg kommer liksom, jeg kommer jo og tapper, merker
0: jeg. Der ser du det, det en symfoni.
1: For nå begynner jeg å smake liksom. Åh, hva det som smaker da? Nå begynner det å smake reker.
0: Fikk du I barten?
1: Masse.
0: Åh.
1: Jeg trenger ikke fargen etterpå. jeg har majonese bak.
0: Den funker ikke. Ok, vi har en mikrofon, en sofa.
2: Mystery box.
0: Jesus Christ. Ja, ja. Fuck my life. Hva du sier?
1: Det jeg sier at den utvikler seg. Jeg har ikke klart å svelge alt. Jeg har liksom litt sånn inni skinnet fortsatt. Og, ja, nei, det Oi. Det noe surt.
0: Ja, right. Det tror jeg kanskje silla. Ja, chili mayoen den smaker, den var ikke noe god.
1: Nei, mayoen
0: Vi skal bytte plass. Lykke til.
3: Det så jævlig som det sies?
4: Vi to som svelte.
1: Ja. Det kommer an på. Jeg veldig svak for majones. Det den jeg sleit med.
3: Ja, det den du sleit med.
1: Jeg svak for majones.
3: Tok du en tugge, eller? Tok du en tugge?
1: Jeg tok en ganske solid en, du kan se på mine der. Jeg tok såpass mye at jeg tror jeg fikk en av alt.
3: Jeg tror den sillen tar meg, altså.
1: Ja, kanskje.
3: Jeg er litt uggen I magen fra før, altså. Det er jo jævla bra.
1: Jeg merker jeg skjelver etter den majonesen.
3: Jeg skjønner ikke majonesen det verste. Chili-majones. Oh. Dette har jeg ikke lyst til å gjøre det.
5: Dette klarer du.
3: Ja, ja.
5: Kom igjen.
6: Det klar. Han har sendt inn en video. Oh, yeah. Det var intenst.
3: Det var
6: faktisk, må jeg innrømme, en av de verste opplevelsene I livet mitt. Jeg gikk inn så cocky.
3: Ja.
6: Før jeg vent litt.
1: Var det ikke?
4: Oh. Det majonesen?
3: Det ikke majonesen.
6: Ja, var det noe der?
3: Ja.
6: Ok.
3: Det liksom... Ja. En bit. Sitt her, du, og...
6: Ja, det ser ferdelig ut.
1: Hva det som tar det? For jeg synes det surt.
3: Jeg tror det samling av alt.
6: Ja. Ja, yeah, den... Åh. Oh.
3: Ja. Men, fuck my life. Her min Skittles I...
1: Ja, det tenkte jeg litt på. Kan vi ikke ta en Skittles?
6: Ta en Skittles. Jeg fortsatt litt sånn uggen.
7: Spidder du?
6: Ja, litt.
1: det er en Skittles som var ikke dum.
6: Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg veldig godt. Jeg burde jo ikke ha
1: startet. Men Skittlesen jo innover.
7: Egentlig.
6: Det var ikke så smart.
7: Jeg får ikke smaken bort.
6: Nei.
4: Alle andre tok en bit.
6: Ja.
7: Ja. Ja.
1: Alle tok en kraftig god bit.
3: Jeg synes vi var flinke her. Det remoulade da, eller bare mayo?
6: Jeg tenker, mens de nyter
1: skal
7: vi sette på en låt?
6: Så setter vi på Optimist av Jahn Teigen.

0: min.
1: Det er min, ja. Fortell hva som har skjedd nå.
2: Ja, så fortell hva som har skjedd.
1: Det som har skjedd, det er at vi har fått på oss elektrosjokkbann på leggen.
2: Ja, gutta i studio har fått det.
1: Jeg trodde at jeg var ferdig med elektrosjokk på en stund, men ja. Så feil kan man ta. Vi er tilbake.
2: Og det er jo Soløy som har fått alle tre kontrollene.
1: Ja. Yeah.
2: Så det er hun som styrer hele sjappa.
0: Ja.
1: Så nå gjelder det å være snill her.
0: For... Så jeg skal bare gjøre det når som helst i
2: ja, men, løpet av. Hva står det? Kan du sjekke hva det står på?
0: Nå er, står det ingenting.
3: Nei, så trykker du på den ene strømmen.
1: Ikke trykk på pluss. Ikke trykk på pluss.
2: Hva den står på?
1: 41.
2: Ta den på 40. Ja, det er liksom 40. Er, 40 er, ja. Jeg tror det er 40.
0: Åh! Oh! Nå var det noe.
2: Ja, det er han i studio som...
3: Du kan prøve.
0: Men du er nummer to.
2: Du kan prøve litt. Du må, gi,
3: må prøve.
2: Du må trykke på den strømknappen helt til... Nei, det er vibrering.
3: Den andre, venstre.
0: Åh! Oh!
3: Den strøm det jo.
1: Du må trykke på...
3: Nei, der er den. Den er i gang. Den funker den.
2: Så du må få den til å lyse, og så trykker
1: jeg. Den er bare på 30. Oi!
0: Da må vi få opp den her litt.
3: Ja, det gjør det.
1: Holy fuck! 40 var jo dritil. Hadde jeg 40 i stedet?
2: Hadde ikke hatt 40 før?
1: No way! Ja,
3: jo da, jo da, jo da. Jeg likte det.
0: Ja, du fikk jo ingen reaksjon.
3: Jo, jo. Men,
4: ja, men han skvetter. Han sier bare, oi!
2: Han er...
1: Okay.
2: Fikk vi en donasjon her fra vår kjære Bine. Hun sier, jeg ønsker meg godt til landet FOB. Hun kjære at det kommer til å komme støt der.
0: Den er på 70.
2: Ja, det skal du ikke ha på 70.
1: Oh my god.
2: Nei, nei, Thomas, pass på at du ikke dreper her. 70. Oi, oi, oi. Der traf den, ja.
0: Du fikk det 40.
2: Det var rett. Fantastisk.
0: Jeg er ganske snill, egentlig.
4: Og så er det veldig gøy hvis du bare står og holder på dem litt.
2: Å, nei.
4: Sånn at de ikke vet helt når det kommer.
1: Det er så lett for deg å si som ikke har på seg.
4: Ja.
1: Oh my god.
4: Jeg utnytter det til den fulleste.
2: Ah! Ja, så vi har faktisk samlet 150 kroner allerede. Så...
4: Hey!
3: Nærmer seg nå.
0: Ok, ikke så stor sannsynlighet for at dere må løpe...
2: Nei, vi må prøve folk til å... Du må få folk til å donere, da. For ja. Du skal, oh vil ikke se at de skal lide.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Kan du, skal, jeg har ikke øvd meg på promotering.
2: Er det noen du kan ringe? Er det noen du kan sende melding til?
0: Mamma og pappa.
2: Ja, ja, ja, ja, det er kjempeartig.
3: Det går jo til en god sak.
2: Det går til en god sak.
3: Det er jo ikke bare tull og fjas.
2: Og kanskje de uansett donere til TV-aksjonen på et annet punkt, men da kan de like godt ja. Bare gjøre det gjennom vår ja, stream. Det tenker jeg. Så
4: får vi oss en joggetur.
3: Ja. Kanskje ta en liten bit av den brødskiva, og så joggetur.
4: Jeg vil ikke snakke om brødskiva noe mer.
2: Ja, men vi synes jo egentlig også at Norges første...
1: Faen! Jesus Christ.
2: Du er så mandig, Thomas. Sånn, ja.
0: Oi, nå svarer mamma.
2: Oi, nå svarer
0: og pappa.
2: Hvis du setter telefonen liksom oppå...
3: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hei, ja. Jeg er på radio.
2: Hvis du setter den liksom oppå mikrofonen så vi kan høre. Sånn, ja.
0: Jeg er på radio. Og så trenger jeg samle inn penger til TV-aksjonen. Og jeg har laget en challenge. Så hvis de samler inn 2000... Neste halv... Nei, sikkert neste 10 minutter.
2: 20 minutter.
0: 20 minutter. Så må de gjøre en challenge.
5: Hvem?
0: De her.
5: Ok.
3: Hallo.
0: Så jeg lurte på om dere kunne donere litt.
5: Challenge?
0: De skal løpe. Og bli embarrassed.
2: Det er sånn ond latte.
3: Det er skadefri, de latte,
0: ja. Ja, de skal på Halloween-kostyme. Og nå ser det litt mørkt ut med pengene.
5: Hvor mye trenger dere da?
2: Vi har samlet inn 150.
3: Nei, lite. Men det kan jo gi så mye de vil.
0: Ja, men dere trenger ikke å donere 2000 da, men... Nei, bare litt grann.
5: Ja, du fikser det, Johan, tror jeg.
2: Og så hvis du søker på Radio Revolt-aksjonen på Google, så vil det komme noen splays opp.
0: Ja.
2: Hvis de hørte det.
0: Nei, det finner dere ut av.
5: Radio
0: Revolt.
2: Eller bare Revoltaksjonen.
0: Revoltaksjonen.
2: 2026, så burde det komme opp.
0: Ja.
5: Splice.
2: Splice, ja.
5: Radio Revolt Splice.
3: Så bra.
5: Hvorfor er du på radio da,
0: Solveig? Ja, hvorfor er jeg på radio?
2: Nei, hun er gjest hos oss. Vi tenkte at vi skulle ha en ha gjest. Kom med en challenge.
3: Tøffe mennesker må vi ha.
2: Ja.
0: Ja, dere andre må også ringe hjem.
3: Ja, kanskje det er sånn foreldre.
2: Mamma har donert masse penger i dag, så... Ok.
0: Tusen takk. Ok, jeg skal sende en link.
2: Ja, vi skal få til en link.
0: Ok, ha det.
2: Kanskje vi skal sette på en liten låt, så du kan få sendt den linken til foreldrene dine.
0: Ja.
2: Så da, neste låt er Bad to the Bone.
3: Igjen? Ja, ja.
2: Igjen. Yeah. Og det står ønskelått for PBK igjen. Og de gleder seg til revoltparten til her.
3: Ja, det var nydelig.

0: Hej.
1: Ja. Det var en väldigt bra avslutning på en låt. Så den kom lite, den kom lite på. Och här rullade det fan massor mer in pengar.
0: Oj.
1: Först fick... Oj, då fick vi 2300.
0: Oj, hej, hej. Så då blir det joggetur.
1: Då blir det joggetur på oss. Ja, jag kan läsa upp det jag har fått. Noen ga 250 kronor. Mamma ga 500. Jag vet inte vem det är sin mor det.
2: Det kan vara mig.
0: Det kan också vara min.
1: Och där står det, dere är superflinke. Og så er det Adrian Hansen, som er min svigerbror. Antar jeg. Han ønsker Trur Mo Bounce av Iggy Azalea hadde passet streamen.
2: Oi.
0: Oh.
1: Eller Mo Bounce er det kanskje han sier.
0: Okay.
1: Men da nådde vi målet litt. Yes. Da blir det jogging.
2: Ja. Oi.
1: Og det var neste onsdag, altså den kommende uke.
0: Ja, men da trenger jeg at du gir meg en sånn pep talk først, bare for å greie det sånn psykisk.
3: Ja, ja.
1: Hva er liksom Halloween, altså Halloween-kostyme? Hva går inne for det?
3: Nei. Okay, vi kan droppe Halloween-kostyme da.
1: Nei, vi må dumme sitte ut, for da kan jeg legge en ironisk distanse mellom
3: det. Det er det. Ja, det er sant, det er sant. Ja, okay, ja. Noe sånn gresskar eller dødningshode eller et eller annet. Dere har jo sikkert masse her. Dere er jo med i samf. Er ikke det sånn...
1: Nei, vi har ikke det. Vi har veldig lite.
2: Ja. Sikkert noen har sett en cowboyhatt et eller annet sted, så jeg tror vi skal klare
3: det. Ja, dere, det er sikkert mange som har noen ligger nede med.
1: Ja, det skal
3: nok... Det kan være en maske. En kan gå med maske, en kan gå med sverd eller noe sånt. Ja. Det må ikke være full utkledning.
1: Nei, okay, ja, det er fint. Vi trenger liksom komme springende i salen. Ja, Batman-kostyme.
3: Nei, det er godt. Nå kommer han høytaler da. Ja. Nebel eller noe sånt.
1: Ja, det skal vi prøve å få til.
0: Det ordner vi.
1: Ja. Og vi har også, altså, nå har vi samlet 26 000 kroner.
0: Oh, wow!
2: Det betyr at vi er 4 000 unna Mystery Box.
1: Ja. Og vi vet ikke hva som
0: er. Jeg gruer meg til Mystery Box.
1: Og det er en litt sånn luguber fyr som driver å lage det.
2: Yeah.
1: Litt sketchy type. Så vi gruer oss. Og så, jeg kommer sikkert til å måtte ta den tatueringen. Det er ikke så mye igjen.
2: Yeah. Det er vi elegant til det, ja.
3: Ja, det er på 40 000.
1: Det er 40 000, ja. Da skal jeg ta tatuering. Så jeg håper jo det skjer, selvfølgelig.
2: Ja, det er kommet før langt for at det ikke skal bli, liksom.
1: Vi har det. Rett og slett. Du har ingen tatuering eller noen erfaring med det?
3: Nei, dessverre.
1: Nei, ok.
3: Mamma tok nettopp tatuering, faktisk, for første gang.
1: Men hvis hun er mora til Norges tøffeste, så må det jo på en måte være hodet. Da går det sikkert. Klarer sikkert jeg også det.
3: Ja.
1: Men synes du det er vondt?
3: Er du redd, eller?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg er så redd. Det er, bare...
3: det er vel mest det at du eller klarer å stå for det, liksom.
1: Ja,
3: stå for det som skal tatueres.
1: Ja, for det er på en måte bare logoen til Radio Revolt, og det er jeg veldig glad i Radio Revolt.
3: Ja, men da er det jo ikke noe...
1: Så jeg står veldig godt i det, og det er jo en god historie.
3: Ja, det er det.
1: Så jeg tenker at det er ikke noe negativt eller noe.
3: Men hvor skal du ha det da?
1: Det blir på låret, liksom her, hvis du ser.
3: Ja?
1: Ja. Litt for å kunne skjule det.
3: Ja.
1: Fordi jeg er ikke en tatueringsfyr som sånn, Thomas, men...
3: Men hvor stor da?
1: Det, jeg vet ikke helt. Måte, det er jo lov. Sånn, kanskje?
3: Ja.
1: Plus minus.
3: Ja.
1: Se hvor mye ting koster. Prøv å ikke gjøre det alt for dyrt. Men nå skal vi høre en ny låt. Her har vi ønskelov fra Ed Fed, a.k.a. Slim Shady. Og er Kongedømmets hjerte av Subaru. Subaru.

0: Halvor. Onkel Harald ønsker seg Smooth McGroove med Dr. Willis Castle. Så takk til alle
1: som har... Det er så koselig.
0: Folk donerer jo i 100... Ja, donerer masse penger.
2: Det er dritbra.
0: Det er dritbra.
2: Elsker å se det.
0: Nå har vi samlet 27.150 kroner.
2: Oi.
1: Wow.
0: Som er helt insane på 4,5 timer.
2: Ja. Jeg elsker det.
0: Så vi, altså sånn, vi blir jo helt... Der!
2: Oi!
1: Oi!
0: Ringer han igjen. Skal vi så...
3: Hallais, Solveig og Revoltaksjonen. Jeg er Sivert fra sesong 7 av Norges tøffeste, og har fått den store æren av å gi dere en challenge. Jeg valgte noe som er typisk meg, og jeg er veldig, veldig glad i melk. Så challengen til dere er... Chugg en liter
2: med melk. Åh, Jesus Christ!
0: Åh.
3: Lykke til!
0: Ja, så...
2: Oh my god, den... er det en liter hver?
0: Ja.
2: Oh my god.
1: Oi,
0: det er mye melk. Det er, målet er på 1000 kroner, så får vi 1000 kroner nå neste halvtimen. Så må vi chugge en liter melk.
2: Jeg er ikke glad i melk.
0: Er du ikke glad i melk?
2: Jeg liker...
0: Men sånn, jeg er veldig glad i melk, men jeg tror ikke jeg kan drikke en liter melk på en kveld, på en kveldsmat.
1: Ja, det kan jeg også.
0: Det er ikke noe stress.
1: Jeg er veldig glad i melk.
0: Er du glad i melk?
1: Ja, men ikke en liter
0: melk. Ikke en liter melk. Nei, så man, er det lov å håpe at det ikke skjer? Det er jo lov, selvfølgelig.
1: Altså, sånn... jeg vil jo at vi skal få inn pengene.
0: Ja.
1: Men jeg har veldig lite lyst til å chugge. Eller da håper jeg at det er liksom ekstra lett melk.
0: Bare se for deg til øl eller noe, så går det sikkert mye bedre.
1: Ja, da... En liter øl kan jeg chugge.
0: Ja.
1: Det går fint.
0: Ja,
2: ja, men jeg ser for meg at denne blir lite god.
1: Nei, nei, du kan sikkert drikke sjokomelk også. Takk, mann.
4: Ikke noe mer.
2: Ups.
0: Ja. Hallo. Oi, fra Zoe Mama. Gav oss 100 kroner.
2: Ok, da er vi på vei.
0: Da er vi på vei. Da mangler bare 900.
1: Går det an å ønske seg en melk? Liksom.
2: Helmelk?
1: Ja, for det er det jeg er redd for.
0: Nei, hvis det er helmelk, det skjer ikke. Det må være lett.
1: Eller? Da kommer jeg til å spy.
2: Oh på en måte. God.
1: Men ekstra lettmelk, kanskje? Det heter det ikke lenger.
0: Det, alt heter lettmelk, ja. Fordi at de fikk ikke lov til å kalle det
1: ekstra
0: lett.
1: Hvorfor?
0: Det vet jeg ikke.
1: Har du endret navn?
0: Ja, før var jo blå ekstra lett, ja. Og så var rosa og grød. Rosa.
1: Ja, var lett.
0: Men nå heter begge lett.
1: Å, ja.
0: For jeg tror ikke det er lov å kalle det ekstra lett.
1: Men den er jo det.
0: Jo, men det er sikkert en sånn... Jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling. Jeg jobber ikke i...
1: Hva?
0: For å si i Tine.
1: Jeg trodde du jobbet i Tine.
0: Hæ? Men jeg synes det er bra at jeg jobber i Tine. Er det mulig å få en oppdatering fra gutta ute på Barten? Eller er det... Ja, det kom... Yes, det kommer litt oppdatering etter hvert.
2: Jeg ser han sitter i stolen her. Oi, den er faktisk blitt litt kul.
0: Ja, for han er veldig mørk bart, så
1: jeg
0: vet ikke...
1: Ja, for det er det. Jeg lurer på hvor godt det kommer til å synes.
0: Ja.
1: For jeg har jo farget håret mitt mange ganger opp igjennom i mitt liv. Og jeg vet at sånn, det er semipermanent som den der.
5: Ja, studio.
1: Ja.
5: Nå driver vi med å spraye her.
1: Hey.
5: Nå gass med spraye. Det ser nesten ut som at det er mer... Det er mer farge på huden enn det er på barten. Oi, kan man ha papir? Kan det hette papir?
6: Okay. Johan, ta en pause.
2: Hva skal det her, man?
7: Jeg vet ikke om det her er bra å puste inn.
6: Nei, jeg tror det.
7: Jeg tror vi dreper her, man har sagt. Men sikkert han kommer til å kjempe rusa.
0: Nei, nei.
6: Har du noe?
1: Stakka.
7: Nei, du ser ikke sånn. Ja, det er veldig gul.
0: Ja, den er gul, ja.
7: Men det ser ut som du er gulpet ut, sånn at det er baby.
2: Du svirer hele trynet. Jeg vet ikke om det var den sprayen eller hva det var. Det var noe rart.
7: Jeg kommer til å dø! Nei, nå kommer det noe papir her.
6: Ja. Nei, det er universal.
7: Hvordan føler du deg nå, Herman?
8: Jeg føler meg fin.
7: Ja. Føler du deg gul?
8: Ja, ganske gul.
7: Du ser meg, det er meg.
8: Babyen må bli tørka i ansiktet.
0: Ja, nå ser jeg at det kommer melk inn i studio.
5: Lykke til med chuggen.
0: Fordi vi har nå fått inn de 1000 kronene vi trengte. Først kom det 800 kroner. Først kom...

0: Ja, jeg skal bare forklare hva som har skjedd. Først kom det 800 kroner fra teknikeren nede i gata, som sier nam-nam melk.
1: Ja.
0: Og så kom det 200 kroner fra bestemor Ed slash Halskjedi. Så jeg antar det er bestemora til han Even som var tidligere i dag, og skrev flinke. Og nå dinga da og en, det her må du høre, Thomas. Den, fra den onde Stefan i Tromsø skriver, Øya til! Det er Stefan min, Tamarne, for en mann. Jeg skal jo bare drikke litt melk, da.
2: Ja.
0: Jeg er litt klar for det. Er du klar for det, Solveig?
2: Legger jo an
1: for ja, det. Ja, jeg går.
0: Har vi det? Hvor mange hvor tunge melk er det? Tre eller fire?
2: En, to, tre.
0: Ja, da slipper du i dag, faktisk.
3: Nei, det er fire.
0: Det er fire.
1: Nei.
2: Men det trenger... er helmelk?
3: Ja.
2: Oh my god.
0: Det er faktisk skikkelig dårlig gjort å gi helmelk.
3: Ja.
1: Jeg er på køtt.
0: La drikke litt. Smak litt.
2: Oh,
0: kan vi gi kritikk til de som arrangerer dette for å kjøpe? Og se på Thor, ja.
2: Oh my god.
1: Oi, gul.
0: Så du som ikke vet, han hadde masse hår tidligere i dag.
1: Oh shit.
0: Og var ikke en leopard på seg. Nei, vi får drikke litt helmelk da. Kan jeg få en kopp?
1: Men er det så smart å gjøre det her inne?
0: Det er et godt poeng. Kanskje vi skal høre en liten låt først for å konversere om dette. Så da kan vi høre I Mumidalen. Ja, Mumidalen.

0: Ja, der fikk du høre Radioactive av Imagine Dragons, og det er jo egentlig det tror jeg magen til Thomas er nå, er Radioactive.
1: Veldig.
0: Og vi har også fått inn to nye donasjoner.
1: Ja.
0: Den første er fra Julie Bang, som sitter der ute, og hun vil høre Please spell alle damer som er fine av Hein Lamarck.
1: Vet du hva? Han er faktisk sønn til min tidligere foreleser i journalistikk.
0: Den er veldig svak
1: vet
0: connection.
1: Vet dere hva han kostet for å leie inn i en bursdag?
0: Sikkert alt for mye.
1: 70 000.
0: Å, fy faen.
2: Han som synger det.
1: Yeah.
2: Ja, ok.
1: Vi vurderte det. Vi vurderte det sterkt.
3: Det er det ikke verdt.
1: Nei, det gjelder vel oppe det.
0: Og så har vi også fått inn penger fra Anders Alstad.
1: Oi.
0: Veldig bra jobb alle i radioen. Hilser spesielt til Thomas Bergvall Alstad, som har bursdag i dag.
3: Yeah.
0: Vent, gi meg to sekunder bursdag.
1: Jo, det er faren min altså.
0: Ja.
1: Tusen takk, pappa.
0: Shout out Anders Alstad. Og så har vi fått en fra Levia Styre, som er måtte, styret til min linjeforening. Da. Så det setter jeg veldig pris på at dere har lyst til å donere hele 500 kroner til oss. Da blir jeg veldig glad.
2: Gøy.
0: Og de sier, dere er veldig flinke, kan vi få høre Breaking Free? Det kan vi jo sikkert også få til på et eller annet tidspunkt.
3: Fra High School Musical.
0: Mm. Ja, det gir mening, for vi har vært på karaoke en par gang, og da er det my go-to song. Da.
3: Oh, yes.
1: Oi.
0: Så bra callback fra dem. Nei, hvordan går det med magen, folkens?
3: Ikke så bra.
1: Magen min har forkjørt seg i dag, altså.
0: Dina Solo heter
3: Bundy. Jeg trodde vi var, vent da. Hvordan det kom sang?
0: Neida, vi har noen gode minutter igjen.
3: Nei, jeg klarer meg fint, jeg.
0: Ja.
3: Ja. Nei, jeg nødvendig.
0: Norges største klarer det, det er ikke noe stress.
3: Jeg tåler alt.
0: Og så må jeg bare si, du var veldig snill med de strømarbanene.
3: Ja, men er de fortsatt på?
0: Ja, de er. Ja. Kanskje ikke
2: noe
0: sagt om
2: det.
1: Det
2: er noe som har
1: det fortsatt
0: på. Jeg har den på fortsatt.
3: Ja, fordi det ligger noen der.
1: Da skulle jeg sette nummer én.
0: Nei, du trenger ikke vite hvordan jeg har.
3: Strøm han.
0: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, fuck that, Thomas.
1: Nei, sorry, det var genuint, ikke meningen.
0: Ja, ta det av.
1: Jeg fikk ikke slett av. Sorry. Jeg var usikker på hvordan det funket. Jesus Christ. Sorry.
3: Trykker du bare mange ganger på den?
1: Ja, for jeg trodde at man skulle trykke den to ganger. Og så skjedde det ingenting.
0: Fy faen, jeg hater det.
1: Og så... Sorry, Jesus Christ. Ja, ok.
3: Går det bra?
0: Ja, det kommer til å gå fint. Det var magen og blæggen.
3: Stakkars, det kommer å gjennomgå. For,
4: ja, vi får kjørt oss.
0: Ja. Og nå, altså, vi mangler også bare 700 kroner før Mystery Box.
1: Oi!
0: Så.
1: Den er spennende. Jeg er fortsatt veldig spent på den.
0: Altså. Ja, jeg er veldig spent på den.
2: Jeg vil nesten si en liten honnør til alle som hører på å donere. Det er
0: ja, herregud, for det er jo helt fantastisk. Da fikk jeg 100 kroner til. Herlighet. Han heter Fredrik, ga 100 kroner og sier Radio Revolt for Eva. PS, kan Herman gjøre en solid Snake impression?
2: Oi.
0: Solid Snake er det kanskje?
2: Ja, jeg er god gamle fra Nerdeprat.
0: Ja.
2: Hvordan skal vi ta da?
0: Har du en?
2: Ok, jeg må huske på en av de gode lines hans da.
0: Mm.
2: Why are we still here? Just to suffer.
3: Solid.
2: Nei, ja, en av de gode.
3: Du sender en melding til mormor og sier at hun skal sende.
0: Ja, det er bra.
3: Yes, bra.
0: Ja,
1: let's go.
2: Jeg kan ta en til da.
0: Ta en til.
2: Kept you waiting, huh?
0: Jeg har bare de to. Jeg vil gjerne høre til den. Jeg synes det var flink.
2: Skal vi ta en til da? Ja, det må komme på en da. Det er så mange gode linjer i den der. Ja, nei, jeg kommer ikke på, vet du. I farta.
0: Nei.
2: Det er mange gode. Det er jo et av de spillene som bare liksom, det er bare linje på linje konstant med gode lines one-liners.
0: Ja, for det er Solid Snake, right?
2: Solid Snake i Metal Gear Solid.
0: Ja, spillet. Det er det.
3: Åh!
0: Ja.
2: Ja, ja.
3: Ok,
2: skjønt.
3: Jeg tenkte på Snake.
0: Som spiller Snake.
3: Ja.
2: Ja, ikke sant.
3: Det var derfor jeg var litt forvirret.
1: Ja, men det spillet har også veldig mye gode.
2: Ja.
3: Masse snakking i Snake. Lol.
2: Det er den der ene jingeren, den der ringelyden, det er jo fra Metal Gear.
0: Det er det faktisk?
2: Ja, det er Codexen som spiller.
0: Men du får faktisk at den her er fra Metal Gear, sa du?
2: Ja.
3: Wow. Oh,
0: shit!
1: Oi.
2: Hva er den heter egentlig? Hvordan?
0: Den heter bare Noe Ringer.
2: Ja, ok. Ja,
0: men det er du som har laget den en gang i tiden, tror jeg.
2: Ja, det kan passe. Det kanske man bytte namn, den heter Codex før,
0: tror jeg. Ja, det vi bytte den til noen ringer.
2: Ikke sant.
0: For det en ringlyd, ikke sant?
2: Det heter Codex før til... Heter det Metal Gear? Da skal nerdeprat ta over litt neste halvtime. Nei, jeg tror vi...
0: Nei, ingen vil høre på det.
2: Nei, akkurat det. Ingen vil høre på det, så da.
0: Jeg tenker også at vi kan skli inn en liten ny låt. Det låt min søster mener at vi skal høre.
1: Din yndlingslåt, altså.
0: Tydeligvis min yndlingslåt, som ABCDEFU av Gail. Og det ikke min favorittlåt, det må jeg bare si. Men her får dere ABCDEFU av Gail på Radio Revolt.

0: Yes, der hørte du min favorittlåt. Den kjempefin, og jeg elsker den overalt på jord.
1: Jeg synes jeg ser det.
0: Du ser det?
1: Ja.
0: Du, jeg stod og danser her inne, så jeg glemmer at folk kan se meg. Jeg er vant med det. Og da, altså sånn, nå har jo Sigrid snart vært det en time.
1: Sigrid
0: sier det. Nå surrer jeg. Beklager. Solveig mente jeg.
1: Ja, herregud.
0: Vi har vært i 5 timer nå. Det begynner å gå surr i skålten. Du ligner bare på jeg kjenner seg til Sigrid.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Det var jeg synes det inne på det. Det kunne vært verre.
1: Ja, men det var også en i min sesong som het Sigrid da. Så det kan hende.
0: Ja, men jeg har ikke sett så mye på. Men det var så selvfølgelig i finalen, det vet jeg kanskje.
2: Ja. Det er bra.
0: Nei, tusen takk for at du ville komme hit og så gleder oss til å springe rundt med deg.
1: Ja, takk for det. Nei, jeg skal ikke være med.
0: Nei, du skal se på Heie. Og så det kommer blir sikkert laget en video og lagt ut på Instagram og alt
1: ja,
0: det der. Så det bare å følge med, folkens.
1: Perfekt.
0: Og det at du ble med på bare på en challenge på strak arm, det hyller jeg faktisk. Det så respekt.
1: Jo, takk for at jeg fikk komme.
3: Det blir ikke kanskje Norges tøffeste av ingen grunn, eller?
1: Jeg blir med på alt, jeg.
0: Ja. Så da, igjen, bare tusen takk for at du tok deg tida. Og ville bruke tullet her med oss i en god time.
1: Jo, takk for meg. Lykke til videre.
0: Jo, takk, tusen takk. Og da skal vi få Hufsa-theme her.
2: Oi.
0: Det blir spennende.
1: Ja.
2: Det blir skummelt.
0: Det blir skummelt. Takk. Hvis du vil sette den på, da.
4: Det var jo det.
0: De sov der ute. Har du øyekontakt med den, Thomas?
4: Nei, det har ryggen til. Så jeg tror de har slått oss av.
0: De har slått oss av.
4: De følger ikke med.
2: På den, oi.
4: De er for opptatt med å legge tape på ting, ser det ut som.
0: Der kom den.
2: Tusen takk.
0: Da sier vi takk til Sol.

0: Bare
1: litt. Jeg kan bare dele mitt.
0: Bare litt.
2: Ja, dere kan dele mitt. Det er skikkelig.
0: Ja.
3: Oi, ja.
4: Oi,
2: vent da. Jeg må låta ferdig. Herregud, det går litt fort i Mumiland. Nå har det kommet en delegasjon inn her. Fra Radio Revolts flaggskip seksjon. Som er underholdningsseksjonen, min favorittseksjon.
0: Ja.
2: Det er jo litt, jeg er bias, men det får bare være. Så dere kan jo introdusere dere selv.
0: Jeg heter Pia, er med i beste programmet Millennium på radiounderholdning.
3: Jeg heter Leo, jeg er med i beste programmet på radiounderholdning, som heter Rådløs.
0: Jeg heter Eiril, og jeg er med i det faktisk beste programmet. Ja, ja til! Ja!
2: Beste programmet.
0: Og vi vil bare si noe først.

0: Da har vi fått på noen strømbånd her.
1: Å oh, nei, jeg tør ikke allikevel.
0: På hvert fall Pia og Leo har fått strømbånd.
1: Ja. Nei, nei, nei, ikke gjør det.
2: Å, det er så skummelt.
1: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, ikke gjør det. Jeg tør ikke,
0: Ok, stakkars Pia.
1: Ja, det var skvatt veldig.
3: Ja, det er det. Du skvetter mer enn det gjør vondt.
0: Ja, men skvett mer enn...
2: Ja, nei, jeg vil ikke.
0: Tok den rett av. Ja, ja, dere fikk litt strøm.
4: Dere fikk litt.
2: Så skjønner dere
4: hvordan vi hadde. En debrief.
2: Ja, det må vi ha.
4: Don Juan tilbake.
3: Ja, for det første, det var ikke så mange i det krysset akkurat da, så jeg bare sånn her, jeg må bare finne det første som kommer. Og så så jeg med en gang, hun var helt unnsert, hun ville ikke ha øyekontakt med meg, og så bare sånn der, hallo, hei, hei. Og så tok hun liksom av bare sånn ett litt øre over på siden, for å høre på meg. Og så tenkte jeg, her kommer jeg ikke langt. Så jeg må bare kjøre på. Og så tenkte jeg skulle ha sånn Nightingale-effekt, hvis du hørte om det, at det er sånn, hvis du pleier noen som er syke, så blir du forelsket. Og så er det en greie, så jeg må bare kjøre på med det, og la henne hjelpe meg, tenkte jeg med barten min, den forferdelige barten, men det slo helt tilbake. Jeg skjønner ikke hva hun trodde, for hun sa det bare, jeg har ikke bart.
0: Jeg har ikke bart, så jeg kan ikke hjelpe deg med det.
3: Du vet ikke om hun trodde at jeg søkte erfaring fra henne med hva jeg skrev med barten min, men jeg fikk det jo til. Jeg fikk jo sagt alle ordet.
2: Ja, du var kjempelig.
3: Men hun donerte ikke noen penger, så jeg skal donere selv, gi straff til meg selv.
0: Men det var jo så bra det du sa, hva sa jeg? Ikke for å være, nei.
3: Ikke for å være for kjeltring.
2: Dette er litt kjeltring, det er litt kjeltring det å si.
0: Som er veldig bra ting å si, bare sånn generelt, altså.
2: Ja. Ja, det er sant.
3: Ja, men så hyggelig. Ja, det ble noe. Hva er, har du noe mer challenge, eller er det...
4: Og du er jo god.
0: Jeg synes du skal få litt strøm.
3: Nei, jeg vil ikke.
0: Vi kan gjøre det på et lavt nivå. Vi kan bygge oss oppover.
1: Jeg kan gjøre det en gang til også.
2: Det var ikke så ille.
1: Men det var bare at det skvatt veldig. Men jeg kommer sikkert til å skrike enda verre. Det jeg får...
0: Ja, ta det på. Og så har vi fått en... Det kommer så mye donasjoner. Det er helt sykt. Det er mange som er noen, og så har HMS-ansvarlig sagt, kan Øyvind please syne alle damer som er fine, eller synge da?
4: Oi!
0: Men hvorfor skal jeg det om Thomas sin låt?
4: Ja, jeg kan jo den.
0: Thomas kan den, jo.
4: Ja, jeg kan godt synge.
0: Jeg synes Thomas skal synge litt. Og så har Henrik skrevet, hva har jeg gjort? Og donerte 100 kroner. Så jeg lurer på hva han har skjedd som ikke vi har sett. Det er litt skummelt.
2: Spørsmålet, tar man den rett på huden, sånn som Pia driver?
0: Ja, ta den rett på huden.
2: Hæ?
3: Ja da. Det er ikke så,
0: farlig.
3: Vi har på ganske lav strøm, og du kan jo booste opp veldig mye høyere.
0: Hvordan nummer er det på dine?
2: Nei, nei, men dere må være snille med meg.
4: Hvordan nummer har du?
2: Tre.
0: Ja.
2: Å nei, jeg har ikke lyst som ikke.
1: Jeg er nummer én.
2: Nei, hvordan fester man?
4: Sett den der. Der skal jeg
2: hette. Dette her gir meg sånn, når menn skal prøve sånn der, sånn graviditet, nei, takk, sånn mensensmerter greie. Og jeg vil ikke, nei. Åh, dette.
0: Ok, Eril.
2: Nei, jeg vil ikke,
0: Ja. Nå får du på. Det er utrolig greit.
2: Jeg vil ikke.
0: Har du ikke trykket her da?
2: Har du ikke trykket her da?
1: En av mine er det.
0: Nå står du på 10, Eril. Er du klar?
2: Nei, ikke på 10.
0: Det går litt til 100.
2: 100 kroner. Nei, det var ikke det man kan.
0: Var det ille?
2: Det skiler bare sånn ekkelt. Ja, det er som å få sånne nåler når man var kiropraktoren. Nå, er det ferdig nå, kanskje?
4: Tør vi å gå litt
2: kanskje?
4: Opp?
2: Jeg vet ikke hvordan du gjør det igjen. Ikke ta noe hardere.
0: Nei, ok. Det var ikke hardere enn sist. Vil du ha en til enn?
2: Nei,
1: stakkars.
2: Okay, det
0: var bare vibrasjon. Det var for å tulle litt med
2: det.
0: En liten vits.
2: Det var ikke så ille. Det var veldig dramatisk av meg der.
1: Nei, vet du hva? Jeg kjenner meg godt.
2: Ja.
4: Jeg skal ikke si så mye. Jeg var nå ganske dramatisk.
2: Ikke gjør det! Ikke gjør det! Jeg vet ikke skikkelig ille.
1: Det var bra.
0: Det er så gøy å ha makt. Vi makt!
3: Ja, det er makt.
2: Jeg ble sånn shake.
0: Og så har jeg fått en veldig fin donasjon her. Fra Herman Saleru. Vet ikke hva, jeg har aldri hørt om han før. Skrev klart ikke challenge om trøst. Ønsker jeg å høre I Think You're Alone Now av Tiffany. Så det håper jeg vi får til. Jeg tror det er han fyren av gul bart, eller hva han
2: er bart?
4: Jeg tror jeg har sett han før.
0: Ja.
3: Men han hadde ikke gul barta siste jeg sånn. Men det er godt at han har det nå. Men,
0: hva sier, jeg lurer på hva folk sier når de ser deg nå med gul bart.
3: Ja, hun som jeg så nå, sa ingenting.
0: Nei. Men de som kjenner deg da.
1: Jeg synes du ligner litt på Lorax.
3: Ja, det har jeg hørt Lorax.
1: Lorax-bart.
3: Ja. Jeg skal kanskje på fest etterpå i bursdagfest, en kamerat. Så det...
0: Men du beholder den.
5: Jeg synes ikke du skal si noen ting
3: Nei,
5: som, om det.
0: Nei.
3: Det er akkurat det.
0: Og hvis noen spør, så er det bare sånn, hæ?
3: Har ikke skjedd noe her.
0: Har jeg gjort noe med barten?
5: Skjønner du å spise litt tandoori? Ja, ja.
3: Nei, jeg elsker tikka masala. Sorry.
0: Litt spicy tandoori.
3: Nei, så jeg tror det blir bra. Men jeg vet ikke, jeg har jo ikke vasket det ut, så det er fortsatt i den gøgga.
4: Skal du ikke vaske det ut?
3: Jo, helt sikkert, men nå har det vært i kanskje en time.
4: Jesus, er det ikke sånn en halvtime det skal være?
3: Jeg vet ikke. Kan godt det miste barten.
1: Nå må du falle av
3: det. Ja, et så fort barten.
0: Barten blir bare borte. Her har vi tatt av båndene nå.
1: Ja.
4: Hva prøvde du å trekke?
2: Men hvor høyt kan den gå?
0: Til 100.
5: Har du noen prøvd å gjøre det?
0: Nei, for det er jo egentlig til hundene.
2: Hvorfor har man så?
4: Som vi alle vet, så kjenner ikke hundene smerte.
3: Tilkalling for jakt og sånn. Men det er jo ikke lov i Norge.
2: Oi.
0: Og er det ikke lov i Norge med sånn støt?
3: Ja, til hunden.
0: Åja.
3: Mennesker.
0: Men mennesker er det. Jeg sier jo altså, at hundene har mer rettet enn oss.
3: Ja, akkurat på det punktet her.
2: Men hvorfor bruker... Det er sikkert dum nå, men hvorfor bruker man det på jakt på hunder?
3: For å kalle den tilbake, eller hva er ideen da?
0: Men du bruker det jo til sånn trening og sånn,
3: ja, at hvis de er slem. Men det er sånn, du bruker lyd bare nå, så tar den sånn pip, og da skjønner de, nå skal de gå tilbake.
2: Ja. Så de får støt, og da skjønner de at de må dra tilbake?
3: Ja, men de skjønte at det holder med lyd.
2: Mm.
5: Men de bruker jo fortsatt sånn støt på gjerne til kuer og sånt.
3: Ja, det gjør de, ja.
5: Så det er lov.
4: De er artig å tisse på.
0: Har du gjort det?
4: Er du ikke tisset på det?
0: Nei, det har jeg gjort.
3: Det kan folk kan stå i sånn lang lenke og holde hverandre hendene, ja, og så er det en som tar i bakken, så går det gjennom alle sammen.
0: Har du ikke sett det?
5: Kan man stå i lang lenke, og så kan en tisse også, så vil det ha sånne fikk.
3: Akkurat. Nei, så det er mange morsomme ideer med strøm, da. Det kan man også.
0: Strøm er utrolig morsom, folkens. Lek med strøm. Det er våre tips til dere i dag. Lek med strøm.
5: Herregud.
0: Hør det. Ja, nei, har dere ikke sett Ali G in the house, og det er alle sånn papenlake, og så får de strøm i hus.
2: Det er ikke sant.
0: Eller var det en defrans som ingen tok?
3: Jo, jeg tok den.
5: Jeg tok den ikke.
3: Det er ganske
0: god. Dere er bare ukulturelle.
4: Jeg drev og leste litt i chatten her. Det ser ut som at jeg som frisør, eller frisørlærling, har fått litt tips.
0: Ja, da har du faktisk.
4: Ja. Hva er det det står?
0: Det står, det er fra Thor Tveito, vår kjære gjengsjef som fikk en ny sveis. Og det står... Ja, og da står det takk for sveisen.
4: Ja.
0: Og det er jo veldig... Ja, det er bra du får litt tips.
4: Ja, det er liksom sånn godt å vite at hvis alt skulle gå galt her i livet, så kan jeg falle tilbake på å bli frisør.
0: Ja.
4: det er ikke hårfarge som er min spesialitet, men buzzcut, det fikk jeg.
0: Ja, for alle klarer jo en buzzcut.
4: Nei. Du må få det rett. Så ørene er svært fakt å få barbert.
0: Men det var fin den der munkes... Når du fikk to sånne hår på siden der.
4: Ja, den
0: der.
4: Mosesen.
0: Ja, Mosesen var bra. Rett og slett. Det er kanskje du skal bli frisør i ditt neste liv.
4: Ja.
0: Men vi har jo også samlet inn nå 33.900
3: kroner. Nei, vi kan jo ikke si det. Det er for tidlig å si det. Men det lukter litt tatuering, gjør det ikke det?
4: Det har...
0: Det lukter ful!
3: Det er for tidlig å kåle det, men jeg vet ikke. Vi har muligheter.
0: Ja, det kan jo virke sånn. Jeg føler vi har snakket mye om denne tatueringen.
4: Det har vi.
0: Av en god grunn.
3: Ja.
0: Så jeg hadde ikke noe segway videre.
4: Men jeg tenker at du som hører på, du kan jo kanskje greve bittelitt dypere i
3: denne
4: VIPs-kontoen.
3: Ja, ja, ja.
4: Fær på torget og gjør VIPs-ran. Nei, ikke gjør det.
2: Ja. VIPs-ran, ja.
0: Det er VIPs-ran til TV-aksjonen.
4: Det er jo basically det du prøvde der.
3: Ja, det var egentlig det. For hvis det hadde gått, du hadde vært interessert, så bare sånn, ta VIPs det. Så det hadde ikke gått noe lenger enn det.
0: Nei, VIPs-ran funker godt, det.
3: Ja.
0: Men nå skal vi takke for dere, si. Takk for challenge. Det var jo en nydelig oppgave.
2: Det,
0: altså, gjennomført og helt fantastisk.
2: Ja.
3: Ja, det er bra.
1: Vi er veldig fornøyd med hvordan
2: vi gjennomførte.
0: Ja. Og lurer på om onkel Halvor også var fornøyd, som får neste ønskelåt, og det er Dr. Really Stage Acapella her på Radio Revolt.

0: Fredrik Solvang, og du hører på Radio Revolt.
1: Yes, da vi tilbake på lufta. Vi har fått inn to nye fine gjester.
2: Ja, hei!
1: Hei!
2: Jeg tilbake.
1: Bina tilbake.
2: Jeg klarte ikke å holde meg.
1: Bina har bare hengt der hele dag.
2: Ja, hengt der hele dag.
1: Du var egentlig halv tolv, nei, halv ett var det.
2: Ja, fordi da skulle jeg jo være med. Og så var jeg sånn, ok, jeg skal gå nå. Nå skal jeg gå, men nå skal jeg gå.
1: Og så er det hyggelig å være her.
2: Ja, så er det hyggelig å være her. Og så måtte jeg lage litt taco, og så måtte jeg... Nå ser jeg at jeg ligger foran meg. Jeg får trauma fra et sted.
1: Ja, Nils, du skal i hvert fall...
3: Ja, du må prøve.
1: Nå sa jeg hvem det var, men du får introdusere deg selv.
4: Hei, jeg heter Nils.
1: Hei, Nils.
4: Jeg er også en person, og jeg er veldig klar for å være med.
2: Og vi representerer Rådløst, da.
1: Ja, okay.
2: Og så mangler vi egentlig en som bare er for sein.
1: Hvem er den siste?
2: Even heter han.
1: Han skulle være her. Even
2: så jeg har sagt han får bare komme inn etter hvert.
1: Han får bare komme inn.
2: Nå, ikke det er liksom stemning det her.
1: Nils, du skal ta på deg strømbånd, det er veldig viktig. Bine vil du ha?
2: Nei, jeg har gjort det flere ganger i dag.
4: Jeg merker at jeg ikke så kina, men hvordan tar jeg den på?
1: Rundt leggen liksom, ja. Rundt leggen. Baksida, rundt okay. Fikk av hvitt.
2: Ja. Ikke mot skjelett. Nei, ja. Men ta den klumpen mot det.
4: Ja, det er den klumpen som er
2: kommet til å bære smelt.
4: Ja, muskel. Buksa.
2: Muskel. Buksa.
1: Skal vi, vil dere vente med å si hva challengen er før til han even kommer?
2: Jeg vet ikke når han kommer, bare... så jeg tror vi bare skal gønne.
1: Ja, ja. Vi kan jo la han ta på seg strømbåndet først.
2: Ja, og jeg er litt nervøs faktisk. Jeg er redd for at dere skal bli lei dere.
1: Det kommer ikke til å bli det.
2: Hvor er Thomas?
1: Han skulle ta en liten pause.
2: Ah, ok.
1: Men vi har også fått inn noen nye donasjoner.
2: Ja,
1: sist.
2: Ta de du.
1: Fått fra Johan som sier, kan dere please spille Sedonis B av Merzbov?
2: Okay. Ja.
1: Og så har vi fått fra Pia. Klem fra. Alt annet klem fra Pia. Og Kristian Strømme Mørland har donert penger igjen. Og står stå på gjengen. Dere er å glede meg til å se Tettis på Øyvind.
2: Ja, fy faen. Fordi hvordan ligger dette an?
1: Nå mangler vi... Å, fy faen. Vi mangler faktisk... bare... Nå fikk jeg 250 kroner til. Ja. Vi har manglet, samlet inn 34.850 kroner.
2: Åh, du ser det her!
3: 6.150 kroner.
1: Vi mangler 6.150 kroner.
2: Åh, fy!
1: Og vi har fortsatt 2,5 timer.
2: Åh, herregud. Hallo!
4: Og da tar du tatuering.
1: Ja.
4: Og tatueringen du tar er?
1: Radio Revolt-logoen.
4: På året. Åh, fy faen.
1: Du, hvordan nummer var du tok på deg egentlig, gutten min?
4: Hæ?
3: Hvordan nummer? Skal vi se, her er en.
4: Åh, jeg merker at jeg er skikkelig, skikkelig, skikkelig redd.
2: Her er en, her er tre.
1: Skal vi stopp?
2: Pass på...
1: Vi kan starte den rolig, vil du...
4: Nei, jeg vil ikke... Åh!

0: Leo, som 100 kroner, sier hei gjengen, snart på 40 000. Jeg ønsker meg Tranquilo av Chris Abolada.
1: Åh, det er meg og Leo sin sang det nå. Det er det, ja. Tranquilo,
2: ja. Nå skal vi kåle en liten ting. Hvis vi faktisk når 50 000, så blir det Tramp Stamp.
0: Nei, det...
1: På deg,
0: da? Nei, men det faktisk, det faktisk, det må, da må jeg bare sette ned foten at det blir ikke Tramp Stamp.
1: Hvis vi når 60 000, så kan jeg ta Tramp Stamp.
2: Mer av dere valgt.
0: Tar du handshake?
1: Nei, vi når, ok, hvis vi når 100 da.
2: Nei, vi når
1: det. Ja, fordi de gjør vi ikke.
0: Jo, greit, gi meg handen din.
1: Ja, på 100.
0: Her er det vi, får vi det på liven her.
2: Ja.
0: Bra.
3: Ja. Og en. Nei. 60K, begynner, kan man begynne 60K.
1: Nei.
3: 60K.
1: Nå, jeg tatt ikke hånden på 100.
0: Vi trenger mer penger. Dere har...
1: Ja, vi har med en utfordring. Dere drakk litt melk i sted.
0: Ah,
1: litt.
0: Faen,
1: ja, dere drakk... Nei, det er ikke sikkert at du trenger det. Men det kan hende.
4: Nei.
1: Nei. Jeg vet ikke hva oppi her. Oppi her så finner du to pitte små, men veldig, veldig sterke.
0: Habanero.
1: Habaneros. Chili, rett og slett, da. Jeg har nesten ikke lyst til å ta på det en gang, men nå gjør jeg det. Nå mister jeg posen. Sånn ser de ut.
0: Habaneros.
1: Det er to stykker. En til hver, da. På en måte, av, altså, to av tre inne i studio her må bryne seg.
0: Ja. Men vi må ikke spise hele.
1: Nei, det er klart du skal. Jeg får lov til å ta et bit, altså. Men det må tygges og svelges.
0: Jo, det går fint. Ja. Jeg kommer ikke til å...
1: Du skal ikke jaffse i deg hele.
0: Men jeg tror kanskje Andrea må slippe, for hun er veldig...
4: Takk.
0: Sterk mat er ikke hennes. Vi tar det.
2: Ja. Det
1: får vi også. Øyvind og Herman, ta det. Hvor mange penger er det nå i banken?
0: 35.050, for nå kom det... fra Jens Halvorsen i tillegg, og han sier stå på, dere er dritt.
2: Åh, Jens er kul.
1: Ja, Jens er kul. Og da skal vi si 36.000 da.
0: Bare en tusenlapp?
1: Ja.
2: Tusen?
0: Nei, ja. Si 1500, 2000 hvertfall.
1: Nei. En tusenlapp.
0: Hvorfor en tusenlapp? Jeg synes det er mer.
1: Ok, 1500 da.
4: Ja.
2: 1500.
1: Ja, hvis vi får en 1500 kroner i løpet av den neste halvtimen, så skal det spises spicy chili.
2: Alright.
1: Og hvordan er det vi skal klare å samle inn disse pengene da? Jeg føler vi må ringe noen.
0: Ja, dere får ringe noen. Jeg har på en måte fått fra de jeg skal få fra.
1: Ok, jeg prøver å ringe noen. Skal vi se. Jeg kan ringe Mathias i kultur. For jeg prøver å tenke på hvem er det jeg kjenner som har voksenjobb?
4: Ja,
1: det er Mathias som har voksenjobb.
2: Og han tror jeg er i bryllup, hvis jeg husker.
1: Nei, er det sant?
2: Så kan det godt være at den er godt ned i flaska.
1: Ja, og midt i en tale, kanskje. Å, fy faen. Ok, nå ringer jeg i hvert fall her. Oi, jeg kjenner ikke Mathias godt nok der i det hele tatt. Jeg kan prøve å ringe Peter Nystøl igjen, altså.
0: Ja, det må vi få til.
1: Ja. For han...
2: Han er opptatt av det. Men det kan gå til det. Han er jo...
1: Det kan gå til det. Han er ikke fremmed for å svare, Mathias. Er det noen av dere som er veldig glad i spicy mat?
0: Ja, jeg er glad, men jeg tror på en måte at det skal gå greit.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du er ganske tøff.
0: Takk.
1: Ja, du er jo det.
0: Takk, Nils. Det betyr mye når det kommer fra deg, vet du.
1: Er du da, Nils? Er du glad i spicy mat?
3: Nei. Eller... Nei, jeg skal ikke skryte på det, altså. Det...
1: Du skal ikke det?
3: Tror jeg faktisk er cirka helt gjennomsnittlig glad i spicy mat.
1: Ja. Jeg har jobbet opp en terskel før, synes jeg at paprika og chips var litt spicy.
0: Nei! Jeg synes noe som er sånn, jeg synes Sprite er spicy, yes.
2: Ja,
1: nei, det er ikke så det funker.
0: Right. Altså, jeg sa sånn, Sprite ikke spicy. Men nå fikk jeg også en liten melding fra Thomas Icebreaker Alstad.
1: Ja.
0: Som sa, glad jeg tok en pause. Kan jeg få låt, please? Straut, lett å være kødd, men det koster å være hva da, be tattis.
1: Wow.
0: Men skal vi ta en liten låt?
1: Ta en låt, mens jeg prøver å få tak i Peter Nystøle.
0: Fordi... Da får vi pappa sin favorittlåt. Det er veldig hyggelig. Og det er Deutschland av Rammstein.
1: Oi, oi, oi. Pappa Ystøle.

0: talk a lot of shit, but will you die now?
1: I just wanna cry over this shit.
0: What you gonna do when everybody just go down?
2: Der. Er vi tilbake nå?
3: Er vi back?
2: Ja.
3: Back in biz?
1: Back in business.
2: Jeg tror det.
3: Skal vi bare rive av plaster da?
2: Ja, nå må vi spise chili.
3: Ok, nå vil dere to guttene mine videreføre dette ærefulle
2: oppdraget. Hvor stor bit må man ta? Noe...
3: Ja. Altså, du skal ikke nible, er det dette?
2: Men jeg tenker ikke ta hele, heller.
4: Nei. Hvem har lyst på en unge chili? Hvem har lyst på bestefar chili?
1: Jeg vet ikke hva forskjellen. What? Jeg bare tar igjen.
4: Den ene er litt mer sånn
3: den var litt
4: sliten pung.
3: Ja.
4: Ja.
1: Ok.
3: Nå, ja, Henrik kan ta kamera. Så... ok, hva er forventningene? Hvor godt kommer dere til å takle det her?
2: Det er sånn semi-god, tror jeg.
3: Ja.
2: Men ikke veldig god, men semi-god.
3: Ja, det som er med chili er jo det at det kommer jo gjerne litt etterpå, på en måte.
2: Ja, mm. Men vi har hel melk her, har vi ikke det?
3: Ja. Vi har hel melk, vi har papir, og det finnes en bøtte.
2: Ja, det skal gå ut. Ja.
4: Det er noe av det som er mest fakt med sånn sterkhet, er at vann ikke hjelper.
3: Ja.
4: Det er sånn, hvorfor?
3: Det er helt, ja.
2: Åh,
4: oh
2: my
4: god!
2: Åh, fy faen, jeg hadde glemt det. Og mens vi får et kamera her, så har vi fått to nye donasjoner. Den er fra Peter Desmond Tutu Nystøl.
3: Hey.
2: All the way from South Africa, man. Vet du om det er lov? Det går bra. Jeg ønsker seg en låt. Og Marie skrev, hei, hei, dere er så flinke, jeg savner dere. Og jeg vil høre Yes Man, selvfølgelig.
3: Åh, yes!
2: Skal vi skåle og chili da, gutt min?
1: Skal vi ikke gjøre det?
2: Skåle, bitch.
1: Skål. Vi tar en real bit, eller?
3: Ja. Å, herregud, jeg er nervøs for dere.
2: Dit, liksom. Halvporten, kanskje?
4: Ja. Skal dere ikke ta hele?
2: Nei.
3: Nei, okay. De får ta nesten hele, ja. Ja, der, ja. Å, Gud, å, Gud.
1: Den er ganske solid bit. Den kom ganske fort.
2: Det er sterkt, liksom.
1: Ja.
4: Ja.
1: Jo da.
2: Ja. Ja, ja. Men det går,
1: oi! Nå kommer vi i Sverige.
3: Jeg klarer ikke
2: dette. Men jeg får jo... Nei, jeg er borte. Fikk smerte.
3: Ikke ta det.
1: Sverre litt.
2: Nei, jeg skal holde meg unna igjen. Og ikke pisse, eller.
1: Ja, når du begynner å sverre litt unna, så kommer det.
2: Light work, no reaction. Når du begynner å se at hele ansiktet begynner å stramme seg, og du begynner å kikke.
3: Ok. Oi, oi, oi. Ja.
2: Nei, det går bra. Å, fytt i nasen, altså.
1: Ja.
3: Å, fy faen, så jævlig. Eller, trenger dere vann eller melk?
1: Vi må holde ut litt, ja.
3: Ja.
1: Må ikke det?
2: Oi.
3: Ja, Herman, kanskje du forteller hvordan du har det nå?
1: Jeg merker at jeg begynner å bli blank i ansiktet.
3: Ja. Jeg ser det,
2: Ja. Mye vann i munnen.
3: Mm.
1: Ja. Mye vann i munnen. Og så sverger jeg konstant uten å klare å styre så mye.
3: Ja, vi burde egentlig fått dere til å synge en sang eller noe imens.
2: Arme er i været.
1: Ja. Ave Maria!
5: Nasjonalsangen.
2: Men da er det på de her du synger.
1: Ah! Herregud.
2: Gutta synger han sånn.
5: Nei.
3: Jeg er så jævlig glad for at jeg er ferdig med det greiene. Ok, vi skal høre nasjonalsangen. Nei, kor mens dere jobber dere gjennom.
2: Ja, vi er klar
1: ikke. Jeg klarer ikke. Nå har du pustet ut.
3: Er det? Ja.
5: Det er pengene som ringer.
6: Hei, Lyngas. Nå ringte jeg en som jeg prøvde å ringe i pausen.
1: Litt til.
6: Erlend Omland. Da skal jeg skru deg på høytaler, Erlend. Hører dere Erlend nå?
3: Ja.
6: Ok, Erlend, har du litt penger å avse til de fattige flyktningbarna?
7: Ja.
6: Du har det. Ok, hvor skal han sende de, folkens?
3: Til Radio Revolt. Nei, Splice.
2: Søk Revolt-aksjon på internett. Nå kommer Splicen der.
6: Søk opp Revolt-aksjon på internett. Og så kommer Splicen. Du, du bidrar til at Øyvind skal ta en tatovering av Radio Revolt-logoen på låret.
1: Nei,
6: ja, det blir veldig bra.
3: Si at jeg kan velge seg en sang.
6: Og du kan også velge en sang som vi skal spille på radioen. Som du kan...
2: Apropos, kanskje vi bare skal spille en låt?
3: Ja.
6: Så kjør på, Erlend.
3: Takk, Erlend!
2: Kødda. Nå kom det nettopp inn 2000 kroner!
1: Ja! Ja!
2: Vi har klart målet! Det er 40.000! Det er 40.000! Det betyr at jeg skal ta tatuering!
3: Det er så bra! Fy faen, så jævlig rart! Aksel!
2: Og det er Aksel, jeg vet ikke hvem det er.
3: Kan vi... Kan det
2: kanskje det er Aksel Egge?
3: Jeg lurer på om det kanskje
2: er Aksel Egge. Hvem skal tatuere, så er det meg, Øyvind.
3: Yes! Wow!
2: Nå tror jeg vi må ta en låt her, for jeg får litt melk.
1: Ja, vi må ta
2: en låt. Alle damer som er fin av Lamar.
3: Det er fantastisk! Ja! Jeg klarer ikke, det er helt sykt!
8: La la la la la la
7: møtte en dame i går, og hun var helt rå. Ville bare se på alt råd og ge, og hun ville vise meg hjembyen sin. Den er så sjukt fin.

0: Ok, vi er tilbake.
1: Yes, vi er tilbake med Mystery Box.
0: Mystery Box.
1: Mystery Box V2. Vi har boks nummer 2 av 4 bokser. Thomas, du har fått en mikrofon nå.
0: Yep.
1: Deilig, der slipper jeg halv en.
0: Jeg skal fortsatt ta venstre hånda mi, for du sa at det her blir jævligere og jævligere.
1: Ja, det blir jævligere og jævligere.
0: Ok, hva kan du vil si om den her?
1: Ja, altså, den her tenker jeg at det handler mindre om å gjette konkrete ingredienser, fordi det litt vanskelig.
0: Ok.
1: Men heller stoff.
0: Oi.
1: Så det et lite hint i det da.
0: Sånn kjemisk stoff liksom.
1: Ja, det syre. Det saltpetersyre. Det farlig eller det?
0: Lovely.
1: Det veldig farlig.
0: Ok, ja. Men da gjør vi det.
1: Ja.
0: Der boksen. Åh, det var kaldt. Åh, det var veldig kaldt.
2: Nei.
0: Jo.
1: Hva slags tekstur kjenner du på?
0: Det kjennes ut som noe sånn her, enten noe sukkerspinn, nei. Det kjennes ut som en sånn her ullklump, sånn her som kommer ut av klær.
1: Ja.
0: Men den våt. Den våt. Iskald. Våt.
1: Mm.
0: Er det en død råtte? Nei.
1: Ja, jeg fant et råttelik på Trondheim Torg.
0: Men det er litt sånn svampet, så hvis det klemmer på den, så kommer det ut vann, liksom. Oi. Eller væske, burde jeg si.
1: Ja.
0: Nå skal jeg ta smelltest.
1: Ja.
0: Lukter ingenting.
1: Nei, spennende.
0: Det lukter faktisk ingenting, så jeg lurer på om at det er noe vann. Men at det noe stoff. Ja, det det kjennes rett og slett ut som noe håret.
1: Spennende. Vil en av dere andre prøve å dyppe hånda ned i den kalde, hårete substansen? Jeg tror det lurt.
2: Jeg tror også du har en døråtte.
1: Can't confirm nor deny.
2: What? Oi, vent. Det kjennes litt ut som sånn, dere vet på Halloween,
1: ja.
2: Når man kjøper sånn fake spindelvev. Det kjennes litt sånn ut.
1: Spennende.
2: Og det var kaldt og soggy.
1: Men du har tatt mye på spindelvev man kjøper på Halloween?
2: Jeg hadde det da jeg var yngre.
1: Ja.
2: Fordi jeg elsker Halloween.
1: Det er...
2: Og den liksom drar... Fordi da får du liksom en klump med noen greier, og så må du dra det fra hverandre for at det skal se ut som spindelvev.
1: Ja, spennende, jette. Spennende.
2: Ja, jeg synes Herman...
1: Herman, vi trenger ekspert på Halloween-spindelvev.
3: Siste innfallsvinkel. Ja. Det veldig rart, da.
1: Ja.
3: Oi, ja. Nå holder jeg hele hånda, hvis det er lov å si. Men jeg føler det litt sånn, ja, det er noe klumper i det, liksom, også. Det føles som å spre liksom, mellom fingrene. Hva er det, liksom?
1: Ja.
4: Sånn mugg.
3: Mugg?
4: Det sånn som kommer på innsida av liksom, en sånn her rømmeboks som har stått ute for lenge, liksom.
3: Nei, nå vet jeg hva det her er.
1: Ja?
3: For at det her er jo typisk for dem i langt år.
4: Nei,
2: det helt uenig.
1: Jeg hadde jo ikke puttet hår opp i en av mysteryboksene.
2: Pluss at hår oppfører seg ikke sånn når det vått.
4: Nei.
1: Ja, og hvor skulle jeg fått hår fra? Det er jo ingen som har... Det er ingen som har klippet håret, eller barbert seg i dag, eller for eksempel...
2: Men du tok...
0: Du tok faen meg vare på legghåret mitt!
1: Ja, det...
3: Og det en som har tatt hele håret i dag, da.
0: Ja, men når at jeg tok legghårene mine, så var det noen som sa, jeg tar de.
2: Nei.
1: Ja, men jeg har ikke legghårene dine. Ja, dere får 20 sekunder på å komme frem til 4 ingredienser.
0: Tror vi at det hår?
2: Jeg tror det bomull.
0: Jeg tror det kjennes litt ut som noe bomullsaktig, som vått.
1: Ja.
0: Men hvorfor det vått?
2: Jeg tror han har gjort det vått. Han bare morsom. Han bare funny guy. Jeg tror ikke det hår.
1: Takk.
2: Jeg tror det bomull.
0: Jeg går either way, altså. Vil dere ta en steinsaks papir?
2: Men kunne vi ikke gjette fire?
1: Dere kan gjette fire ting.
0: Vi kan gjette fire ting.
2: Vann, bomull og hår.
0: Og vi må ha en til ting, altså. Legg hår.
2: Ja.
0: Legg hår.
1: Ja, jeg kan avsløre så mye som at det er helt riktig. Men hva er det det er? Fordi det var noen som var inne på det. Og det er nemlig spindelvev man får kjøpt på butikken til Halloween.
0: Wow!
1: Jeg antar at det er bomull eller noe syntetisk, men jeg synes at dere skal få poeng på den.
0: Hvorfor er det vått?
1: Og så kan Thomas få støt.
2: Han har gjort det vått. Jeg gjetta helt vant. Jeg er så smart.
1: Ja.
2: Jeg tror ikke dere forstår hvor smart jeg er.
1: Dette er utrolig imponerende.
2: Hvorfor gjorde du den vått?
1: Det var fordi jeg hadde lyst. Så, fordi at jeg hadde den i kjøleskapet. Så det...
2: What? Men hadde du bare det liggende hjemme? Eller
1: nei,
2: var det
1: sånn? Jeg var jo på Klaseren, så jeg har vært på Trondheim Torg og handlet. Så det er et hint til de neste, er at jeg har vært på Trondheim Torg.
2: Ok, men det jeg har lært nå, at jeg må bare gå på første instinktet mitt.
1: Ja, det er trikset. Jeg tenker at vi venter med neste boks til etter låt. Men hvordan synes du det går så langt?
2: Kjempebra! Kjempebra. Ja.
1: Dere har jo, det er bare Thomas som har fått støt.
4: Nei, takk jo.
2: Men...
1: ja. Vi har to bokser igjen. Og så ryktes det jo om at dere to også skal ha en rap battle etter det.
4: Åh, fuck.
1: Så du har ikke skrevet bars, du. Da kan det at du må freestyle. Men, ja. Hvordan, hva tror dere er i neste boks? Er jo kanskje et spørsmål.
4: Nei, det er det.
2: Det kan være så mangt.
4: Ja. Mangt og meget.
0: Mangt og meget, sa jeg.
1: Ja. Legghår. Ansiktshår. Det er mye rart man kan putte inn mystery box.
2: Ja.
1: Henrik, har du noen tanker om hva som er i neste mystery box?
5: Jeg mistenker at det er noe som vil få våre kjære programledere til å føle seg ukomfortable.
1: Det kan nok stemme.
2: Wow.
1: Dette er vel neste låt.
5: Den
1: er fett.
6: Seromis B fra Johan.

0: synes jeg du er slem. Du sa at du ikke skulle være så slem.
1: Jeg sa at jeg kanskje skulle være slem. Men dere har vært veldig gode hittil. Men dere kan bare lukke øynene litt, så skal jeg finne frem den neste boksen. Henrik, vil du holde mikrofonen?
0: Ja, please.
2: Ja, altså dette er omtalt sjokoladepålegget. Her står det jo åpenbart nøttepålegg. Så jeg helt enig i avgjørelsen til Sigurd her, altså, når det kommer til å gi en liten støt for den der. Vent da, jeg har lyst til å ta en liten titt. Åja. Ja, ja, ok.
0: Er det så ille?
2: Det var veldig søtt.
1: Ja, da kan dere åpne øynene. Det er på tide med fjerde og siste mystery box.
3: Var det den nye tingen du reagerte på
1: nå? Nei, det var den gamle.
0: Ok.
1: Ja, ja. Yeah, right. Thomas? Okay. Ute I illen, det din tur.
0: Let's do it.
1: Tenk på alle barna.
0: Åh, oh, fuck. Det... Åh, oh, jo, det der det hår! Det der det hår! Det der det... Ja, ja, ja. Det noe kornet I det. Jeg lurer på om... Det sukker?
3: Kornet?
0: Ja, det noe sånn her fint kornet på en måte. Det seik.
3: Nei.
0: Men jeg kjenner det her, det hår. Det vått hår, liksom.
3: Vått hår?
0: Ja, ja, ja.
1: Vått hår?
0: Nå skal jeg lukte på det her.
1: Hvor skulle jeg fått I tak I... Åh, æsj. Hvor skulle jeg fått I tak I vått hår fra, må man tro? Det jo ingen som har klippet seg på smia her I dag.
0: What the fuck?
1: Ja?
0: Det noen matgreier oppi her, tror jeg. Åh, nei, nei, nei, nei, det ikke noe spiselig. Det lukter farga, sånn hårfarge på en måte. Dere ser håret. Nasty.
1: Ja, kanskje vi skal sende neste mann ut.
0: Det litt sånn hårspray.
1: Andrea?
0: Ja, please. Please.
1: Du ser veldig gira ut.
4: Kjempegira.
1: Ja. Det påstander om noe hår, men jeg skjønner ikke helt hvor jeg skal ha fått I tak I hår fra. På så kort varsel.
4: Nei.
1: Jeg barberte meg jo dag tidlig.
4: Jeg begynner å bli lei av deg. Å nei. Å nei.
1: Ja, hvor barberte jeg meg dag tidlig?
4: Nei, æsj, æsj.
1: Men
4: støvsugde de ikke?
1: Jo, de støvsugde jo opp på det. Jo, de gjorde jo det.
4: Nei, no, jeg stoler ikke på deg.
1: Det greit, det.
4: Støvsugde de? Nei.
1: Nei. Ikke alt.
4: Han en syk mann. Han kunne sikkert tatt det ut fra støvsugeposen igjen også.
1: Tatt ut fra støvsugeposen? Det ville jeg aldri funnet på å gjøre.
4: Nei. Det definitivt hår. Men jeg skjønner ikke hva det våte
1: Nei, du kan jo lukte på det. Det jo regelen I med mystery box. Det if in doubt, lukte... Jeg holdt på å si løfte, smile, prate.
4: Men det jo...
1: Lukte, smake, ta på.
4: Ok, jeg må si noe veldig ekkelt.
1: Se på, lukte på.
4: Dette ser litt ut som mensen.
1: Ja, det du rett I. Det veldig mensenfarge på dette, ja.
4: Vent da.
1: Jeg har sett mensen før, hvis noen lurte. Nei, og ville jeg tatt mensenblodet til for eksempel... Noen I Radio Revolt Og puttet det I mysteryboksen Ville jeg liksom gjort det? Det jo litt drøyt Nå snakker de om at det lukter som kjemisk hårprodukt eller hårspray
5: Hår kan være innom, eller?
1: Very, very exciting
3: Det lukter gammel kaffe
5: Kaffe. Det kaffe.
1: Ja, det det?
5: Jeg vet ikke. Ja, det farlig å spise det?
1: Nei, det det ikke.
5: Ok.
1: Det ikke farlig å spise det.
5: Ja, det akkurat det.
1: Eller det kommer an på, det en av ingrediensene jeg ikke vet hva har vært borti.
5: Ja, det gode og gamle det.
1: Ja, det gode og gamle. Nei. Hva har dere et svar? Vi kan jo vente på Andrea.
0: Ja,
1: dere kan få diskutere litt dere imellom, så kan jo...
5: Kaffe.
1: Hvis kamera har... Ja, vi kan ta låt. Så kan dere få litt tid til å diskutere.
5: Litt av låt.
1: Yes. Da bare snakker jeg litt I mellomtiden. Nå får vi låt.

0: Nei, jeg vet ikke.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Da var vi på han igjen.
3: Da var vi på han. Den som, det var Victor Woll som satte I gang den låta her. Ja. Han donerte I stad.
2: Ah, ja, ja.
3: Nice. Jeg husker ikke om vi takket han, så må vi gjøre det.
1: Nå gjør vi det, Victor. I hvert fall.
3: Nå gjør vi det. Nærhøyde, Victor.
0: Det deler med sånn handcam I studio nå.
1: Ja,
3: ja det har blitt ekstra profesjonelt.
0: Ser du meg noen som stirrer deg inn I sjela?
1: Oi.
0: Jeg ser han så ondt meg.
1: Damn.
0: Du ser på alle de som skal betale dere masse penger.
2: Ja.
0: Give me money. Nei, ikke meg. Flyktninghjelpen. Give flyktninghjelpen money. TV-aksjon. Radio Revolt. Revolt-aksjon.
1: Hell yeah.
2: Hva din challenge egentlig?
0: Min siste challenge, for kvelden. Siste for kvelden. Jeg synes litt synd på dere. For dere har gått gjennom ganske mye.
2: Ja.
0: Originale planen var bleking av øynbryn og litt sånn ting. Det ble litt meget.
2: Ja, takk.
0: Så jeg har med meg klesklipper. Og en tusj. Jeg tenkte at forhåpentligvis det folk som følger med nå. Og for hver gang noen donerer, uansett hvor mye, så tar vi en ny klype I trynet.
2: Ja, for du ble nettopp donert 250 kroner.
0: Ja, da begynner vi. Da får vi en klype. Skal vi ta den på nasen først?
2: Ja, ta den på nasen. Gi meg en klype. Her står jeg godt.
1: Skal vi gjøre sånn, eller skal jeg ta en inn I nesa?
0: Det jo bare sånn morsom stemme.
3: Ja, ikke det.
1: Ja, ok. Jeg har ganske... Ja,
0: det får du til fast. Det litt effekt.
1: Ja, ja.
0: Og så tenkte jeg at... skal vi si hver gang vi får en tusenlapp inn, så får jeg lov til å tusje på dere?
2: Er det permanent tusj, eller?
0: Det en Coop-tusj, så jeg vet ikke.
1: Ja, fuck it.
0: Ja, why fuck not? It. Så hvis dere får inn tusenlapp...
2: Men må du tusje I ansiktet, eller kan du tusje andre steder?
0: Jeg kan tusje andre steder.
1: Ja.
0: Vi kan ta litt rumpeball, vi kan ta litt arm,
2: Trap-stamp.
0: Jeg veldig lyst til å gjøre noe trap-stamp.
2: Du kan skrive Radio Revolt som trap-stamp, så folk ønsker det.
1: Ja, det nice.
0: Ja, vi kan trap-stampe litt.
1: Vi kan trap-stamp.
0: Vi kan trap-stampe litt.
2: Yes. Har du fått si hvem du egentlig?
0: Nei, det har jeg ikke.
2: Nei, det må du jo få.
1: Da kan du jo si det med klipper på nesa.
0: Men du der, men jeg stinker. Jeg synes bare litt fra nå. Vi har allerede fått penger.
1: Er det kommet en
2: tell? Det kommer 100 kroner
0: til. Nå det kommet masse penger. Til kameramannen der.
2: Hvor disse skal mister... Øreflippen vanskelig på lepp. Nei.
3: Løppe?
2: Kinn? Kinn fin.
0: Nei, det var ikke så godt.
2: Hvis jeg ikke... Jeg er for stram I kinnet.
0: Eller her.
2: Ah, ok. Ah, den er god. Der kom det 50 kroner til, så det bare å...
0: Men kan du gå tom?
3: Det jævla dårlig idé. Hvorfor sa du alle priser også?
2: Det jævla vi som tar I begge nå.
0: Sykt dårlig idé.
2: Vi tar I begge nå, får litt sånn. Ah, fitte!
0: Ah, det var ikke så veldig godt dette
2: her. Du får litt øyebry...
3: Åh, den sa jeg
2: også. La for litt øyebry... Vent da.
0: Ja.
2: No!
1: Oi.
3: Ok.
1: Ja, den kjentes.
0: Ja, det kjentes ganske godt det her.
2: Få da.
0: Men tilbake til meg da, det handler om meg. Jeg jo Lars Joakim, Magasess. Jeg kultur...
2: Jeg tror det kommer 50 kroner til.
0: Oi, nei. Men,
2: det står bare klyba.
1: Hvor
3: skal du ta den da? Leppa?
2: Jeg har ikke plass I trynet.
0: Nei.
2: Leppa her da.
0: Nei, det skal jeg ikke
2: gjøre. Fitt, leppa og dryt.
0: Nei, det var ikke så godt. Jeg
2: bytte.
0: Åh!
2: Oh!
0: Ja.
2: Bare en del står det fra Tech med 5 kroner. Altså, 5 kroner bare I klippet. Det er billig humor.
0: Jeg må kjøpe 2 pakker. Jeg må bare sette deg ut alle sammen.
2: Det var ikke plass.
3: Nå blir det vondt, ass.
1: Der blir det her.
0: Hva har jeg sagt her?
2: Det blir der, tror jeg.
0: Det er ikke så veldig godt.
2: Nå kom det enda en klipp!
1: Nei, det kom faen ikke enda.
0: Det herren har alle nå. Jeg har alle
2: herren. Herren tar resten da.
3: Skal jeg ta resten?
2: Faen, det blir rundt ansiktet.
1: Oh my god.
0: Dette skikkelig jævlig dårlig. Jeg trodde du skulle ta litt lenger.
2: Du må si hvem du
0: Ja, jeg heter Lars Joakim Magasess. Jeg kulturprodusent.
1: Kultur kult.
0: Kultur veldig kult. Vi snakker masse gøy. Og jeg med I programmet nesten helg, og vi snakker om helg.
1: Det jo helg.
0: Og det helg, og det derfor jeg her, for jeg ekspert på. Så, kanskje vi må samle alle på en person?
3: Det var gøy.
2: Ja, hvem men...
1: Får vi
2: plass? Går?
0: Hæ? Jo da, jeg tror man kan ha...
1: Ja, jeg lurer på at det begynner å bli begrensen snart. Vi kunne ha en
0: plass der. Hvordan vi kommer?
3: Jeg tror det er en dårlig idé at du har hvilket som helst beløp.
0: Ja, jeg var litt billig der. Jeg ville bare få litt fart på det.
1: Ja. Oh! Jeg merker at det sveier litt utover meg.
2: Ja, og jeg gjør det.
4: Oi, mener du?
0: Oh, eller mer.
4: 5
1: kroner. Kom an. Kom an. Får, det jo ikke verdt å ta så lite. Kom an.
0: Ikke noe mer. Okay, ikke noe mer. Ikke noe mer. Nå, eller skal, vil du ha min?
1: Jeg vil ikke ha min. Har vi ikke flere?
0: Nei, jeg kjøpte bare. Jeg tenkte at vi skulle...
1: Oh my god.
3: Du tenkte det skulle være lenge.
0: Jeg tenkte det skulle være lenge. Men jeg tenkte ikke at vi var 4 som skulle gjøre det. Det er egentlig mest det problemet.
3: Jeg vet ikke, du skal ha 100
0: kroner
3: før.
0: Kanskje vi må samle det på noe? Kanskje vi samler på
1: det? Ja, vi kan samle
0: det. Vi samler det på...
3: Vi kan ikke ta en sjang, og så tar
2: vi
3: en
2: riset. Ja, kan vi ta en pause med en låt?
0: Vi tar en låt.
2: Ja. Så neste låt er en ønskelåt fra Peter Desmond Tutu Nystøl.
1: Oh my god!
2: Det er Naskalakata av Mendoza, står det her.
1: Oh my god!
2: Holy shit! Og den tror jeg er sørafrikansk, så det blir jo veldig spennende. Music all the way from South Africa.

0: Da er vi back. Og i den her fine låta fra South African Man, så fikk vi 250 kroner.
1: Ja, nå har vi gjort om på reglene, må
0: vi
1: si.
0: Ja, vi har gjort om på reglene. Så nå er det per klype er 50 kroner, og alle skal gå på Lars Joakim.
2: Bomba klart.
0: Så hvis du er fra familien til Lars Joakim, og så ser på, du vil se han lide, doner 50 kroner nå!
2: Eller mer.
0: Eller mer. Eller mer.
2: Du kan sende 250 kroner, for eksempel, som ble gjort. For det betyr at vi startet med 5 klipper.
0: Og så vi fikk fra Murstein, og da var det veldig sånn streng beskjed. Kan vi synge Murstein, Murstein, Murstein, Murstein? Det gøy for Finn og Ferb, så jeg kan ta det.
1: Ok.
0: Murstein, Murstein, Murstein. Det gøy. Så er det sånn der med. Oh, ikke gi meg den da.
3: Jeg synes det var ganske mangelsfull, altså det...
0: Skal jeg ta på nytt?
2: Okay, jeg husker ikke hvordan den går.
0: Jo, den går sånn. Nei, men den er jo så kjedelig, oppå si.
2: Ja, det var ikke så godt dette her, altså.
0: Murstein, Murstein, Murstein, det er gøy! Hva?
3: Ja! Nei, det er en murstein for lite.
0: Ok. Murstein, Murstein, Murstein.
1: Nei, det er jo ikke det. Jeg tror det er fire murstein. Fire murstein.
0: Men det er teknisk og er morsom.
1: Det var morsom,
2: da. Oh my god. Hvordan kjennes det?
0: Det er ikke så veldig godt, altså.
2: Nei.
0: Jeg valgte veldig dum plass å begynne.
2: Ja,
0: jeg kjenner at dette, jeg kunne valgt smartere.
2: Ja.
0: Jeg skjønner, jeg kunne 100% gjort noe glupere enn akkurat dette.
2: Ja. Jo, det kan jeg egentlig ikke.
0: Så jeg kjenner at det hadde godt å få litt flere klyper, sånn at jeg får spredt smerten.
2: Ja, hør du det? Da er det bare en ting å gjøre. For å spre smerten. Send penger.
1: Send penger. Du må sende penger nå.
0: Ikke, penger går ikke til meg.
2: Det er så siste innspurt. Ja. Nå er det bare å gjøre det.
0: Det er bare å gjøre det.
1: Det er bare siste mulighet.
0: Det er siste mulighet. Og vi mangler jo faktisk bare 6.000 for å nå 50.000. Og det hadde vært helt sykt.
2: Hva skjer på 50.000?
1: Du vet ikke.
0: Skjer det? Jeg tror ikke det skjer.
2: Øyvind amputerer beinet sitt.
0: Ja, amputere beinet mitt.
1: Det skal være en bonus, Therese, og det blir en overraskelse. Det blir spennende.
0: Oi, der kom den til donasjon.
2: Har du sett?
0: Fra hvem er den her? Øyvind?
2: Nei, 2T.
0: Som sier bare,
2: oi, her kom den til.
0: Oi, kulturutvalget ga 400 kroner.
2: Nei!
0: Nei! Det er fucking Andreas! Ok. Det er 500 kroner i... Og da fikk jeg 5 kroner til.
1: 5 kroner, eller?
0: 5 kroner funker ikke lenger. 5 kroner funker ikke lenger.
2: Nei, nei, nei.
0: Men det er liksom det er 500 kroner i klype, da.
1: Ja.
2: Det er 10, da. Si. Det er 10 i klype.
0: 10 i klype. Hvor skal jeg ta det igjen, da? I munnen?
2: Ja.
0: I munnen? Ok, her er
2: det. Det er 1.
0: 1.
2: Og så 2. Der har vi 3. 4.
0: Ja.
2: Og 5.
0: Fuck meg, ass. Hvorfor gjorde jeg dette her? Det er ikke så mye penger heller.
2: Det er
0: 6. 7.
2: 8. 9. Og så en til.
1: Der, ja. Ja, sånn.
0: Ja.
2: Det ser litt ut som David Jones, eller noe.
0: Ja, jeg tror den er... Åh, den her er dritt. Den her,
2: ja. Ja, hey, there we go.
1: Ta inn i bjellet.
0: Der er...
2: Jesus Christ.
0: Klasse. Jeg har satt en del.
1: Ja, vi har fortsatt klubber.
0: Jeg har satt en del sånne her.
2: Du ser, hvis du ser inn 100, 200, 300, 400 og 50. 450.
0: Det er ingen henger!
2: Da makser vi det ut.
1: Ikke noe penger.
0: Det er
1: ingen henger! Det er
0: lommerusk. Jeg henter kroner her og sånne greier da.
2: Ja.
0: Jeg hører dere, skjønner dere. Ja, jeg skjønner hva du sier. Hva synes du er veldig fin akkurat nå?
2: Ja.
0: Jeg er ikke rar. Kan du... du forstår... jo, du sa det, bare glem det. Hæ? Kan du fortelle oss en fun fact?
4: En fun fact?
0: Ja.
4: Er at jeg har vært i en flysfartulykke.
0: En flysfartulykke?
4: Flysfart.
2: Flysvart.
0: Flysport?
4: Ja.
0: Flysfartulykke.
4: Jeg krasjet i et tre.
0: I hva da?
2: Du krasjet i et tre?
4: Krasjet i et tre.
2: Du krasjet i et tre?
4: Med flysport?
0: Men hvordan flysport og hvordan...
4: Jeg kan ikke si det. Jeg er sykt noe til det. Jeg kan ikke si det.
0: En falsk paraglider?
4: Ja.
0: Paraglider?
4: Rett i et tre.
0: Paraglider? Fløy du alene?
4: Ja.
0: Var du paraglider?
4: Ikke noe lenger.
0: Mistet du det fordi du krasjet i et tre?
4: Nei, jeg har ikke fulgt nok i fjor.
0: Du fullførte det bare ikke?
4: Nei, jeg fullførte, men jeg
1: du fløy ikke nok.
4: Og så ble greiene mine ødelagt, og så kunne, måtte jeg reparere det, men det kostet masse penger. Så jeg har ikke flytt nok i år.
0: Ah, ja, sånn ja. Du har ikke nok flytime.
1: Skjønner.
0: Ja, lag litt mer riss litt på dem. Der da.
1: Fin lyd.
4: Det her var skikkelig rundt, altså. Det er egentlig takk for at dere ikke sender når dere henger, faktisk.
0: Jo, altså, får vi 50, vi får plass på en til. Vi mangler egentlig bare 45 kroner for å få til det.
2: Ja, true. Vi mangler 45 kroner, pluss 400 til. Og da...
0: Da er vi der.
2: Da er vi der.
4: Nei.
2: Da har vi ikke flere klipper å gå på.
4: Nei. Men i hvert fall, det er en litt spennende kulturdag i dag. I kveld så er det jo denne Skar som skal spille
0: her. Det er vel Skår, ble vi enige om tidligere i dag.
4: Og hun har jo sunget denne sangen, så er flytogreklamen.
2: Hvordan går den?
4: Jeg er litt opptatt av den.
0: Du må bare holde ut i 1,5 minutter igjen, så klarer du det.
4: Ja. Nei, men...
0: kan du fortelle en historie? Sånn, hva har du gjort i dag, annet enn å være her, på en måte?
4: I dag så har jeg hatt det veldig hyggelig. Når jeg går min kjæreste Signe, siste eggos til hokus, så hadde lagd...
0: Du spiste egget?
4: Eggos.
0: Sånn det, egg-toast?
4: Eggos. Har du sett Stranger Things? Det er sånn at...
0: Åja, de pannekaker. Nei, i vaflam.
4: Jeg lagde deg selv dagen før, og så reiser de der, og så...
0: Men hvorfor er de ikke bedre når de er fersk?
4: Ja, de er veldig godt. Men hele poenget... Hele poenget eggos er at du tar de toastgjerne.
0: Åja, men det er godt.
4: Ja, det er supergodt. Det er litt sånn smør og syre. Og så har vi masse vintage-butikker.
0: Fant du noe drip?
4: Nei, jeg fant ikke noe drip. Jeg fant masse sverd. Nei, og så fikk jeg lyst til å kjøre, og så kostet det 2000 kroner.
2: Oi.
4: Og så sa jeg, nei takk. Sa jeg, nei takk.
0: Nei takk. Snør og sirup står det i chatten, jeg vet ikke hva det er vi skal inn til, men hva er det du hadde på...
4: Nei.
0: På greia di? Altså på vaflene?
4: Nei, det var bare sirup.
0: Du hadde bare sultet deg.
4: Fyre og smør. Hvis, altså,
0: hva hadde du sagt til å få av klypen? Hadde du sagt yes man til det?
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: For neste låt ut er Yes Man, som er en ønskelåt fra vår kjære Marie av Bjørn Johan Muri.
1: Takk til Lars.
0: Takk, Lars.

0: Ganhamos.
1: Det ser ut til at studio glemmer at de er på lufta.
0: Er det 50 per?
1: Åja, faen, det er det.
0: Er det 50 per? Sånn har det.